0: So slovami oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
2: Práve teraz je v hre úžasných 26 000 eur.

rybička uletela vysoko. Začala sa silná búrka, no ešte som nezmokol. Uletela ochutnať svet a jeho tvár.

zo strachu, že niekto iný bude vládcom srdca jej. Možno som jej to, čo chcela, dával primálo.

kde to bolo, si zase raz nahodila ten svoj pohľad a posmešne zdvihla kútik. A všetci muži naokolo sa zatvárali, ako by sa v tej chvíli musel svet zrútiť. Básnik by povedal, že je to má

0: telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
2: Práve teraz je v hre úžasných 26 000 eur.

0: Rozhodovanie o prepustení Mikuláša Černáka začína odznova. Donald Trump oznámil, že do Poľska pošle 5000 amerických vojakov. Dnes opäť slnečno a teplo, aj keď so severným vetrom. Pekné skoré ráno želá po 6. Martin Čavajda.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
0: O prepustení Mikuláša Černáka rozhodne opätovne okresný súd v Trnave. Včera o tom rozhodol tamojší krajský súd, informoval o tom jeho hovorca Martin Pogádl.
2: Dôvodom na zrušenie napadnutého uznesenia bolo predovšetkým to, že hoci okresný súd vykonal rozsiahle dokazovanie, svoje rozhodnutie oprel iba o niektoré z vykonaných dôkazov.
0: Krajský súd takisto dospel k záveru, že je potrebné doplniť dokazovanie. Rozhodovanie o jeho prepustení na slobodu sa tak vracia na začiatok. Okresný súd zamietol návrhy na podmienečné prepustenie Černáka vlani v septembri. Odsúdený niekdajší boss Banskobystrického Podsvetia na teraz zostáva vo výkone trestu. Spojené štáty nasadia do Poľska 5000 vojakov. Oznámil to americký prezident Donald Trump niekoľko dní po tom, čo Washington oznámil odloženie pôvodne plánovaného nasadenia v rámci širších zmien rozmiestnenia amerických síl v Európe. Šéf Bieleho domu na svojej sociálnej sieti dodal, že toto rozhodnutie vychádza z jeho blízkeho vzťahu s poľským prezidentom Karolom Navrockým. Podrobnosti napríklad o tom, kedy a odkiaľ budú americkí vojaci do Poľska nasadení, neuviedol. V Katalánsku bude za grafity na vlakoch ponovom hroziť pokuta až 900 000 eur. Tamojší parlament reaguje zmenami sadzieb na správu štátneho železničného dopravcu, ktorý v roku 2023 vynaložil na odstraňovanie grafity zo svojich súprav vyše 11,5 milióna eur. Zákon medzi priestupkami okrem iného zahŕňa poškodzovanie, ničenie či pozmeňovanie akéhokoľvek prvku železničných služieb. Za menej závažné priestupky môžu katalánske úrady teraz uložiť pokuty do výšky 18 000, za závažné až 90 000 eur.
1: Majstrovstvá sveta v hokeji.
0: Slovenskí hokejisti si výrazne zlepšili pozíciu v boji o štvrťfinále na majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku. Vo štvrtom zápase v základnej B skupine vo Friburgu zdolali Dánsko 5-1 a v tabuľke majú na druhej priečke 11 bodov. Prvý gol našich strelov v presilovke Martin Chromiak, k nemu pridal následne aj asistenciu.
3: Som rád, že som mohol pomôcť týmu, ale v tých predošlých zápasoch zase potiahli iní chalani, tí lídri, takže určite som rád, že mi to tam padlo v presilovke, ale myslím, že to tu není o jednotlivcoch, ale o celom týme.
0: Slovenskí hokejistov na turnaji ešte čakajú v skupine zápasy s Českom, Kanadou a Švédskom. Najbližšie v sobotu 16:20 nastúpia proti Čechom.
4: Bratn, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet, lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
0: Dnes opäť slnečno a teplo, na severe pri maximálnych teplotách 18 až 24, inde to bude dnes až do 28 stupňov. Oblačnosť sa objaví len na niektorých miestach, no aj v slnečných lokalitách zafúka severný vietor.
4: Bratn, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet, lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
1: Najlepšie krátke správy vždy o celej na Expresse. O tento dopravný servis a výhodnú elektrinu a plyn pre vaše podnikanie sa postará Elgas. Energie, ktoré vás udržia v pohybe. www.elgas.sk. Dopravný servis Rádia Express.
5: Je krátko po 6. Pekné ráno na cesty želá Alena. V kolónach čakáte aktuálne asi 20 minút na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásne nad Kysucou. Nehoda je pred Porúbkou, stala sa v smere z Rajeckých Teplíc. Pripomíname, že na R1 sú v oboch smeroch uzavreté výjazdy Nitra Východ a výjazdy Beladice už otvorili. Radary merajú v Žiline na Rajeckej smere do centra, v Stráži v smere do Krasnian a v Košiciach barci to berú v smere do centra. Na hliadky si dajte pozor na D2 pri odpočívadle Jarovce smere do Bratislavy, pred Sládkovičovom smere z Veľkej Mače. Potom v Lohovci na Nitrianskej pri Lidli stopujú smere do centra. V Dolných Nášticiach tam je hliadka obojsmerná. Na výjazde z Turian to berú do Kráľovian. V Dolnom Kubíne na nábreží Oraví je kontrola smere do centra. Ďalšia je za Tatranskou Lomnicou smere do Tatranskej Lesnej. V Lipníkoch stopujú smere do Hanušoviec nad Topľou. V Ďurďošíku to berú obojsmerne. Na výjazde do Strážskeho Zvole je takisto kontrola. A posledná je v Michalovciach, čaká na Močarianskej smere von z mesta. Tak si dávajte pozor, ak ste videli viac a chcete naše informácie doplniť, tu je naše bezplatné číslo.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Za plynulú premávku neručíme, ale za výhodnú elektrinu a plyn áno. Spoľahnite sa na Elgas. www.elgas.sk. Sponzor dopravného servisu. Ranná show Hemendex na Expresse.
6: Krásne dobré ránko, 6.04 dnes, len tak poskromne zdraví vás Miša, lebo Marek ešte oslavuje včerajší hokej. Marek ešte tak trošku dospáva, ale dobre, nie som tu sama, aj Alenka, Maťka.
7: Ahojte.
6: A Martin, dobré ráno. Ja som zvyknutá, že je tu Pali, vieš, takže mi tak načítavalo takto skoro ráno. Dobré ránko. Včera to bol parádny hokej. Hovoria ľudia, ja som po prvej tretine zaspala.
7: Ja som nevidela ani prvú tretinu.
6: Normálne mňa vyplo, ale vraj...
0: A čo robíte po večeroch?
6: No my spíme, lebo skoro ráno vstávame. Ale povedz ty za nás všetkých, dobre to bolo?
0: Celkom fajn, 5-1, myslím si, že krásny výsledok a najzaujímavejší bol podľa mňa tretí gól, ktorý nám museli potvrdiť až video rozhodcovia vyťahovali puk, ktorý sa schovával v sieťke brankára.
6: Ale viete, prečo naši hokejisti tak dobre zahrali? Aj kvôli fanúšikom, ktorí sú vo Friburgu fantastickí, počúvajte.
8: Tiki-taki, tiki-taki,
9: Zbierame to, je to tak.
10: Opakujte po mne.
9: A to zvera úplne parádna, hlavne keď sa zbierajú body, takže všetko super.
8: Slovensko!
11: Čo dobrého ste si už dali vo Švajčiarsku?
10: Pivo.
11: A zo špecialít miestnych?
10: Klobasa.
11: Pivo.
6: Tak je to krásne. Cez víkend nás čaká Kanada, Česko, takže opäť budeme fandiť, chlapci, ešte raz ako... Docvičíme do víkendu, dovtedy si zahráme napríklad aj Taylor Swift, ktorá už klopka na dvere, že ale prosím, pustite ma, je 6.06, tak najvyšší čas. The Fate of Ophelia. Krásne dobré ráno.

0: No to je instantná dobrá nálada. I'll be there for you. Nedávno sme takto hrali z rádia. Ja to hovorím, že priateľov, pretože to je jasné, že to sú priatelia. Tak si hovorím, zvrtnem si a k žehleniu to pozerávam doma. Dobré ránko vám želám. Aj dnes bude pekne. Takže, čo budeme robiť? Maci vrav.
1: Zahájila som opalovaciu sezónu.
0: Ďakujeme za úprimnosť, Maci.
2: Áno,
1: rozumieme.
0: Čiže ty si ležíš na lehátku a tak ako len si, hej, vstrebávaš tie slnečné lúče, liečivé. Maca je vlastne zosobnenie pesničky. Iba, že všetko nebolo na porádku, pretože prišla o 12 000 eur. A dnes je tým pádom v hre 26 000. Oplatí sa na
3: ladica, hej, hej, hej! Máme pre vás výhry ako pre šampiónov.
0: Maca z Čerenian si už robí leto a nestíha zvíhať telefóny.
2: Čože?
0: Tá, nie, nie, nie.
1: Oplatí sa na ladica.
0: No gól to dnes... Ale áno, tak si u nás zarobila aspoň garantovaných 700 eur a vraj bude skúšať ďalej a dnes sa to oplatí. Andrej opäť vyťahol postupovú kalkulačku, ťukal a vyšlo mu, že v piatok, teda dnes, bude v hre fantastických 26 000 eur. Ak od vás do 10 sekúnd budeme počuť heslo oplatí sa naladiť sa, 26 000 pôjde vám.
3: Zapojte sa aj vy.
4: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Je to ono, cítim už víkend v tejto piesni a dokonca slnečný, uvidíme. I Adore You 6.18, krásne dobré ránko vám želáme z Hemendexu.
1: Bratn, počasie a výbery výhier 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet, lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
0: Martin, tak čo povedz, dobre hovorím, či ani nie?
2: No, máme piatok, čiže víkend pred sebou.
0: Áno, Martin, som ti tiež povedala, dobre?
2: Zatiaľ 100% na úspešnosť.
0: A bude pekne?
2: Bude. Na východe už sa napríklad v Košiciach aj Prešove dostali teploty cez 15 stupňov, naopak sviežo okolo 8 je v Dudinciach aj Kuchyni. Dnes máme pred sebou opäť prevažne slnečný deň, na horách očakávame slabé zrážky a teploty, ktoré sa dostanú až do 28 stupňov, bude pocitovo znižovať len severný vietor.
1: Počasie a výbery výhier 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet, lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
2: Vláda zatiaľ nepripravuje žiadne kroky k vyrovnanému rozpočtu ani k zmene v ústavnom zákone o dlhovej brzde. Rovnako podľa premiéra Roberta Fica neplánuje ani požiadať Národnú radu o vyslovenie dôvery vzhľadom na vysokú úroveň verejného dlhu. Kiev varuje, že Moskva by mohla Bielorusko, ktoré pri invázii na Ukrajinu poslúžilo ako nástupný priestor, využiť na novú ofenzívu zo severu vrátane útoku smerom na hlavné mesto. Bielorusko to podľa Alexandra Lukašenka odmieta s tým, že je ochotný rokovať s ukrajinským prezidentom. Najmenej 4 civilisti zahynuli a ďalší 5 utrpeli zranenia pri ruských útokoch klzavou bombou a dronmi vo východu ukrajinskej Donetskej oblasti. Slovenskí hokejisti zvíťazili na majstrovstvách sveta vo Friburgu nad Dánskom 5-1 a vyhrali aj 4. zápas na turnaji. Posunuli sa s 11 bodmi na druhé miesto v B skupine, o skore za Kanadu a o bod pred tretie Česko, s ktorými sa stretnú v sobotu.
3: Každú sobotu popoludní vás Martin Nikodým vezme na hudobnú cestu časom. Držte si klobúky a pripravte sa na nezabudnutelné 80.

0: najväčšie hity v show Martina Nikodýma. Každú sobotu od 14. do 18. iba na Expresse.
1: Nové Geo je tu. Vydajte sa do Slovinska za vínom, soľou a vzácnymi lipicami.

0: All right, class, tell me about your weekend. Leo?
1: Well, my sister wants to go camping, so my parents took us in our new Nissan Pathfinder through a mountain trail.
0: Thank you, Leo.
1: No, it's not over yet. My brother wants to explore some caves, so we drove up a bunch of steep hills. And then we
2: With its V6 engine and 9-speed automatic transmission, the Nissan Pathfinder can power your adventure. That's why J.D. Power ranks Nissan number one in new vehicle quality among mainstream brands. The new V6-powered Nissan Pathfinder. For J.D. Power 2025 U.S. Central Quality Study Award information, visit jdpower.com/awards.
3: Rada merajú na diaľnici Pribyt či smere do Považskej Bystrice, potom stráži v smere do Krasnian a v Košiciach Barci v smere do centra. Na hliadky si dajte pozor v Bratislave na výjazde z Bratskej na obchvat, potom aj na Panonskej za Slnečnicami smere do centra. Na D2 pri odpočívadle Jarovce smere do Bratislavy, v Bytči na Hliníckej, tam je hliadka v smere do centra. Na výjazde do Krásne nad Kysucou z Čadce to berú po starej ceste, potom v Brezne zadných Halnách stopujú smere do centra. Za Tatranskou Lomnicou je hliadka v smere do Tatranskej Lesnej, ďalšia stopuje na výjazde do Podolín z Nižných Ružbách. V Čani sú otočení v smere do Hanisky, v Lade v smere do Kapušian, potom v Čerhove oboj smerne a v Michalovciach na Močarianskej to berú smere von z mesta. Tak si dávajte pozor a ak ste videli viac, tu je naše bezplatné číslo.
4: 0800 800 444 Najrýchlejší dopravný servis.
5: Za plynulú premávku neručíme, ale za výhodnú elektrinu a plyn áno. Spoľahnite sa na Elgas. www.elgas.sk Sponzor dopravného servisu.
6: Ranná show.

0: Dobré ránko, pekné vstávanie, je 6.29 a piatok. To je tá zásadná informácia, ktorá musí odznieť. Pozdravuje vás Miša, počúvate Radio Express a hovorím si, že je čas na piatkovú rannú chvíľu umenia.
1: Na tom našom dvore kotko dá kapes.
0: Ak aj vaše dieťa hlasno spieva alebo kričí, vedci tvrdia, je to znak šťastného srdca a pocitu bezpečia. Áno, zhodujú sa, že ak máte aj vy dieťa, ktoré si často vyspevuje z plného hrdla, dobre vám tak, znamená to, že toto dieťa sa zdravo vyvíja, cíti sa v bezpečí a podporné. Ja s tým absolútne súhlasím, len sa pýtam, musí sa takto zdravo vyvíjať aj v obchode plnom ľudí?
1: Na tom našom dvore.
0: Tak človek si asi.
2: All right, class, tell me about your weekend. Leo?
3: Well, my sister wants to go camping, so my parents took us in our new Nissan Pathfinder through a mountain trail.
2: Thank you, Leo.
3: No, it's not over yet. My brother wants to explore some caves, so we drove up a bunch of steep hills. And then we
4: With its V6 engine and 9-speed automatic transmission, the Nissan Pathfinder can power your adventure. That's why J.D. Power ranks Nissan number one in new vehicle quality among mainstream brands. The new V6-powered Nissan Pathfinder. For J.D. Power 2025 U.S. Central Quality Study Award information, visit jdpower.com/awards.

0: ste mali byť hore už o 6:00, tak je 6:37, ale ešte nebojte sa, stíhate, všetko zvládneme spolu. Krásne dobré ránko vám želá Miša, počúvate Hemendex Rádia Express.
1: Bratn, počasie a výbery výhier 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet, lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
0: Zhadzujeme zvršky, pretože bude pekne. Tak to cítim dnes. Povedz, Martin, je to tak?
2: Nielen dnes, ale aj počas víkendu. Aktuálne slnečno, kde tu s oblačnosťou a slabé zrážky očakávame dnes len na horách. Severný vietor bude slabší len na strednom Slovensku, inak bude nepríjemný hlavne v nárazoch a teploty sa dostanú na severe do 23, inde až do 28 stupňov.
1: Bratn, počasie a výbery výhier 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet, lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
2: Generálny prokurátor nevie, či dokončí celé funkčné obdobie. Všetko bude podľa Maroša Žilinku závisieť od toho, ako bude pokračovať jeho rekonvalescencia. Nedávno totiž prekonal infarkt. Povedal to v rozhovore so Šimonom Žďarským. Funkčné obdobie končí Žilinkovi v roku 2027. Predseda vlády odmieta návrh, aby sa Ukrajina stala pridruženým členom Európskej únie. Robert Fico tak reagoval na návrh nemeckého kancelára Friedricha Merca. Podľa Fica majú právo vstúpiť do únie iné krajiny. Menoval Čiernu horu, Albánsko a Srbsko. Estonsko, Lotyšsko a Litva po najnovších incidentoch s dronmi v Pobaltii žiadajú spojencov z NATO, aby im poskytli väčšiu pomoc v oblasti protivzdušnej obrany. Krajiny tak reagujú na nepravdivé tvrdenia Moskvy, že svoj vzdušný priestor sprístupnili Ukrajine, aby odtiaľ mohla podnikať útoky proti Rusku. Montreal vyhral na ľade Caroliny jasne 6-2. Juraj Slavkovský v prvom semifinále play-off zámorskej NHL strelil 2 góly a pridal aj asistenciu.
3: Vzťahy vedia byť poriadnou show. Show, ktorú žijete aj vy.
4: Vždy, keď ti poviem, že zlato, ako som povedal poslednú vetu a ty, že no teraz som musel som rýchlo toto pozrieť, vieš, to mi píšu.
5: Boli sme niekde v obchode takto, prišli mi nejaké správy, nepozrel som si ich a prídem domov a že idem to vyriešiť, ale ty proste ešte stále z toho obchodu rozprávaš, akože to je...
3: Simona First a Joe Trendy v obľúbenej show Vzťahy s ručením obmedzeným. Počúvajte každú sobotu po 12:00 na Expresse a tiež ako podcast v aplikácii Rejo. Upozorňujeme, že podobnosť s vašim životom je čisto náhodná, ale za to veľmi pravdepodobná.
6: Teraz je ten správny čas na nový Volkswagen Tiguan. Využite výhodné financovanie a bonus až do 5000 eur a bohatú akciovú výbavu zadarmo. Už od 28 990 eur. Vyberte si z akciovej ponuky svoj Tiguan ešte dnes na Volkswagen.sk.
7: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na Monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
8: V novom Plus 7 dní sa dozviete, ako Hermes vybudoval miliardové impérium na tom, že zákazníkom hovorí nie. Prečo zdravotníci varujú pred neliečeným vysokým tlakom, aj ako sa na dôchodkové prognózy pozerá Richard Sulík a čo odporúča spraviť. Nové Plus 7 dní práve v predaji.
9: O tento dopravný servis a výhodnú elektrinu a plyn pre vaše podnikanie sa postará Elgas. Energie, ktoré vás udržia v pohybe. www.elgas.sk.
10: Dopravný servis Rádia Express.
11: Je 6 hodín 41 minút. Aktuality z dopravy má prichystané Alena. V kolónach aktuálne čakáte na vjazde do Bratislavy z D2 z Ostupavy, v Košťanoch na Turcom smere do Martina, na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou, pri Veľkom Šariši v smere do Prešova aj na vjazde do Prešova z Kapušian a všade je to na 15 až 20 minút. Na východe pribudli dve nové nehody, toto je prvá.
12: Dobré ráno, chcem nahlásiť nehodu, ktorá sa stala práve v tejto chvíli na ceste do Košíc od Budimíra. Pred krematóriom v ľavom jazdnom pruhu sa zrazili, tuším, 2 alebo 3 auta.
11: Ďakujeme pekne, no a pozor aj pred Horovcami smere Strhovišťa, tam sa takisto zrazili 2 osobné autá. Staršiu haváriu ešte dokumentujú pri Slovenskej Ľupči v smere do Banskej Bystrice a zdržíte sa. Mobilný radár jazdí a meria vo Veľatoch a okolí a je to biele Audi. Stacionárne merajú za mestečkom smere do Dohnian, v Považskej Bystrici na Okružnej smere na Robotnícku, v Oravskom podzámku smere na Príslop, v Breze v smere do Krúšetnice, pred Rožňavou tam je radar smere zo Slavca a v Košiciach Barci merajú smere do centra. Na hliadky si dajte pozor v Bratislave na výjazde z Bratskej na obchvat, v Komárne pred Malou Ižou smere z Ďulovho dvora, potom za Tatranskou Lomnicou smere do Tatranskej Lesnej a vo Vojčiciach obojsmerne. No a ešte jedno upozornenie na záver, ak prechádzate úsekom medzi Moldavou nad Bodvou a Rožňavou, dávajte si pozor na silný bočný vietor.
10: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
9: Za plynulú premávku neručíme, ale za výhodnú elektrinu a plyn áno. Spoľahnite sa na Elgas. www.elgas.sk. Sponzor dopravného servisu.
13: Ranná show plná hitov.

0: To piatkového rytmu si hráme. 6.48, krásne ráno, krásne vstávanie vám želáme z Hemendexu z Rádia Express. Nebojte sa, opakujem, hej, len pokoj, viem, ranné pohľady do zrkadla bývajú náročné, sama to poznám, ale my vám dnes vaše strachy pomôžeme prekonať.
1: Top 3 a odvahu vo svete technológií vám prináša O2. Sme na to dvaja. Top 3 Hemendexu.
0: Čo vám pomohol prekonať váš kamoš? Alebo aký strach ste pomohli zvládnuť niekomu vy? Dajte vedieť svoj príbeh do top 3 a pozor, pozor, najlepší odmeníme opäť novučičkým iPhone 17 od O2. Wow. No a taký najklasickejší je strach z výšok, ktorý mala aj naša produkčná Maťka. Ahoj.
2: Ahojte. No tak ja mám paniku, keď mám vyliesť niekam napríklad na vežu. Naposledy sa mi stalo, že keď som bola s detkom na tej našej Trnavskej, tak som plakala, že ja nejdem dole. Všetci sa mi smiali, ktorí sa snažili dostať hore. No ale môj brat, ktorý...
0: Nie, že by ti pomohli, ale oni sa ti vysmievali. To sú ľudia.
2: Dole. No ale môj brat, ktorý teda chodí na feraty a lezecké steny, čiže totálny opak mňa, ma nahovoril, že veď príď do Prahy, my tu máme perfektné lezecké centrum, ja tam často chodím, vyskúšame to, prekonáme tvoj strach. Ľudia, ja som sa na to fakt dala. Normálne krieda, vieš, tá krieda, uzly, som sa učila všetko, dal ma do tej sedačky. Tak som sa sústredila na ten výstup, na tú stenu, že ja som fakt nemala čas premýšľať o tom, že je to strašne, strašne vysoko a že teda mám paniku z výšok. Ja som sa snažila tie nohy ukladať tak, ako mi on hovoril. No a odvtedy mi sa to tak zapáčilo, že pri každej možnej príležitosti, keď idem aj s môjim mužom do Prahy, tak prosím brata, aby sme išli na lezeckú stenu.
0: Dobre, a on ti ponúkol, akože napríklad takýmto spôsobom dýchaj, že nejaký tip, ako to zvládnuť na tej stene?
2: Či iba... On ma len hodil do vody a poď.
0: Ty si začala plávať.
2: No, tak.
0: Wow, to sa mi celkom páči. Ja sa tiež chcem pochváliť. Nie sme síce ešte na konci, ale ja sa snažím tiež pomôcť môjmu manželovi prekonať strach z nezaokrúhlených čísel. Hej? Napríklad on vyslovene nemá rád, keď hlasitosť je na 17. Alebo keď veci nie sú usporiadané podľa veľkosti trebárs knihy. Mm-hmm. A ja som mu prišla do života, aspoň tak to tvrdím ja, on tvrdí niečo iné, aby som mu pomohla tento strach prekonať a čísla ako hlasitosť na televízore dávam na 17, knihy dávam nie podľa veľkosti. Sme na ceste.
2: Z účtu bez tie centy, ktoré sú...
0: Nie, máme každý svoj. A čo by, aký strach vám pomohol prekonať váš parťak a akým spôsobom? Alebo ste naopak pomohli vy jemu? Dajte vedieť do top 3, nahrajte hlasovku na 0905 612 612 a ten najlepší príbeh odmeníme novučičkým iPhone 17 od O2.
1: Top 3 a odvahu vo svete technológií vám prináša O2. Sme na to dvaja.

0: keď mne takáto hudba hrá z rádia a je vonku pekne, tak si dám dole, samozrejme okna na aute, vystrčím lakeť, dám si okuliare a vyzerám veľmi drsne. Áno, s mojimi 156 cm vyzerám veľmi drsne. Je to tak a nejak inak. 6.54, krásne dobré ránko vám z Hemendexu želá Miša, ale buďme v obraze, hovorím si. Poďme sa pozrieť na to, čo sa deje u nás doma, ale aj v zahraničí. Viac už Martin Čavajda.
1: Veľké správy Rádia Express.
2: Rekonštrukcia vlády sa podľa premiéra nekoná a na teraz nemá dôvod zaoberať sa výzvami lídra SNS. Národniari žiadajú odvolať vlastného nominanta na Enviro rezorte. Tvrdia, že nemajú dosah na jeho rozhodnutia.
3: Mám slabú pozíciu, lebo Fico si vie kúpiť každého aj s topankami.
2: Vrátime sa aj k výstavbe Prešovskej nemocnice a samozrejme aj k včerajšiemu úspešnému zápasu slovenských hokejistov vo Friburgu. Vo víťaznej šnúre pokračovali výsledkom 5-1 nad Dánmi.
4: Každým zápasom sa v podstate posúvame. Myslím si, že každý zápas je to lepšie a lepšie a ukázalo sa to aj na výsledku.
2: Viac už o pár minút vo veľkých správach.
1: Veľké správy na Expresse už o 7.

0: Rýchlo a zbesilo beží toto ráno, je 6.57 a World Gone Wild si hráme, áno, zaspievame ešte. A v prípade, že sa pýtate, okolo koho dnes asi v práci budú chlebíčky, tak Julia má dnes meniny. Všetko najlepšie.
1: Vaša šanca skórovať je tu. Hrajte s nami o 1500 denných cien a postúpte až do žrebovania o hlavné výhry. Stačí, ak nakúpite Sklap Card a za každých 15 eur nákupu získate hraciu kartu. Súťaž trvá do 30. júna. Viac na tesco.sk. Tesco.
2: Dnes v denníku plus jeden deň. Mirka z Ruže pre nevestu šokovala spoveďou o štúdiu veteriny v Košiciach. Konečný verdikt. Dostane sa Mikuláš Černák na slobodu. Prvá nominácia trénera Vladimíra Vajsa. Kto prekvapujúco chýba v zostave? Denník plus jeden deň. Dnes aj s TV magazínom.
3: Na Slovensko prichádza žijúca legenda svetového roku

0: Bratislava Pipos Arena. Scorpions. Vstupenky dostupné v sieti Ticketportal a na vivien.sk.
1: Majstrovstvá Európy v malom futbale sa blížia. Kuco a Jendrišek za Slovensko proti najlepším tímom starého kontinentu. Nenechaj si ujsť otvárací ceremoniál s Darou Rollins a grande finále s legendárnym Francescom Tottim.
2: Ahoj z Slovensko, som Francesco Totti. Finále di IMF Euro 2026. Total match.
1: Vstupenky na ticketportal.sk. Šampionát podporili Nikeje Tipovanie, Horálky a z verejných zdrojov Fond na podporu športu.
3: Zasa tankujem. Po tretí krát tento týždeň.
4: Tak to robíš zle. Ja mám nový BYD Sea Lion 5. Veľké SUV s dojazdom až 1016 km. Extrémne tiché a úsporné. A zmestí sa mi tam aj rodina s kuframi. Úplný luxus.
3: Á, tak to bude drahé.
4: Vôbec. Za cenu bežného spaľováka. BYD Sea Lion 5. Už od 27 990 eur. Menej tankovania, viac priestoru. Skúšobná jazda na byd.com.
5: Rekonštrukcia vlády sa podľa premiéra Fica nechystá, Danko však trvá na konci Tarabu vo funkcii.
6: Pokiaľ sa nevyriešia tie vzťahy, tak jednoducho niektoré veci, ktoré sú vládne, nemusia budúci týždeň prechádzať.
5: Slovensko pokračuje na hokejových majstrovstvách vo víťaznej šnúre. Dánov sme zdolali 5-1.
7: Chalani tam spravili výbornú robotu, si to pekne pretečoval a Chrojma tam pekne našiel a už malo to bolo len trafiť bránu na gól.
5: Piatok bude slnečný, teploty sa priblížia k 30 a zafúka severný vietor. Z veľkých správ o 7. pozdravujú Dominika Turiaková a Martin Čavajda.
8: Všetky informácie, ktoré potrebujete. Tu a teraz. Veľké správy Rádia Express.
5: Premiér nevidí dôvod zaoberať sa návrhom Andreja Danka o výmene ministra Tarabu. SNS mu vyčíta zonáciu národných parkov. Predseda národniarov vyhlásil, že ak nenájdu s Tarabom spoločnú reč, chce od Fica počuť, že je to nominant Smeru.
9: Rekonštrukcia vlády sa podľa Roberta Fica nechystá. Premiér sa ministra životného prostredia Tomáša Tarabu zastal a povedal, že pre ňoho je najpodstatnejšie to, či bude mať koalícia v parlamente väčšinu.
10: Pán Taraba je nominantom Slovenskej národnej strany a nerad by som, keby akékoľvek vnútorné otázky, ktoré si možno riešia v Slovenskej národnej strane, sa prenášali a ohrozovali väčšinu v Národnej rade.
9: Predseda národniarov Andrej Danko reagoval, že odmieta niesť zodpovednosť za Tarabove kroky v rezorte. Tvrdí, že o jeho rozhodnutiach nič neviem, pretože minister s nimi nekomunikuje. Šéf SNS zároveň dodáva, že ak s ministrom životného prostredia nebude vedieť politicky pracovať, tak chce od Fica počuť, že je to nominant Smeru a nie SNS.
11: SNS je dneska ešte stále 6 poslancov, čiže sme strana, takže podľa filozofie Roberta Fica by som mal povedať, že Robo, daj 3 ministerstva. Lenže on dobre vie, že ja ho nemôžem vydierať. Že ja nemôžem tú vládu rozbiť. Prečo? Lebo ja tu chcem byť. Ja nemôžem sa búchať o zem, blokovať schôdzu. Ja tú schôdzu musím otvoriť. A to neznamená, že si politicky nepamätám toto správanie.
9: Líder SaS Branislav Gröling vyzval šéfa SNS, aby sa odhodlal a Tarabu vymenil.
12: Je s ním nespokojný, nech ten krok urobí, lebo inak všetko ostatné je čisto iba divadlo.
9: Politológ Radoslav Štefančík pre Express povedal, že predseda SNS sa takýmito vyjadreniami snaží získať vo vláde vplyv.
13: Ja si viem predstaviť, že v septembri, v októbri príde opäť s nejakou požiadavkou. Andrej Danko má právo byť nespokojný, pretože on je vlastne takým v úvodzovkách lúzrom tejto vládnej koalície. Na jednej strane sedí vo vládnej koalícii, ale nemá žiadny vplyv.
9: SNS pozvala ministra Tarabu na najbližšie zasadnutie predsedníctva strany, aby vysvetlil vzniknuté otázky ohľadom zonácií národných parkov. V pondelok má Danko hovoriť medzi štyrmi očami aj s Robertom Ficom. Tomáš Taraba zverejnil ešte včera status, že je ministrom, ktorý nemá kauzy a rezort spravuje s množstvom šikovných ľudí, vrátane ľudí z SNS.
5: KDH hovorí o zásadných pochybeniach pri výstavbe Prešovskej nemocnice a Roberta Kaliňáka chce odvolávať. Postup ministra obrany kritizuje aj najvyšší kontrolný úrad. Robert Fico hovorí, že za problémy podľa neho nemôže minister obrany, ale zhotoviteľ stavby.
9: Predseda vlády Robert Fico sa ministra Roberta Kaliňáka zo Smeru zastal a kritikov vlády vyzval, aby pomohli. Nech je Prešovská nemocnica hotová v budúcom roku.
10: Vláda Slovenskej republiky našla jedinečné zdroje, ako postaviť unikátnu obrovskú nemocnicu, ktorá sa staví. to nie je skelet. A stavia sa takým tempom, že v roku 2027 ju už budeme celú vidieť. Ja si myslím, že by sme naopak mali Robertovi Kaliňákovi nejako pomôcť. Nejaký stĺp postavili zle stavbári. Prečo má preboha Kaliňák odísť? Za to, že stavia nemocnicu?
9: Podľa Františka Majerského z KDH nemocničný komplex budúci rok hotový nebude a očakáva dokončenie o ďalšie 4 roky. V našej relácii Braňo Závodský naživo povedal, že sa projekt aj predraží. Premiér a minister obrany podľa Majerského situáciu okolo búrania časti Prešovskej nemocnice zľahčujú.
14: Pán premiér považuje za nejaké stĺpiky. To sú obrovské nosné stĺpy, ktoré musia držať konštrukciu celej stavby, veď to je poschodie, ktoré je nad nultým, čiže na to bude ďalších 7 poschodí. Neviem, čo bude ďalej, lebo oni robia teraz zorky ďalej. Môže byť problém na celej tej stavbe.
15: Môže sa aj takéto ukázať?
14: Hovorí sa, že tá stavba bola od začiatku zle robená.
9: Predpokladaná hodnota najnovšej zákazky na dostavbu je v hodnote 280 miliónov eur bez DPH. Realizácia prác by mala trvať rok a pol. Ďalších 6 mesiacov je určených na skúšobnú prevádzku. Minister Kaliňák tvrdí, že svojim rýchlym postupom šetrí na nákladoch, ktoré by vznikli v budúcnosti.
16: Keď zverejnili tie fotky, ktoré pochopiteľne máme, tak to sú veci, ktoré odmietol stavebný dozor prevziať, pochopiteľne. Takže tie veci sú a buď ich niekto opraví alebo zruší na vlastné náklady a znova to odozdá.
9: Rezort uzavrel nový kontrakt s 5 firmami, kým nebude vyhodnotená riadna súťaž. Hovorkyňa Najvyššieho kontrolného úradu Daniela Boleh-Dobáková poukázala na dôležitosť verejného obstarávania.
17: Ak sa tieto pravidlá nedodržia, môže to viesť k pochybnostiam o efektívnom a hospodárnom využívaní verejných prostriedkov.
9: Strategická investícia na východnom Slovensku, ktorá má priniesť viac ako 1000 lôžok, čeli vážnym problémom už od marca, kedy sa začali objavovať prvé pochybnosti o kvalite prístupu pri stavbe. Napriek opakovaným výzvam na nápravu k zvýšeniu kvality prác nedochádzalo, čo viedlo k definitívnemu zastaveniu stavby 30. apríla.
5: O prepustení Mikuláša Černáka rozhodne opätovne okresný súd Trnava. Včera o tom rozhodol tamojší krajský súd. Informoval o tom jeho hovorca Martin Pogádl.
18: Dôvodom na zrušenie napadnutého uznesenia bolo predovšetkým to, že hoci okresný súd vykonal rozsiahle dokazovanie, svoje rozhodnutie oprel iba o niektoré z vykonaných dôkazov.
5: Krajský súd takisto dospel k záveru, že je potrebné doplniť dokazovanie. Rozhodovanie o jeho prepustení na slobodu sa tak vracia na začiatok. Okresný súd zamietol návrhy na podmienečné prepustenie Černáka vlani v septembri. Odsúdený niekdajší bos Banskobystrického Podsvetiana teraz zostáva vo výkone trestu.
9: Spojené štáty americké pošlú do Poľska ďalších 5000 amerických vojakov. Prezident Donald Trump to zdôvodnil dobrými vzťahmi s prezidentom Karolom Navrockým. Trump neuviedol žiadne ďalšie podrobnosti, preto nie je jasné, kedy ani odkiaľ vojaci prídu. Nie je ani isté, či mal prezident USA na mysli pôvodne plánované nasadenie, ktoré USA odložili v rámci tlaku na Európu, aby prevzala väčšiu zodpovednosť za svoju obranu. Viceprezident J.D. Vance povedal, že Európa sa musí postaviť na vlastné nohy. Americké ministerstvo obrany začiatkom mája oznámilo, že Washington stiahne 5000 vojakov z Nemecka.
5: Dnes napoludne budeme v relácii Braňo Závodský naživo hovoriť o schválenej rezolúcii Európskeho parlamentu voči Slovensku, pričom nám hrozí až zmrazenie eurofondov. Hosťom bude podpredseda Európarlamentu Martin Hojsík z Progresívneho Slovenska.
8: Majstrovstvá sveta v hokeji.
5: Slovenskí hokejisti majú po výhre na Dánskom štvrťfinále na dosah. Zverenci trénera Vladimíra Orsága v základnej B skupine vo Friburgu vo štvrtok zvíťazili aj vo svojom štvrtom vystúpení. Dánov zdolali 5-1 a na svojom konte majú už 11 bodov. Prvý gól na šampionáte strelil Sebastian Čedrle, ktorý využil skvelú spoluprácu s Martinom Chromiakom a Adamom Sýkorom. Po jeho gólovom debute sa s ním rozprával Pali Vrbičan.
7: Chalani tam spravili výbornú robotu, si to pekne pretečoval, Chromiak tam pekne našiel a už málo to bolo len trafiť bránu na gól.
5: A veril si si v tej situácii, bolo to vidno, si poklepal?
7: Áno, no tak bol som úplne voľný a už len som si veril na tú strelu, že to musím dať len hore. Mal som taký prískaut a spomínam, že tam padlo.
5: Tretí gól nášho tímu musel potvrdiť až video rozhodca, pretože nebolo jasné, kde skončil puk. Medzi tými, ktorí ho našli počas prerušovanej hry v dánskej bráne, bol aj kapitán Marek Hrivík.
19: No tak ja som sa len pozeral, že či z neho vypadne z toho bránka, jak sa zapískalo a on sa zobral na striedačku, ale puk nikde nebol, tak som rozmýšľal, že asi môže byť, tak potom sme trošku pošťuchali do brány a našťastie bol v nej.
5: Pred sebou majú teraz Slováci 3 náročné stretnutia. V sobotu popoludní si zmerajú sily s Čechmi, deň na to s Kanaďanmi a v útorok so Švédmi.
20: Bratn, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
5: Neslnečno a teplo na severe pri maximálnych teplotách 18 až 24, inde to bude dnes až do 28 stupňov. Oblačno sa objaví len na niektorých miestach, no a v slnečných lokalitách zafúka severný vietor.
20: Bratn, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet, lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
0: Veľké správy na Expresse si môžete vypočuť aj ako podcast v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty.
21: O tento dopravný servis a výhodnú elektrinu a plyn pre vaše podnikanie sa postará Elgas. Energie, ktoré vás udržia v pohybe. www.elgas.sk.
0: Dopravný servis Rádia Express.
9: Je 9 minút po 7. Dianie na cestách pre vás mapuje Alena. V kolónach aktuálne čakáte asi pol hodinu na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Na 15 až 20 minút je to na viazde do Bratislavy z D2-ky z Ostupavín, na viazde do Popradu z Hozelca, v Košiciach Šaci smere do centra aj na viazde do Košíc z Košických Olšian, potom pri Veľkom Šariši v smere do Prešova, v Prešove na Sabinovskej smere do centra aj na viazde do Prešova z Kapušian. Nehody pribudli na viazde do Bratislavy z D1-ky z Osenca, zrazili sa 3 osobné autá, zdržíte sa. A ďalšia je na výjazde z Tomášova do Novej dedinky. Staršie dokumentujú pri Slovenskej Ľupči v smere do Banskej Bystrice, treba rátať s kolónami. Potom v Košiciach pred Zeleným dvorom v smere z Budimíra sa v ľavom pruhu zrazili 3 osobné autá, tiež sa čaká v kolónach. A pred Horovcami v smere z Trhovišťa je zrážka 2 osobných aut. Cestárov pripomíname na R1, tam sú v oboch smeroch uzavreté výjazdy Nitra Východ. Mobilní radári jazdia meria vo Veľatoch a okolí, je to biele Audi. No a ďalší sa rovnako premáva na východe.
22: Dobré ránko prajem. Som nahlásiť zelenú Audi medzi Hriadkami a Trebišom mobilný radar.
9: Ďakujeme pekne. Tie stacionárne potom ste videli v Považskej Bystrici na okružnej smere na Robotnícku, na D1 pri Liptovskom Mikuláši smere do Ivachnovej, pred Rožňavou merajú smere zo Slavca, v Košiciach Barci v smere do centra a na viazde do Humeného z Hažína na Cirochov. Na hliadky si dajte pozor na výjazde z Nitry do Cabaja Čápora, v Belej v smere do Stráže, v Martine je kontrola na Jilemnického pri Kineku se smere do centra, potom v Trstenej na ulici Mieru pri nemocnici v smere do centra. Vo Vranove na Topľov stopujú na Domažskej smere do centra, no a na záver je tu expres vodič Marek.
23: Chcel by som nahlásiť, hliadku je v Malom Šariši na starej ceste a berú to v smere do Prešova.
9: Ďakujeme pekne za všetky informácie. Ak ste videli viac a chcete tieto naše doplniť, sme tu pre vás na tejto bezplatnej linke.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Za plynulú premávku neručíme, ale za výhodnú elektrinu a plyn áno. Spoľahnite sa na Elgas. www.elgas.sk. Sponzor dopravného servisu.
24: Víkend klope na dvere a vyzerá to, že bude pekný. Rozmeníme si to na drobné s Miriam Jarošovou už o chvíľu. Ostaňte s nami, pozdravuje Miša.

0: toto je ono, toto je fakt dobrý hit. End of beginning, 7.14, krásne dobré ráno vám želáme na celé Slovensko. A neviem, či som už túto zásadnú informáciu hovorila z Rádia Express, ale je piatok.
1: Meteoguru Hemendexu, Rádio Express, Miriam Jarošová.
0: Čiže, logicky, blíži sa nám víkend. A aký bude, to už povie Miriam Jarošová. Dobré ráno.
2: Dobré ráno. No víkend bude taký, aký si ho každý z nás urobí, hej.
0: Dobre.
2: A nevždy to záleží na počasí.
0: Aj keď to počasie je dôležité.
2: Je, je. Keď chcete ísť na nejakú turistiku, keď chcete grilovať, keď chcete bicyklovať, alebo len tak sa poprechádzať po meste, je počasie dôležité. A nech budete robiť čokoľvek z toho, čo som hovorila, všetko, všetko vám počasie umožní.
0: Dobre, čo to znamená, že bude slnečno, bude pekne a čo teploty?
2: Bude slnečno, bude pekne a bude teplo na danú ročnú dobu. Dnes pri slnečnej oblohe bez prehánok, bez búrok s teplotou do 28 stupňov Celzia. Fíha. 20 na severe, 20 až 22 na severe, smerom dole je to 28 stupňov Celzia. Trošku nepríjemnejší severný vietor na západe aj na východe. Ešte to môže v nárazoch, hlavne na východe Slovenska, urobiť až do 50 km za hodinu. Ale sobota a nedeľa budú ako z reklamy na gíčovú dovolenku niekde na gréckych ostrovoch alebo na juhu Talianska. Až tak, pretože oblakov málo, môže sa síce v popoludňajších hodinách nazbierať v kopcovitých častiach Slovenska nejaká tá oblačnosť a jemne zapršať, takže tam by tí turisti mali s tým počítať, ale na teplomeroch neuveriteľná teplota na máj v sobotu 22 až 24 na severe, smerom dole na juh 29 až 30 a v nedeľu to môže na juhu prekročiť až 30, na severe môžeme mať letný deň, to znamená 25 stupňov Celzia.
0: Je toto normálne?
2: Nie je.
0: Nie je toto normálne,
2: nie
0: že?
2: Nie je to normálne a v takomto v úvodzovkách nenormálnom duchu začneme aj budúci týždeň, takže máme pred sebou naozaj mimoriadne horúce májové dni.
0: Čiže budúci týždeň sa na to tiež máme tešiť, na takéto horúčavy, či tam už niekde visí vo vzduchu, že ale klesne to?
2: Tak, klesne to. V pondelok a v útorok by to malo vrcholiť s teplotou nad 30 stupňov Celzia, či to bude 32 alebo 33, to uvidíme, ale potom je niekde na obzore sa črtá studený front, ktorý by mohol priniesť ochladenie a zrážky, ale to je zatiaľ veľmi ďaleko. Čo je blízko, sú naozaj horúce májové dni.
0: Sústreďme sa na víkend, vytiahnite SPF-ka, vytiahnite slnečné okuliare. Budeme ich potrebovať. Ďakujem veľmi pekne. Pekný víkend.
2: Pekný víkend.

0: 7.19, krásne ráno, krásne vstávanie vám želáme z Hemendexu, z Rádia Express. Čo vám pomohol prekonať váš kamoš, alebo čo ste vy pomohli niekomu prekonať, to sa pýtame v dnešnej top trojke. Martinova terapia šokom. Manželka sa ešte nerozvádza?
1: Tak zvyšok, tak dostala odo mňa na narodeniny doskok z lietadla. Ďalšia z jej fóbií je voda. Tak dostala odo mňa na Vianoce ako darček preplávať cez Dunaj. A do tretice všetko dobre. Moja pani manželka má strach s motýlov. Tak dostala pozvánku do papilária.
0: A ja sa pýtam, Martin, ty máš rád tú svoju manželku, alebo prečo jej takéto darčeky dávaš?
2: Ona to možno berie ako terapiu, vieš? V rámci spolužitia.
0: A nakoniec celé to završíme jednou párovou terapiou lásky plnou. 0905 612 612, dajte aj vy vedieť o tom, čo vám pomohol prekonať váš manžel, alebo teda váš partner, najlepší kamoš, pretože vyhrať môžete novúčičky iPhone 17.
3: Brat, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet, lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, brat.
0: Čaká nás až neprimerane horúci víkend, ale Martin, daj teda dnes, ako to bude vyzerať.
2: Dnes maximálne poloblačno, inak bude slnečno, teploty vystúpia do 28, v severných lokalitách odhaduje SHMu maximum na 23 stupňov. Pocitovo však nebude tak horúco, na západnom a východnom Slovensku zafúka severný vietor podobne ako včera.
3: Brat, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet, lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, brat.
2: Líder SNS Andrej Danko plánuje požiadať o odklad niektorých hlasovaní, kým sa v koalícii nevyriešia aktuálne spory. Vládu však položiť neplánuje. Do parlamentu chce pritom koalícia na budúci týždeň poslať prvú časť prorastového balíka na expresné schválenie. Žiačku strednej školy v Českých Pardubiciach pobodal starší študent, ktorý bol údajne jej bývalým priateľom. Dievča útok neprežilo. Útočník podľa svedkov nožom ohrozoval aj ďalšie prítomné osoby. Bezpečnostné zložky podozrivého zadržali priamo.

0: chcel posilniť a rozšíriť spoluprácu v rámci zoskupenia V4. Hokejisti Švajčiarska zdolali Veľkú Britániu 4-1 a bodovali tak naplno aj v 5. zápase na domácich majstrovstvách. Tabuľku A skupiny vedú s 15 bodmi. Fínsko si poradilo s Lotyšskom 7-1, Kanada s Norskom až po predĺžení 6-5 a slovenskí hokejisti si pripísali 3 body po výhre nad Dánskom 5-1.
1: Počas hokejového šampionátu

0: Telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
2: Práve teraz je v hre úžasných 26 tisíc eur.
3: Oplatí sa naladiť sa, hej, hej, hej.
4: Každý chodí do Kauflandu kvôli senzačne nízkym cenám. Ale prečo chodíte do Kauflandu vy?
5: Naša rodina? Kvôli širokému výberu.
6: Tato, už sa nám to nezmestí do vozíka.
5: Tak vezmi ďalší, Julka.
7: Ja kvôli najväčšiemu výberu slovenských výrobkov.
8: Ja kvôli čerstvému mesu. Nafaj mi kotlíkovi.
4: No a ja sem chodím na kumkvat. No fakt, robím z neho džem. Tak nezabudnite, najvýhodnejšie cenové akcie sú v Kauflande. Kaufland.
9: Nový čas prináša. Černák čakal na ortiel. Ako dopadol jeho pokus dostať sa na slobodu? Lavra mala po rozchode už dve spoločné dovolenky s Kolárom. Čo sa medzi nimi deje? Herečke Garajovej prišla prognóza dôchodku. Budete šokovaní, akú sumu má dostávať. Nový čas, vaša prvá voľba.
10: Svetový mužský tenis opäť v Košiciach. Medzinárodný tenisový turnaj Košice Open zaradený do medzinárodného kalendára ATP Challenger Tour od 25. do 31. mája NTC Košice. Slovenskí Davis Cupoví reprezentanti Norbert Gomboš, Jozef Kovalík a Miloš Karol v súbojoch so silnou medzinárodnou konkurenciou. Sledujte priamy televízny prenos z finále 31. mája o 14. na Športe. Vstup zdarma. Partneri podujatia sú J&T Banka, Fond na podporu športu a Visit Košice.
11: Roková ikona Sting prináša svoje turné 3.0 do Bratislavy. Sting odohrá tie najstrhujúcejšie skladby zo svojej nadčasovej diskografie. 20. jún, Typos Arena Bratislava. Nenechajte si ujsť Sting 3.0 naživo. Vstupenky dostupné v sieti Ticketportal a na vivien.sk.
12: O tento dopravný servis a výhodnú elektrinu a plyn pre vaše podnikanie sa postará Elgas. Energie, ktoré vás udržia v pohybe. www.elgas.sk.
13: Dopravný servis Rádia Express.
14: Je 7.25, informácie z dopravy má pre vás Zelená. V kolónách aktuálne čakáte na 15 až 20 minút na vjazde do Bratislavy z D2-ky s Ostupavým, na vjazde do Nitry z Ivanky pri Nitre, potom na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou, v Košiciach Šaci smere do centra aj pri Veľkom Šariši v smere do Prešova. No a na pol hodinu je to na vjazde do Košíc z Košických Holšian. V Bratislave pribudla nová nehoda, stala sa na ulici Schneidera Trnavského smere na Karlovesku. Staršie dokumentujú na vjazde do Bratislavy z D1-ky z Osenca, zrazili sa 3 osobné autá. Potom pri Slovenskej Ľupči v smere do Banskej Bystrice je takisto nehoda, tu treba rátať s rozsiahlými kolónami. V Košiciach pred Zeleným dvorom v smere z Budimíra sa v ľavom pruhu zrazili 3 osobné autá, tiež treba rátať s kolónami a so zdržaním počítajte pri nehode aj pred Horovcami v smere z Trhovišťa, kde sa zrazili 2 osobné autá. Cestárov pripomíname na R1, tam sú v oboch smeroch uzavreté výjazdy Nitra Východ. Mobilní radári jazdia a meria vo Veľatoch a okolí, je to biele Audi a zelené Audi ste videli medzi Hriadkami a Trebišovom. Radary stacionárne sú na R1 pri Vlčkovciach v smere do Srede, v Nitre na kruhovom objazde pod Zoborom, potom v Považskej Bystrici tamerajú na okružnej smere na Robotnícku, na D1 za Bytčou v smere do Považskej Bystrice, potom v Kráľovanoch obojsmerne, na diaľnici pri Liptovskom Mikuláši smere do Ivachnovej aj pred Štrbou smere z Popradu, potom pred Rožňavou smere zo Slavca a pred Rožňavou aj smere z Krásnohorského Podradia a v Košiciach Barci tamerajú smere do centra. Na hliadky si dajte pozor v Lehniciach smere do Dunajskej Stredy, na výjazde z Nitry do Cabaja Čápora. V Martine je kontrola na Jilemnického, zastavujú pri Kineku se smere do centra, potom v Belej smere do Stráže. V Trstenej sú na ulici Mieru pri nemocnici v smere do centra, v Lípanoch na hlavnom ťahu smere do Kamenice. V Malom Šariši tam zastavujú smere do Prešova, za Lúčkou smere do Chmeľova. V Trebišovej je kontrola na Štefánikovej pri Gorkého smere do Kožuchova a za Voľou smere do Strážskeho je posledná. Tak si dávajte pozor, na cestách buďte opatrní a ak ste videli viac, tu je naše bezplatné číslo. 0800

0: 0800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
1: Za plynulú premávku neručíme, ale za výhodnú elektrinu a plyn áno. Spoľahnite sa na Elgas. www.elgas.sk. Sponzor dopravného servisu.
2: Ranná show Pomáhajte.
3: Hemendex. Radio Express.

0: Michael Schulte prispieva k dobrej nálade. Takto v piatok ráno je 7.30. Pozdravujem vás z Hemendexu, moje meno je Miša. Ako ste sa spoznali so svojím najlepším kamošom? Štatistiky hovoria, že škola je najsilnejší zdroj priateľstiev, avšak naše expresácké pozorovania hovoria spoločný milostný partner.
1: To mi nevychádza.
0: Čo by nevychádzalo? Tamara, vrav, ako si sa ty spoznala so svojou najkamoškou?
2: Spoznali sme sa tak, že ona mi písala na jednej sociálnej sieti, že či nechodím náhodou s tým a s tým chalanom, pretože s ním chodí aj ona. Takže sme sa spoznali takým spôsobom, že sme mali spoločného frajera, on mal rande so mnou a potom išiel vždycky o dva vchody ďalej a tam si rande zopakoval.
0: Múdro, nemusel chodiť ďaleko a v prípade, že máte babi spoločné záľuby, tak ani nemusela vymýšľať niečo nové. Skrátka si iba zopakoval dvakrát to isté rande. A nakoniec vás práve tie spoločné záľuby spojili. Ako dobre vidíš. A k týmto štatistikám prispel aj Láslo.
3: Môj najlepší kamarát je chlap, ktorý mi kedysi prebral bývalú. Dneskôr sa s ňou rozišiel aj on. A my sme si tak nejako sadli, že chodíme spolu na bike, na turistiku, sledujeme spolu hokej, futbal.
0: Čiže vlastne áno, potvrdzuje sa spoločné záujmy vo všetkých smeroch. To dokáže človeka spojiť. Takže v prípade, že vy ešte stále hľadáte svojho najlepšieho kamoša, nebojte sa, vaša žena ho už možno našla.
4: El primer fin de semana del verano marca el tono de toda la temporada. No solo quieres empacar, quieres llegar. Por eso vine a Macy's. Encontré todo lo que necesitaba, todo en un solo lugar. Gafas de sol de diseñador, el pareo de lino perfecto, marcas exclusivas que solo encuentras aquí. Además, con hasta un 60% de descuento, me siento lista para disfrutar del verano. Comienza el verano con confianza. Ahorra 25 a 60% en la venta de Memorial Day en Macy's. Mañana.

0: absolútne famózny a znie úžasne. Tak my zatiaľ takto z rádia Somber 12 to 12 7:40. Pekný piatok vám želáme z rádia Express.
1: Bratn, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
0: Teplo už je a teplo aj bude, toľko v skratke, ale Martin prišiel, lebo vám silou, mocou chce povedať viac.
2: Lokálne sa už teploty blížia k 20-ke, najbližšie k tomu majú Bratislava, Rožňava aj Trebišov. Dnes máme pred sebou opäť prevažne slnečný deň, na horách očakávame slabé zrážky a teploty sa dostanú až do 28 stupňov. Pocitovo však bude o niečo menej znižovať, bude totiž severný vietor.
1: Bratn, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
2: Predseda Progresívneho Slovenska Michal Šimečka odmietol stretnutie s ruským veľvyslancom na Slovensku Sergejom Andrejevom. Líder PS mu odkázal, že stretnutie nepovažuje za vhodné ani potrebné. Estónsko, Lotyšsko a Litva po najnovších incidentoch s dronmi v Pobaltí žiadajú spojencov z NATO, aby im poskytli väčšiu pomoc v oblasti protivzdušnej obrany. Vilnius tento týždeň pre hrozbu dronov z Bieloruska uzavrel letisko a zastavil aj dopravu. Najmenej 9 ľudí zahynulo a niekoľko ďalších utrpelo zranenia v marockom meste Fes, kde sa zrútila obytná budova. Minulý rok sa vo Feze zrútili dve budovy, pričom táto tragédia si vyžiadala 22 obetí. Marockí predstavitelia uviedli, že zrútenie hrozí približne 38 tisíc budovám po celej krajine. Cristiano Ronaldo získal v Saudskej Arábii svoj prvý ligový titul. Al Nassr v poslednom kole v Saudi Pro League zdolal Damac FC 4-1 a zaistil si prvé miesto. Päťnásobný držiteľ zlatej lopty sa na rozhodujúcej výhre podielal dvoma gólmi.
3: Cenový líder prichádza s druhou vlnou dlhodobého zlacňovania. Vybrané už zlacnené produkty sú v Lidli odteraz ešte lacnejšie. Napríklad slovenské bezlaktózové mlieko iba 89 centov za liter a Jakobs Grönung len 7,49 za 500 gramov, a to dlhodobo. Lidl sa oplatí.
4: Rok 8 premiér Toyota pokračuje a do predajní prichádza tá najočakávanejšia. Nová generácia najpredávanejšieho SUV na svete Toyota RAV4 s úsporným a efektívnym hybridným pohonom je tu. A ako vždy, Toyota má niečo pre každého. Príďte sa presvedčiť a získajte mimoriadny bonus na vybrané modely Toyota s overenou kvalitou a spoľahlivosťou počas Toyota dní od 19. do 23. mája u všetkých predajcov Toyota. Viac info na toyota.sk.
5: HN Magazín v Hospodárskych novinách už dnes. Neznáma tvár Gustáva Husáka. Spoznajte utajené kapitoly života socialistického prezidenta. S akými osobnými démonmi bojoval? Aké problémy mal v osobnom živote? Aké bolo jeho detstvo, dospievanie a manželstvo? V HN Magazíne v Hospodárskych novinách už dnes.
6: Ačka sú v máji plné výhod a benefitov. Vyberte si z viac ako 19 tisíc vozidiel s garantovanou jarnou zľavou až do 4 tisíc eur a možnosťou výmeny až do 10 dní. Plná nádrž pre vybrané vozidlá zdarma aj v máji. Mega akcia pokračuje. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
7: O tento dopravný servis a výhodnú elektrinu a plyn pre vaše podnikanie sa postará Elgas. Energie, ktoré vás udržia v pohybe. www.elgas.sk.
8: Dopravný servis Rádia Express.
9: Je 7 hodín 43 minút, s dopravou sa hlási Alena. V kolónach čakáte asi pol hodinu na viazde do Nitry z Ivanky pri Nitre, na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou, aj na viazde do Košíc z Košických Holšian. Na 15 až 20 minút je to na viazde do Bratislavy z D2 zo Stupavy, v Košiciach Šaci smere do centra aj pri Veľkom Šariši v smere do Prešova. Nová nehoda pribudla v Červenom Kláštore smere do Veľkého Lipníka, v zákrute sa zrazili dve osobné autá. Staršie dokumentujú v Bratislave na ulici Schneidera Trnavského smere na Karlovesku. Potom na viazde do Bratislavy z D1 z Osenca, kde sa zrazili tri osobné autá. Pri Slovenskej Ľupči tam je havária v smere do Banskej Bystrice, tu treba rátať s rozsiahlými kolónami. V Košiciach pred Zeleným dvorom v smere z Budimíra sa v ľavom pruhu zrazili tri osobné autá, tiež treba rátať so zdržaním. A rovnako tak sa čaká pri nehode aj pred Horovcami v smere z Trhovišťa, kde sa zrazili dve osobné autá. Cestárov pripomíname na R1, tam sú v oboch smeroch uzavreté výjazdy Nitra Východ. Mobilní radári jazdia meria v Trebišove a okolí a je to zelené Audi. Stacionárne potom merajú na R1 pri Vlčkovciach smere do Srede, v Nitre na kruhovom objazde pod Zoborom, na diaľnici za Bytčou smere do Považskej Bystrice, v Žiline pri Brodne v smere do centra, v Kráľovanoch tam je radar obojsmerný, ďalšie merajú na D1, a to pri Liptovskom Mikuláši smere do Ivachnovej aj pred Štrbou smere z Popradu, potom pred Rožňavou merajú smere zo Slavca aj v smere z Krásnohorského Podradia, pri Turni nad Bodvou tam je radar smere do Jablonova nad Turňou, na diaľnici merajú ešte pred tunelom Branisko smere z Prešova, v Nižnom Klátove smere do Košíc a v Košiciach Barci obojsmerne. Na hliadky si dajte pozor v Lehniciach smere do Dunajskej Stredy, na výjazde z Nitry do Cabaja Čápora, na výjazde z Tatranskej Kotliny do Spišskej Belej, v Drienovci zastavujú obojsmerne, v Lipanoch tam je kontrola na hlavnom ťahu smere do Kamenice, ďalšia v Malom Šariši smere do Prešova, za Lúčkou to berú smere do Chmeľova, potom v Trebišove na Štefánikovej Prigorkého smere do Kožuchova a za Voľou smere do Strážskeho je posledná hliadka. Tak si dávajte pozor, ak ste videli viac, sme tu pre vás na tejto bezplatnej linke.
10: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
7: Za plynulú premávku neručíme, ale za výhodnú elektrinu a plyn áno. Spoľahnite sa na Elgas. www.elgas.sk. Sponzor dopravného servisu.
10: Ranná show plná hitov.
11: Hemendex.

0: Už aj v playliste je víkend. Tak to už je jasné, že to musí prísť. Blinding Light 7:49, dobré ránko vám želáme z Hemendexu. Pozdravuje Miša, počúvate Radio Express. Aká je základná výbava speváka, ktorý sa chce dostať do kapely? Čo? Skúste tipnúť. Počujem, že hlas? Hovoríte, že výzor? Nie, nie. Lásky, povedz.
1: Mal som veľké auto k dispozícii.
0: Veľké auto k dispozícii. V najnovšej epizóde rubriky Vtedy a teraz privíta Viki Havranek Laskyho zo skupiny Para, ktorá tento rok oslavuje 30 rokov na scéne. Wow. No a Lasky porozpráva aj o tom, ako sa do kapely dostal.
1: Bol to jedna z vecí, keď ma prijímali, že ma ešte duším nemal vodičák, ale mal som k dispozícii veľké auto, takže to sa bude hodiť. Tak mňa bolo pár ešte ľudí na výber, že ktorý by, ale ja som asi jediný došiel na skúšku a mal som veľké auto k dispozícii. Potom som mi tak prizradil, že keby náhodou sa rozhodovali, tak ma zobrali.
2: Čo je super, lebo ja vôbec neviem spievať, ale chcem byť spievačka, takže kúpim si veľké auto a mám teda možnosť.
1: Vidíš, ani ja neviem spievať a žero mi to celkom. A to je to vďaka tomu veľkému auto. Zažil si veľké auto, už len kapelu, ktorá ťa v tom podporí.
0: Viac o tom, čo napríklad robí Lasky, keď sa začne na pódiu nudiť, lebo aj to sa dá. Sa dozviete už dnes po 18. Ale že ste to vy, ja vás na jeden koncert Paris zoberiem teraz. Piatok, 7:50. No a čo, my tu máme Express Live, najlepšie živé vystúpenia, ktoré vznikli špeciálne pre vás, poslucháčov Rádia Express. Nájdete ich na našom YouTube-ovom kanáli aj na webe Express.sk. A teraz ale nikam nechoďte, nikam neklikajte, lebo naživo, Para, aj teraz. Lásky, poď, ukáž, že vieš aj spieť.

0: raňajkám, nech sa vám lepšie prežúva aj jedna Sandra. 7.57, krásne dobré ránko vám želáme z Hemendexu a treba šetriť elektrinu, takže krátko po 8.00 vypneme svetlá. A zahráme si ďalšie hitovice Turn the Lights Off. Ostaňte s nami, my sme Radio Express, hráme iba hity.
1: Niektoré autá vás len odvezú, iné vás posunú do sveta elektrickej jazdy.
2: Som Opel Frontera Electric. Prekvapivo priestranné elektrické SUV vyrobené na Slovensku.
1: Počas Opel Family Days získate elektrickú Fronteru s 8-ročnou zárukou za najlepšiu cenu. Už od 21 990 eur z DPH. Viac na Opel.sk.
3: Dnes v denníku Plus jeden deň. Mirka z Ruže pre nevestu šokovala spoveďou o štúdiu veteriny v Košiciach. Konečný verdikt. Dostane sa Mikuláš Černák na slobodu. Prvá nominácia trénera Vladimíra Vajsa. Kto prekvapujúco chýba v zostave? Denník Plus jeden deň, dnes aj s TV magazínom.
4: Legenda sa vracia do kín.
5: Nech žije Imperium.
4: Lucasfilm predstavuje Star Wars, Mandalorian a Grogu.
6: Pripútaj sa.
7: Toto nie je o pomste. Chceme zabrániť ďalšej vojne.
5: Budeš trpieť. A potom je na rade on.
6: Chceš utiecť, či bojovať?
4: Star Wars Mandalorian a Grogu so slovenským dubbingom aj titulkami iba v kinách od 21. mája.
8: Slovak Open. Medzinárodné majstrovstvá Slovenska žien v tenise zaradené do kalendára ITF od 18. do 23. mája v NTC Košice. Juniorská wimbledonská víťazka Mia Pohánková a ďalšie mladé slovenské talenty v súbojoch so silnou medzinárodnou konkurenciou. Sledujte priamy televízny prenos zo semifinále a finále 22. a 23. mája o 14. na Športe. Vstup zdarma. Partneri podujatia sú J&T Banka, Peugeot a Fond na podporu športu.
9: Viete, v ktorom klube sa zabavíte najlepšie? Predsa v klube milionárov. Hrajte o jackpot v hodnote 120 miliónov eur. Eurojackpot. Hrajte s typosom od 18 rokov online, v apke a na predajných miestach.
10: Klapkárt šetrí peniaze. Práve teraz uhorka šalátová, kus len za 35 centov, rajo maslo 250 gramov len za euro 65 a exkluzívne v aplikácii Klapkárt Pilsner Urquell pol litra len za 95 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
11: Líder SNS plánuje požiadať o odklad niektorých hlasovaní v parlamente. Spojené štáty hlásia pokrok v rokovaniach s Teheránom. Dnes opäť slnečno a teplo, aj keď so severným vetrom. Sú tu správy o 8 a Martin Čavajda.
12: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
11: Rekonštrukcia vlády sa podľa Roberta Fica nechystá. Premiér sa ministra životného prostredia Tomáša Tarabu zastal a povedal, že pre neho je najpodstatnejšie to, či bude mať koalícia v parlamente väčšinu.
13: Pán Taraba je nominantom Slovenskej národnej strany a nerád by som, keby akékoľvek vnútorné otázky, ktoré si možno riešia v Slovenskej národnej strane, sa prenášali a ohrozovali väčšinu v Národnej rade.
11: Andrej Danko reagoval, že odmietanie zodpovednosť za Tarabove kroky v rezorte. Predseda SNS zároveň dodal, že ak s ministrom životného prostredia nebude vedieť politicky pracovať, tak chce od Roberta Fica počuť, že je to nominant Smeru a nie SNS.
14: Podľa filozofie Roberta Fica by som mal povedať, že Robo, daj tri ministerstva. Lenže on dobre vie, že ja ho nemôžem vydierať. Lebo ja tu chcem byť, ja nemôžem sa búchať o zem, blokovať schôdzu. Ja tú schôdzu musím otvoriť. A to neznamená, že si politicky nepamätám toto správanie.
11: SNS pozvala ministra Tarabu na najbližšie zasadnutie predsedníctva strany, aby vysvetlil vzniknuté otázky ohľadom zonácií národných parkov. V pondelok má Danko hovoriť medzi štyrmi očami aj s Robertom Ficom. Kresťanskí demokrati navrhujú, aby deti do 16 rokov nemohli mať účet na sociálnych sieťach. Mladiství od 16 do 18 rokov by ich mohli používať, ale s obmedzeniami. Tie by ale mali zabezpečiť podľa Jána Horeckého prevádzkovateľia sociálnych sietí.
15: Pre maloletých od 16 do 18 musia zabezpečiť bezpečnejší dizajn. Napríklad zákaz verejného zobrazenia polohy a kontaktných údajov, aby nemohli byť tieto deti nevyžiadanou komunikáciou ohrozované.
11: Opozičné KDH návrh predložilo na najbližšiu parlamentnú schôdzu. V rokovaniach s Iránom nastal podľa Marka Rubia určitý posun. Americký minister zahraničných vecí zároveň však varoval pred prehnanými očakávaniami. Zopakoval postoj USA, že iránske vedenie je do určitej miery rozštiepené a zdôraznil, že americký prezident Donald Trump uprednostňuje diplomatické riešenie konfliktu. Donald Trump nedávno opäť pohrozil vojenskými údermi proti Iránu potom, ako rokovania o trvalom ukončení konfliktu, ktorý koncom februára rozputali USA a Izrael, uviazli na bode mrazu. Juraj Slavkovský si pripísal 2 góly a asistenciu v prvom zápase finále východnej konferencie. Hokejisti Montrealu vyhrali nad Carolinou 6-2, vedú tak v sérii hranej na 4 výhry 1-0. 22-ročného Slováka vyhlásili za prvú hviezdu zápasu. Montreal prehrával 0-1 už po 33 sekundách hry, po minúte však vyrovnal za asistencie Slavkovského Caulfield. V druhej tretine znížila Carolina na 2-4, v záverečnej sa ako strelec gólu presadil už iba Slavkovský. Druhý zápas série je na programe v noci na nedeľu.
16: Bratn, počasie a výbery výher 24-7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
11: Dnes opäť slnečno a teplo, na severe do 24, inde teploty vystúpia až do 28 stupňov. Oblačnosť sa objaví len na niektorých miestach, na horách, no aj v slnečných lokalitách zafúka severný vietor.
16: Bratn, počasie a výbery výher 24-7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet, lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
12: Overené informácie z ciest od Express vodičov. V Hemendexe každých 20 minút. O tento dopravný servis a výhodnú elektrinu a plyn pre vaše podnikanie sa postará Elgas. Energie, ktoré vás udržia v pohybe. www.elgas.sk. Dopravný servis Rádia Express.
17: Je krátko po 8. Dopravné správy má prichystané Alena. V kolónach čakáte asi 20 minút na vjazde do Bratislavy z D2 zo Stupavy a na pol hodinu to odhadujete na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásne nad Kysucou aj na vjazde do Košíc z Košických Holšian. Pribudli 3 nové nehody. Prvá je v Nitre na križovatke trieda Andreja Hlinku Dlhá, ďalšia v Trenčíne na konci Legionárskej smere na námestie Svätej Anny a posledná nová je na výjazde z Liptovského Mikuláša na D1. Ešte staršie dokumentujú, a to v Bratislave na ulici Schneidera Trnavského smere na Karlovesku, potom na vjazde do Bratislavy z D1 z Osenca. Zrazili sa tu 3 osobné autá. V Červenom kláštore v smere do Veľkého Lipníka sa v zákrute zrazili 2 osobné autá. V Košiciach pred Zeleným dvorom v smere z Budimíra sa v ľavom pruhu zrazili 3 osobné autá, treba rátať s kolónami. A zrážku 2 osobných aut hlásite ešte pred Horovcami v smere z Trhovišťa. Cestárov na tých upozorňujete, na starej ceste za Šintavou v smere do Šopor nepracujú obojsmerne. Potom na R1 tam sú v oboch smeroch stále uzavreté výjazdy Nitra Východ a za Turanmi pracujú v smere do Kráľovian a treba tu rátať so zdržaním. Mobilný radár jazdia meria v Trebišove okolí a je to zelené Audi. Stacionárne merajú v Nitre na kruhovom objazde pod Zoborom, na diaľnici za Bytčou v smere do Považskej Bystrice, v Žiline pri Brodne v smere do Kysuckého Nového Mesta, potom v Kráľovanoch obojsmerne, na konci R2 pri Zvolenskej Slatine v smere do Zvolena, na R2 aj za Krýváňom v smere do Mýtnej, na diaľnici D1 tam sú radary pri Liptovskom Mikuláši smere do Ivachnovej aj za Štrbou v smere do Popradu. Pri Turni nad Bodvou merajú v smere do Jablonova nad Turňou, na diaľnici pred tunelom Branisko smere z Prešova, potom v Nižnom Klátove smere do Košíc, v Košiciach Barci obojsmerne a na výjazde do Strážskeho Toberu z Vole. Na hliadky si dajte pozor v Lúžanoch smere do Urminiec, potom na výjazde z Nitry do Cabaja Čápora. V Rajeckých Tepliciach sú na hlavnom ťahu pri kúpalisku smere do Porúbky, na výjazde z Tatranskej Kotliny do Spišskej Belej, potom v Drienovci zastavujú smere do Turni nad Bodvou, v Obišovciach smere do Kysaku, v Bidovciach smere do Bačkovíka a za Lúčkou smere do Chmeľova je posledná hliadka. Na cestách teda buďte opatrní. A keby niečo, určite sa ozvite.
12: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Za plynulú premávku neručíme, ale za výhodnú elektrinu a plyn áno. Spoľahnite sa na Elgas. www.elgas.sk. Sponzor dopravného servisu.

0: vzdelávanie dnes v takej poskromnejšej verzii. Zdraví vás Miša, bez Mareka, ale pevne verím, že si spolu dnešný piatok užijeme. Viete, existujú také tie tradičné strachy, hej, že ja neviem, ja mám strach ráno z budíka, strach z toho, že sa uvidím ráno v zrkadle, aj napriek tomu, že viem, ako to tam vyzerá, aj napriek tomu ma to stále vyľaká, ale už ste počuli o strachu z majonézy? Ak ho máte, ako Vladova dcerka, počúvajte, ako ho prekonať.
1: Naša dcerka Elizabeth má celý život strach z nejakých jedál, má 11 rokov, pozerám na ňu, ako chrúme zase tie suché hranolky, žiadny kečup, žiadna majonéza. Som vytiahol z chladničky majonézu, hodil som na tanier a vravím teraz alebo nikdy. Nie, táto, nie. Dala si nakoniec, vravím mi, že ocinko, toto je to najlepšie jedlo na svete.
0: Vidíš, aké fantastické. Ja si pamätám, že moje dieťa svojho času chcelo len jogurty, nič iné. Tak som jej potom mäsko s ryžou napchala do kelímku od jogurtu. Taký dobrý jogurtík to bol, tak mi to zjedla. A vidíš, strach prekonaný. V dnešnej top 3 chceme vedieť o vašich prekonaných strachoch. Pomohol vám s tým váš parťák a ako? Posielajte hlasovky. A dnes hráme tiež o nový iPhone 17.
2: SMS-ky, odkazy a hlasovky na WhatsApp posielajte Hemendexu na 0905

0: Zvlnite sa aj vy, si vás predstavujem niekde za volantom alebo v kancelárii. Tak sa mi to páči. 8:10, krásne dobré ránko vám z Mendexu želá Miša a páči sa mi aj ten hokej, lebo 4 zápasy, 4 výhry. Toto ste tipovali.
1: A teraz veľa zábavy
2: a trochu komercie.
1: Hokejová tipovačka na Expresse. Túto súťaž, registračný bonus a navýšenie výhry až o 20% aspoň pri 4 zápasoch ti prináša Tipozbet. Športové stávky od Tiposu. Hrajte od 18 rokov. Viac na Tipos.sk a v hernom pláne.
0: Naši hokejisti včera vo Švajčiarsku zdolali aj Dánov 5-1 a stále sú tým pádom na turnaji bez prehry a aj ja som vyhrala, čo ma tiež veľmi teší. Tipovala som, že gól dá hráč, ktorý získal s Nitrou, mojou rodnou, aktuálny titul a vyšlo to, Sebastian Šederle skóroval. Ja som sa veľmi tešila, teda nie je len čerstvý majster Slovenska, ale aj majiteľ gólu a zadarilo sa aj Viki Havránek.
3: Podľa mňa dáme aspoň jeden gól v presilovke.
0: A tak to bolo. Ono v zásade jediný tip, ktorý nevyšiel, bol Marekov, ktorý tipoval, že jeden z Dánov bude vylúčený do konca zápasu. Nič to. 100 eur a 100 eurový kredit vo forme promokódu na tipovanie športových stávok na etipos.sk vyhráva niekto z tých, ktorí si tipli, že bude mať pravdu ja, alebo teda Viki Havránek. A Ľubka verila mne a dobre urobila.
4: Ďakujem veľmi pekne, teším sa. Určite využijem.
0: Super. Juch! Teším sa veľmi aj ja. A teraz prichádza zlatý klinec z našej hokejovej tipovačky. Neskutočné derby. Zápas Slovensko-Česko. Hráme zajtra popoludní o 16:20 a pozorne počúvajte, aké sú naše tipy. Marek?
5: Bude to bitka a bude aj reálna bitka na ľade, že peste a tak.
0: A to je celkom dosť pravdepodobné. Môj tip je, že gól padne v prvých 5 minútach zápasu. A potom tu ešte máme jeden tip, tentokrát od Michaely Mesiarovej.
3: Prvý gól zápasu padne v presilovke, a.k.a. oslabovke.
0: No a teraz poďme premýšľať. Hej, čo si myslíte? Ako to dopadne? Kto bude mať pravdu? Na našom webe Express.sk si opäť môžete vybrať jeden z našich tipov, alebo samozrejme aj možnosť, že ani jeden z nich nevyjde. A ak trafíte, máte šancu na výhru.
1: Hokejová tipovačka na Expresse. Túto súťaž, registračný bonus a navýšenie výhry až o 20% aspoň pri 4 zápasoch ti prináša Tiposbet. Športové stávky od Tiposu. Hrajte od 18 rokov. Viac na Tiposbet.sk a v hernom

0: rozbehli sme sa, rozjašili, rozšantili, ale zasa pozor, hej, ešte stále je iba piatkové ráno. 8.17, opatrne, hlavne na cestách. Pekné ránko vám z Hemendexu želá Miša. Čo vám pomohol prekonať váš kamoš? Aký strach, alebo aký ste vy pomohli niekomu prekonať? O tom je reč v dnešnej top trojke. A Julke pomohol kolega, aspoň na chvíľku, prekonať strach s pavúkov.
1: Ma nechal nadvihnúť dosku, pod ktorou bol pavúk, ale ako bonus pod druhou doskou bol ešte had, o ktorom nevedel ani on. Ja som skoro odpadla, ale to bolo vedľajšie. Bol rád, že mi pomohol, vysvetlil mi, aké to je krásne a milé zvieratko.
0: Vieš, čo sa mi páči, že my vlastne zaobalujeme do toho, že ako si pomohol niekomu. Absolútnu škodoradosť hnusnú.
2: To mi to obyčajná šikana.
0: Absolútne.
2: Ale páči sa mi, že ten strach s pavúkov sa potom pretransformoval na strach z hadov možno.
0: Áno, áno, že vlastne takto ty vymažeš svoj strach, že ho povýšiš na nejaký iný. Prekrieš ho niečím ďalším. Áno. A zbierku strachov riešime v dnešnej top trojke. Hráme o iPhone 17, tak nahrajte, že čo vám kto pomohol prekonať na 0905 612 612.
3: Bratn, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
0: Ideme do plaviek. Teda ja budem mať telo do plaviek v lete v 2027, ale čo sa bude diať teraz? Dnešný deň 22.5.2026, to vie Martin Čapeda.
2: Rozmýšľam, že v ktorom storočí to stihnem ja. Dnes maximálne poloblačno, ale len prechodne, inak bude slnečno, teploty vystúpia do 28, v severných lokalitách odhaduje SAMU maximum na 23 stupňov. Pocitovo však nebude tak horúco, na západnom a východnom Slovensku k tomu zafúka severný vietor podobne ako včera.
3: Bratn, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
2: KDH hovorí o zásadných pochybeniach pri výstavbe Prešovskej nemocnice a Roberta Kaliňáka chce odvolávať. Postup ministra obrany kritizuje aj najvyšší kontrolný úrad. Premiér Robert Fico hovorí, že za problémy podľa neho nemôže minister obrany, ale zhotoviteľ stavby. Európska únia by chcela poslať na rokovania s Putinom bývalú nemeckú kancelárku Merkelovú alebo ex-šéfa Európskej centrálnej banky Draghiho. Uvádza to britský denník Financial Times, podľa ktorého preberú návrhy ministri zahraničných vecí na budúco týždňovom stretnutí na Cypre. Dnes napoludne budeme v relácii Braňo Závodský naživo hovoriť o schválenej rezolúcii Európskeho parlamentu voči Slovensku, pričom nám hrozí až zmrazenie eurofondov. Hosťom bude podpredseda Európarlamentu Martin Hojsík z Progresívneho Slovenska. V Katalánsku bude za grafity na vlakoch nanovo hroziť pokuta až 900 000 eur. Nový zákon, ktorý sprísňuje pokuty, už schválil miestny parlament. Podľa dôvodnej správy návrhu zákona vynaložil štátny železničný dopravca v roku 2023 na odstránenie grafity 11,5 milióna eur. Hokejisti Švajčiarska bodovali naplno aj vo svojom piatom vystúpení na domácich majstrovstvách sveta. Vo štvrtkovom stretnutí A skupiny zdolali Veľkú Britániu 4-1. Helvéti tak vedú tabuľku s 15 bodmi. Briti sú bez bodu a poslední.
4: Výrobky vlastných značiek Coop jednoty sú aj tento týždeň lacnejšie. Slovenské maslo teraz len za euro 19.
5: Bačo, a to je ktorá vlastná značka Coop jednoty?
6: To je značka Tradičná kvalita.
4: A slovenské chladené kurča 1 kg teraz za 2,59.
5: A táto?
6: To je značka Mamičkine dobroty.
4: Tieto ceny našich značiek platia v Coop jednote na celom Slovensku do 27. mája alebo do vypredania zásob. Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
7: Zelené dni v Jižku. Zľava až 70% na viac ako 1500 výrobkov pre vonkajšie a vnútorné priestory. Ponuka platí od 20. do 26. mája 2026. Jižk. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
8: Aký bol skutočný príbeh prvej slovenskej premiérky? Kedy a prečo si postavila obranný múr? Ako sa vyrovnala so stratou Stana Radiča? Prečo by znova odišla z vysokej politiky? Peter Bárdy prelomil tabu a s Ivetou Radičovou vedie dôverný rozhovor v najnovšej knihe Radičová, ktorú nájdete na obchod.aktuality.sk.
9: Wow, krásna hala na podnikanie, ale chcem sa poradiť, či je lepšia kúpa alebo prenájom a aké sú náklady versus návratnosť,
10: Ja vám vím len odenknúť a zažnúť.
11: Obráťte sa radšej na tých, ktorí vášmu biznisu poskytnú extra poradenstvo. Slovenská sporiteľňa. Budúcnosť je vaša.
12: Teraz je ten správny čas na nový Volkswagen Tiguan. Využite výhodné financovanie a bonus až do 5000 eur a bohatú akciovú výbavu zadarmo. Už od 28 990 eur. Vyberte si z akciovej ponuky svoj Tiguan ešte dnes na Volkswagen.sk.
13: O tento dopravný servis a výhodnú elektrinu a plyn pre vaše podnikanie sa postará Elgas. Energie, ktoré vás udržia v pohybe. www.elgas.sk.
14: Dopravný servis Rádia Express.
15: Je 8.22, za volantý pozdravuje Alena. V kolónach aktuálne čakáte asi 20 minút na viazde do Bratislavy z D2-ky zo Stupavy. Na pol hodinu to odhadujete na viazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou a 30-minútové zdržanie je aj na viazde do Košíc z Košických Holšian. Nehody dokumentujú v Trenčíne na konci Legionárskej smere na námestie Svätej Anny, potom v Nitre

0: One second, you're enjoying your first day off in forever. Then, mid-lunch, your phone buzzes. A window's been broken at home, and you're miles away. In one second, everything can change. That's why ADT offers security systems with 24/7 monitoring, with tech that helps first responders prioritize your emergency. And with the ADT Plus app, you can stay informed and in control of your home from virtually wherever you are. When every second counts, count on ADT. Visit ADT.com to learn more.
1: Radári merajú na D1 pri odpočívadle Kostol na smere do Trenčína, na diaľnici aj za Bytčov v smere do Považskej Bystrice. V Žiline merajú pri Brodne v smere do Kysuckého Nového Mesta, na koncier dvojky pri Zvolenskej Slatine v smere do Zvolena, na R2 aj za Kriváňom v smere do Mýtnej, potom Vývachnovej v smere do Ružomberka, na diaľnici za Štrbou v smere do Popradu, pred Rožňavou merajú v smere zo Slavca, na D1 pred tunelom Branisko v smere z Prešova aj za Fričovcami v smere do Chminianskej Novej Vsi a na viazde do Strážskeho Zvole posledné meranie. Pozor aj na policajnej kontroly, a to pri Rudníku smere do Mijavy, v Lužanoch smere do Urminiec, na výjazde z Nitry do Cabaja Čápora, v Nových Zámkoch sú na Považskej smere do centra, v Banovciach nad Bebravou, Horných Ozorovciach stopujú smere do Svinej, v Rajeckých Tepliciach tam je kontrola na hlavnom ťahu pri kúpalisku smere do Porúbky, za Kráľovanmi to berú smere do Turian, pred Popradom smere zo Svitu, na výjazde z Tatranskej Kotliny do Spišskej Belej, na výjazde do Nálepkova zo Švedlára, potom v Drienovci smere do Turne nad Bodvou, v Obišovciach smere do Kysaku, v Bidovciach tam je hliadka v smere do Bačkovíka. Ďalšia stopuje za Lúčkou v smere do Chmeľova, potom za Slanským Novým Mestom zastavujú v smere do Slanca a poslednú hliadku ste videli na výjazde zo Soli do Hlinného. Tak si dávajte na cestách pozor, ak to stále nie je všetko a viete naše informácie doplniť, tu je naše bezplatné číslo.
2: 0800 800 444 Najrýchlejší dopravný servis. Za plynulú premávku neručíme, ale za výhodnú elektrinu a plyn áno. Spoľahnite sa na Elgas. www.elgas.sk Sponzor dopravného servisu.
3: MMX. Rádio Express.
4: Ranná show plná hitov.

0: Baby, goodbye a alle Farben. 8.27, krásne dobré ránko, krásne vstávanie vám z Hemendexu želá Miša. Čím lepší hokejista, tým väčší jedák. Táto rovnica neplatí len o Sebastianovi Čederlem a o jeho rezňoch, ale aj o Adamovi Sikorovi.
1: Tie najvzrušujúcejšie hokejové okamihy a štedré Lucky Boxy ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
2: Bali Vrbičan na majstrovstvách sveta v hokeji. Exkluzívne na Expresse.
0: Včera nám počas zápasu s Dánskom od Paliho z Friburgu pristala fotka v spoločnej skupine, na ktorej je Pali a istá neznáma blondína s kvetmi vo vlasoch.

0: hlasoch, ktorá nie je Paliho žena. Pali, kto sa to na teba usmieva? Pozdravujem do Friburgu, dobré ráno.
1: Pekné ráno všetkým. V hale Slovákom fandila mamina nášho útočníka Adama Sýkoru, Adriana. To bola ona. S celou rodinou, hrdým otcom Romanom, tak som sa pri nich pristavil. No a keď otec Roman videl mikrofón, tak som sa narovnal. On sa teda pripravil svoje analýzy a ja som k nemu slušne prišiel a hovorím, prepáčte, ale kde máte pani manželku?
0: Jasne.
1: A tak som si zobral na rozhovor pani manželku.
0: To si celý týpali. Tak povedz, čo nám ona porozprávala.
1: Na úvod som sa spýtal na to najpodstatnejšie.
2: Čím sa najviac Adamovi zavďačíte, keď príde domov po majstrovstvách sveta?
3: Skvelým jedlom a tým, že sme ako tá rodina spolu, taká tá podpora.
2: A keď hovoríme o tej kuchyni, tak čo konkrétne?
3: Wow, všetko. Adam je veľký jedák, takže ale veľmi, veľmi obľúbuje kuracie meso, pyrohy, brinzové halušky, to takisto. Všetko z papa.
0: Ako počujeme, s Adamom všetko. Máme veľmi veľa spoločného, tiež dokážem zjesť všetko, takže pozdravujem, niekedy možno zavítam na návštevu.
1: K Sýkorovcom na obed, výborne.
0: Áno, áno.
1: No samozrejme, na syna je hrdá veľmi, aj preto, že hrá na majstrovstvách sveta, aj preto, že sa mu tak darí.
3: Je to fantastický pocit, je to veľká čest, že môže takto reprezentovať a naozaj pre nás veľké emócie.
1: No a čo ma zaujímalo, hokej je tvrdá hra, tam tiež boli v priebehu včerajšieho zápasu momenty, keď Adam sa pustil do takej potýčky, proste som bol zvedavý, čo na to mamina hovorí, keď to na ľade iskry.
2: V prvej tretine tam bol taký moment, že sa skoro do seba pustili s jedným protihráčom. Ako tieto momenty vnímate?
3: Už som si na to zvykla a myslím, že stále je to v rámci tých takých potýčiek lepšie a lepšie, takže... Už nemám také obavy, ako keď bol mladší a menší.
0: Ale mne sa veľmi páči toto ich také rodinkárstvo, lebo hrdú rodinu Sýkorovcov sme mohli vidieť túto sezónu aj na fotkách z Adamovho prvého zápasu NHL, že?
1: Presne tak. Mamina Adriana sa k tomuto momentu samozrejme včera vrátila.
3: Veľké šťastie, jednak čo on absolvoval, čo tomu dal od malička, takisto aj obeta tých rodičov, veľká eufória a proste toto zažiť doprajem každému.
2: Ja som nikde čítal, že Adam si spomenul na rané vlaky z Piešťan do Nitry.
3: Áno, áno, to bolo tiež jedna z kapitol, áno, o 5:00 stávať, večer domov, učiť sa a tak ďalej, ale to je všetko, áno, o tom byť cieľavedomý i za tým svojim snom a cieľom.
1: Klobúk dole, naozaj stalo to veľa, veľa nervov, veľa energie a dokázali to fantastické.
0: To je fantastické, nech sa Adamovi darí, pozdravujeme aj celú rodinku. No a aký máte dnes vo Friburgu program, Pali?
1: No dnes to bude o géloch, lakoch, pastách, hrebeňoch.
0: Ale...
1: Hokejisti sa totiž idú fotiť. Oficiálna fotka, takže vyfešákovať sa, no a potom sa pripraviť na zajtra. Hokejová rozprávka pokračuje tu vo Friburgu proti Čechom.
0: Budeme fandiť, samozrejme na čele s tebou, Pali. Pozdravujeme, ahoj!
1: Ahoj!
4: Najnovšie informácie z ľadovej plochy aj zo šatne. Rozhovory s hráčmi, pohľady do zákulisia, výsledky aj zaujímavosti. Majstrovstvá sveta v hokeji na Expresse.
5: Tie najvzrušujúcejšie hokejové okamihy a štedré lucky boxy ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
6: One second, you're enjoying your first day off in forever. Then, mid-lunch, your phone buzzes. A window's been broken at home, and you're miles away. In one second, everything can change. That's why ADT offers security systems with 24/7 monitoring, with tech that helps first responders prioritize your emergency. And with the ADT Plus app, you can stay informed and in control of your home from virtually wherever you are. When every second counts, count on ADT. Visit ADT.com to learn more.
7: Now that Wendy's has these new biggie deals, everyone in the family can get what they're craving, from Nugs to JBCs. The parental units can get an $8 biggie bundle, the eldest who think they're so grown can get a $6 biggie bag, and the little one who can do no wrong can get a $4 biggie bites. You know, assuming they have a credit card. No, I'm kidding. We take cash too. $4, $6, and $8 biggie deals for the whole family. Only at Wendy's.
8: Price and participation may vary. Single items at regular price. Prices may be higher in Alaska, California, and Hawaii.

0: aj keď náhodou ráno cvičíte, tak vás trošku povzbudzujem, ale samozrejme povzbudzujem vás aj v necvičení, v leňošení, v čomkoľvek chcete. 8.39, dobré ráno vám z Hemendexu želá Miša.
1: Brat, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, brat.
0: Mne slnko udrie do očí a ja mám hneď lepšiu náladu a ono bude takto udierať, že vám z dnešného dňa.
2: Áno, neviem, či budeš mať stále dobrú náladu z toho, ale no, malú oblačnosť hlási aktuálne len Prešov a Stropkov. Teploty sa tam pohybujú okolo 17 stupňov, inde máme slnečno a napríklad v Hurbanove či Trebišove aj o stupeň či dva teplejšie. Dnes teploty pri severnom vetre vystúpia na severe do 23, smerom na juh sa zastavia až na 28 stupňoch a počas víkendu by sa mali pohybovať už okolo 30.
1: Brat, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, brat.
2: Vláda nejde podľa Roberta Fica žiadať o vyslovenie dôvery pre dlhovú brzdu. Premiér tvrdí, že ani samosprávy, ani vláda nemusia predkladať vyrovnaný rozpočet. Rozpočtová rada však už dlhšie upozorňuje, že kabinet má povinnosť od novembra požiadať poslancov o dôveru a aj predložiť vyrovnaný rozpočet. Prokurátori aj advokáti sa zastali odvolaného Jozefa Čenteša. Na poste šéfa katedry trestného práva kriminológie a kriminalistiky na právnickej fakulte Univerzity Komenského Čenteš skončil na základe rozhodnutia dekana Eduarda Burdu. Brit Kenton Cool dnes vylepšil vlastný rekord v počte výstupov zahraničných horolezcov na Mount Everest, keď najvyššiu horu sveta zdolal už 20. krát. 52-ročný Cool vystúpil na vrchol ešte pred svitaním. Absolutný rekord drží Sherpa Kamirita s 32 výstupmi. Slovensko naďalej prechádza friburskou B skupinou bez jedinej prehry. Po víťazstve nad Dánskom 5-1 majú zverenci Vladimíra Orsága po 4 zápasoch na konte 11 bodov.
3: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko, sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
4: V Metro je pripravená skvelá jarná nádielka. Za nákup v hodnote nad 99 eur z DPH získate jarnú nádielku Pilsner Urquell, 6 balenie plechoviek za supercenu 1 euro z DPH. Ak nakúpite nad 199 eur, získate za 2 eurá takúto nádielku hneď dvakrát. Ponuka platí pre registrovaných zákazníkov pri osobnom odbere od 20. do 24. mája alebo do vypredania zásob. Viac na metro.sk. Metro, vaša cesta k výhodným nákupom.
5: Haló, bonjour, voilà, prichádza cirkulár. Posledný májový víkend plný akrobacie a umelcov z rôznych kútov sveta. Zažite jedinečný cirkusový park len 30 minút od Bratislavy. To najlepšie zo súčasného cirkusu a fyzického divadla vám prináša cirkulár, festival nového cirkusu. Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, mesto Malacky a Bratislavský samosprávny kraj. Program a všetky informácie na cirkulár.sk. Tešíme sa na vás.
6: HN Magazín v hospodárskych novinách už dnes. Neznáma tvár Gustáva Husáka. Spoznajte utajené kapitoly života socialistického prezidenta. S akými osobnými démonmi bojoval? Aké problémy mal v osobnom živote? Aké bolo jeho detstvo, dospievanie a manželstvo? V HN Magazíne v hospodárskych novinách už dnes.
7: O tento dopravný servis a výhodnú elektrinu a plyn pre vaše podnikanie sa postará Elgas. Energie, ktoré vás udržia v pohybe. www.elgas.sk.
8: Dopravný servis Rádia Express.
9: Je 8 hodín 43 minút, s dopravou sa hlási Alena. V kolónach čakáte asi pol hodinu na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou a na viazde do Košíc z Košických Holšian. V Bratislave je nová nehoda, stala sa na Trnavskej za Martinským cintorínom v smere na Rožňavsku. Staršie dokumentujú v Trenčíne na konci Legionárskej smere na námestie Svätej Anny, potom v Nitre na križovatke trieda Andreja Hlinku Dlhá, na výjazde z Liptovského Mikuláša je havária na D1 a v Košiciach pred Zeleným dvorom v smere z Budimíra sa v ľavom pruhu zrazili 3 osobné autá a zdržíte sa. Cestárov pripomíname na R1, tam sú v oboch smeroch uzavreté výjazdy Nitra Východ. Pozor na prekážky, na diaľnici za Trnavou smere do Hlohovca sú odstavené 2 osobné autá a na D1 je problém aj za výjazdom Považská Bystrica centrum v smere do Bytče, v pravom pruhu je Hranol. No a ideme aj na policajtov.
10: Dobrý deň, Express, budíš Miloš pri telefóne. Chcel by som nahlasiť mobilný radar v mavochodre BMW kombi, ktoré jazdí na D1 medzi Trnavou a Senco.
9: Ďakujeme pekne. Stacionárne merajú takisto na diaľnici, a to pri lúke smere do Nového Mesta nad Váhom, pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína, aj pri Trenčíne v smere do Dubnice nad Váhom. Vývachnovej merajú smere do Ružomberka, pri Predajnej to berú smere do Nemeckej, na diaľnici za Štrbou smere do Popradu, pred Rožňavou smere zo Slavca, v Prešove Cemiate je radar smere do centra, ďalší meria na výjazde do Rákoša zo Slanca a na výjazde zo Sečoviec to berú do Dargova. Pozor aj na policajné kontroly za Drietomou smere do Česka, na výjazde z Nitry do Cabaja Čápora, v Bánovciach nad Bebravou, Horných Ozorovciach stopujú smere do Svinej, za Kráľovanmi to berú smere do Turian, vo Zvolenie je hliadka na Neresníckej obojsmerne, v Detve na hlavnom ťahu zastavujú prítesku smere do Výgľaša, potom pred Popradom smere zo Svitum, za Plešivcom smere do Slavca, v Drienovci smere do Turne nad Bodvou, v Košiciach je hliadka na Watsonovej smere na Festivalové námestie, v Bardejove sú na ulici pod Vimbargom smere do centra, na výjazde z Giraltoviec to berú do Kračúnoviec, na výjazde zo Soli do Hlinného a v Trhovišti je posledná hliadka a je obojsmerná. Zatiaľ je to všetko, budeme sa počuť aj po 9.
8: 0800 800 444 Najrýchlejší dopravný servis.
7: Za plynulú premávku neručíme, ale za výhodnú elektrinu a plyn áno. Spoľahnite sa na Elgas. www.elgas.sk Sponzor dopravného servisu.
4: Ranná show plná hitov.
11: Pondelok býva nekonečný, len tak spoločný.

0: hovorím áno, Hex aj piatok podvečer. Si zresetujeme hlavy. Môžeme sa takto dohodnúť? Krásne dobré ránko vám Zemendexu želá Miša. Je 8.48 ešte zatiaľ iba, hej? Takže poďme si pomôcť prekonať nejaké tie traumičky, lebo sú klasické fóbie, výšky, pavúky a potom aj tie netradičné. Lindina kamoška mala strach z toho, že jej vidno tie dierky, kam sa dávajú náušnice.
1: Tak som jej vyrobila náušnice vysiace, ktoré samozrejme túto jej podmienku nesplňali, a ona kvôli kamarátstvu si tie náušnice občas nasadila, postupne zistila, že jej to vlastne vôbec nevadí.
2: Top 3 a odvahu vo svete technológií vám prináša O2. Sme na to dvaja. Top 3 Hemendex.
0: Krásne. Aké bizarné strachy existujú. Dnes sme ich nielenže odkrývali v tejto top 3, ale aj liečili. A tie najlepšie, alebo ten najlepší príbeh vyhrá iPhone 17 od O2. Poďme pekne po poriadku. Na 3. mieste Ivovi pomohla prekonať strach z lietania lietadlom jeho manželka a už sa nevie dočkať ďalšej dovolenky.
3: Mi manželka oznámila, že letíme na dovolenku do Grécka. Prvýkrát v mojich 58 rokoch. Tak som sa nechal prehovoriť. Prídeme na letisko, samozrejme tam ma chytila panika, strach, a manželka mi vraví, že preboha, sa neboj, veď ja budem pri okne. No ďakujem, to je super útecha.
0: A nakoniec ste to zvládli a vidíš, idete na ďalšiu. Ale máme tu ďalšiu traumičku, tentokrát je to šoférovanie vo veľkých mestách. Helenke to pomohlo prekonať kombo manžel a svokor.
4: Pred Košicami mi hovorí, že on nemá doklady, takže to musím zvládnuť, že on si nenechá doklady zobrať. No a v ten deň potreboval prejsť markety, dielne, a potom sa na mňa dohodli so svokrom, potrebovali ísť na vyšetrenie. Svokor hovorí pred Košicami, že strašne ho chytila noha, nedokáže stlačiť spojku. V najväčšej špičke ráno o 7, ale zvládla som to.
0: Klobúk dolu a veľký obdiv. Moja prvá šoférska jazda po autoškole bola taká, že som teda ja šoferovala, vedľa mňa môj otec, za mnou strýko a obaja detkovia. Vieš si predstaviť, že ma to zablokovalo na ďalší približne mesiac, dva, tri. Poďme na Kristínu, tá má veľký strach z akváriových rybičiek. Áno, počujete správne, z akváriových rybičiek. Jej dcera ale po takomto domácom zvieratku túžila.
5: S tým, že som jej kúpila bojovnicu, lebo však tam môže byť len jedna v akváriu a nebudem ich mať ďalších 10, pri jednom čestení mi vyskočila na ruku a ja som zažila asi svoj prvý infarkt v živote. Druhý bol, keď som sa ju pokúšala vrátiť naspäť. Vtedy som zistila, že kuchynské kliešte fungujú na niečo iné. Dúfajúc teda, že rybička tu dlho s nami neprežije, doprial jej život 2,5 roka.
0: Wow, tak nakoniec prežila a ty vyhrávaš iPhone 17 od O2.
6: Ježiš, vážne? Ďakujem, ďakujem. Mám iPhone, ale už starý a už sa celkom to skazí, takže som rada, že to podarilo.
0: Juch, aj my sa veľmi tešíme, Kika, a pevne verím, že nám sem tam nahráš z neho nejakú tú hlasovečku.
2: Top 3 a odvahu v digitálnom svete vám prináša O2. Pretože keď má človek parťáka, môže byť odvážnejší. Odvážnejší pri objavovaní nových technológií či skúšaní vecí, na ktoré by sa sám neodvážil. Sme radi, že týmto parťákom môžeme byť pre vás aj my. O2. Sme na to dvaja.

0: počas hokejového šampionátu máme pre vás výhry ako pre šampiónov.
1: Práve hráme o úžasných 26 tisíc eur.
0: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
0: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Práve teraz je v hre úžasných 26 tisíc eur.
2: Oplatí sa naladiť sa, hej, hej, hej.
3: Cenový líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. Od štvrtka v Lidli bravčové stehno bez kosti iba 3,29 za kilogram. Damien Cian Retro len 89 centov za 110 gramov. A steka Fredo zrnková káva iba 12,99 za kilogram. Lidl sa oplatí.
4: V DM nakúpite naozaj vždy výhodne. Užívajte si nákupy v DM kedykoľvek a akokoľvek chcete vďaka dlhodobo výhodným cenám celého sortimentu. V každom nákupe výhodné ceny. DM. Vždy výhodne.
5: V novom Plus 7 dní sa dozviete, ako Hermes vybudoval miliardové impérium na tom, že zákazníkom hovorí nie. Prečo zdravotníci varujú pred neliečeným vysokým tlakom, aj ako sa na dôchodkové prognózy pozerá Richard Sulík a čo odporúča spraviť. Nové Plus 7 dní práve v predaji.
6: Keď ultravýhodné ponuky so zľavou až do 50%, tak Allegro Smart týždne. Teraz rodinná hra Karak 2 len za 29,90. Najnižšia cena za posledných 30 dní pred zľavou bola 35 eur. Keď niečo, tak Allegro.
7: 30 rokov. Až 30 rokov života strávite v posteli. My v Prespánku sa postaráme o to, aby to boli najlepšie roky vášho života. Príďte si k nám vyskúšať matrace, postele a vankúše. Spoločne vyberieme tú pravú posteľ, do ktorej sa budete tešiť a z ktorej budete vstávať oddychnutý. Všetko pre spánok vám dovezieme až domov a zmontujeme. Máme viac ako 20 predajní. Nájdite si tú svoju na prespánok.sk.
8: Minulotýždňovým ruským útokom na Zakarpatie zasadne bezpečnostná rada. Slovenskí hokejisti majú pred sebou deň voľna, zajtra nastúpia proti Česku. Dnes opäť slnečno a teplo, aj keď so severným vetrom. Príjemný piatok želá po 9. Martin Čavajda.
9: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
8: Predseda vlády avizuje bezpečnostnú radu k ruským útokom na Zakarpatskú oblasť. Robert Fico povedal, že považuje za vážnu vec, ak drony lietajú v blízkosti hraníc členských štátov NATO. Dodal, že takejto situácii sa dá vyhnúť len dialogom, ktorý sa však podľa neho nevedie.
10: Tie drony, to je vážne, pretože ak začínajú poletovať drony nad hlavami členských štátov NATO a tie drony sú zväčša ukrajinské, to je celý problém. Čo urobíme, keď takýto dron niekde bude provokáciou a že to nebude len nejaká náhoda?
8: Konkrétny termín bezpečnostnej rady však neuviedol. Zakarpatská oblasť na západe Ukrajiny čelila minulý týždeň najmasívnejšiemu ruskému útoku od začiatku invázie vo februári 2022. Za laxnú reakciu na útoky kritizovala vládu minulý týždeň opozícia. Prokurátori aj advokáti sa zastali odvolaného Jozefa Čentajša. Na poste šéfa katedry trestného práva, kriminológie a kriminalistiky na právnickej fakulte Univerzity Komenského skončil na základe rozhodnutia dekana Eduarda Burdu. Čentajš dlhodobo kritizuje vládne novely trestných zákonov. Burda vedie ako nominant Hlasu štátnu volebnú komisiu. Keď minister vnútra a predseda Hlasu Matúš Utaješ do konca minulého roka navrhol expresne zrušiť úrad na ochranu oznamovateľov proti spoločenskej činnosti, Burda jeho rozhodnutie obhajoval. Koalícia cúvla, až keď zákon pozastavil ústavný súd a hrozilo, že prídeme o európske peniaze. Najmenej 4 civilisti zahynuli a ďalší 5 utrpeli zranenia pri ruských útokoch klzavou bombou a dronmi vo východoukrajinskej Doneckej oblasti. Tieto bomby zhadzujú ruské stíhačky z bezpečia vlastného vzdušného priestoru, odkiaľ sú navádzané k cieľom vzdialeným až niekoľko desiatok kilometrov.
9: Majstrovstvá sveta v hokeji.
8: Slovenskí hokejisti vyhrali aj štvrtý zápas na turnaji. Vo Friburgu deklasovali Dánsko 5-1 a s 11 bodmi sa posunuli na druhé miesto v B skupine o skóre za Kanadu a o bod pred tretie Česko.
11: Predpoveď počasia vám prináša Midea, majster sveta v klimatizáciách. Šetrite energiu, zbierajte zážitky. skmidea.sk.
8: Dnes slnečno a teplo, na severe do 24, inde teploty vystúpia až do 28 stupňov, oblačno sa objaví len na niektorých miestach, na horách aj sprchne, no v slnečných lokalitách zase zafúka severný vietor.
11: Predpoveď počasia vám prináša Midea, majster sveta v klimatizáciách. Šetrite energiu, zbierajte zážitky. skmidea.sk.
9: Dopravný servis Rádia Express.
12: Je krátko po 9. pohľad na cesty pridáva, ale na pol hodinu stále čakáte v kolónach na výjazde do Košíc, Košický Holšian. Nehody máme za Svodínom v smere do Kbeliec, na výjazde z Lietavskej Lúčky do Porúbky, tam sa zrazilo osobné auto s motorkou a v Košiciach na konci Moskovskej je havária v smere na Turisku. Staršie dokumentujú v Trenčíne na konci Legionárskej smere na námestie Svätej Anny, potom v Nitre na križovatke trieda Andreja Hlinku Dlhá a v Košiciach ostala havária pred Zeleným dvorom v smere z Budimíra. Tam sa v ľavom pruhu zrazili 3 osobné auto a treba rátať s kolónami. Na cestárovú upozorňujete vo Zvolene na Stráži v smere do centra, blokovaný je tam ľavý pruh. Mobilní radári jazdia meria medzi Trnavou a Sencom, je to tmavomodré BMW kombi, no a ďalšie merania sú stacionárne.
13: Ahoj, tu Zuzana. Ste mala si stacionárny radar na D1, odpočívadlo Piešťany smer Trnava.
12: Ďakujeme pekne, na diaľnici merajú aj pri Lúke smere do Nového Mesta nad Váhom, pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína a pri Trenčíne v smere do Dubnice nad Váhom. Potom je na diaľnici radar ešte za Považskou Bystricou smere do Bytče. V Vachnovej merajú smere do Ružomberka, pri Predajnej smere do Nemeckej, v Rimavskej Sobote na Košickej za Šelkou smere do Bátky, pred Rožňavou to berú smere zo Slavca, potom v Prešove Cemiate v smere do centra, na diaľnici pred tunelom Prešov smere z Lemešia, na výjazde do Rákoša z Oslanca a na výjazde z Osečoviec do Dargova. Na hliadky si dajte pozor za Drietomou smere do Česka, na výjazde do Dežeríc z Bánoviec nad Bebravou, potom v Nitrianskom právne obojsmerne za Kráľovanmi smere do Turian, vo Zvolene na Neresníckej je hliadka obojsmerná, na výjazde do Ružomberka to berú z Ivachnovej, potom v Detve na hlavnom ťahu pri Tesku smere do Výgľaša, v Bohuňove smere do Plešivca, potom za Plešivcom smere do Slavca, v Drienovci stopujú smere do Turni nad Bodvou, v Košiciach na Watsonovej smere na Festivalové námestie, je v Bardejove na ulici pod Vimbargom v smere do centra, na Chmeľovej je hliadka obojsmerná, v Trhovišti to takisto berú v oboch smeroch a na výjazde z Giraltoviec do Kračúnoviec je posledná. Tak si dávajte pozor, ak ste videli viac, tu je naše bezplatné číslo.
9: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. S Barborou Chlebcovou. Radio
14: Ahojte, dnes presne 6 minút po 9. hodine sa budeme venovať dnešnému narodeninovému oslávencovi a to je Novak Djokovič. 39 rokov má dnes. Ono by sa dalo povedať, že už je to taký športový dôchodca a to nechcem nikomu
8: uraziť. Najlepších rokov.
14: Hej, ale tak na športovca už ako pomaličky do výsluhy, ale stále fantastický a to sa mi na ňom páči, tak som trošku googlila. Ty a on ti má všelijaké zaujímavé rituály a naozaj žije asketický život. Ja som sa dočítala, že každé ráno Novak Djokovič začína modlitbou, vedenými dýchacími technikami a vizualizáciou na upokojenie mysle. Potom nasleduje komplexný stretching. Hej. A prvé jedlo dňa je zelené smoothie. Nedáva si kávu, tu takmer vôbec nepije a ešte aj papa vegánsku stravu, pretože nie je ani lepok, ani mlieko, skrátka ani meso, takže je to vegán.
8: Dočítala si sa aj, kedy začína takto tento jeho deň s rituálmi?
14: Presnú hodinu tam nepíšu, ale dočítala som sa, že vďaka takejto vegánskej strave je vraj koncentrovaný na ihrisku a že veľkú časť svojich profesionálnych úspechov pripisuje práve svojej strave, napríklad aj keď ide na kurt, tak sa najprv napije teplej vody. Ja neviem, aby sa mu rýchlejšie behalo, asi vieš, co si ľudia dávajú, keď... No, a mňa zaujíma teda, že či si viete predstaviť, že by ste boli takto disciplinovaní, že by ste mali takýto nejaký asketizmus, alebo musíte aj vy niečo špeciálne dodržiavať kvôli vašej práci? Skorý ranný budík. Ja napríklad sa priznám, že každé ráno si robím lymfatickú masáž.
8: Na to tváre. Ja nemám čas. Ja som rád, keď vstanem.
14: Dajte mi vedieť, či máte tiež nejaké zaujímavé rituály napríklad kvôli vašej práci.
9: Nechajte Barbore odkaz, nahrajte jej hlasovku na WhatsAppe alebo jej

0: Počúvate Radio Express, máme 9:45 a prichádzame s mimoriadnym dopravným servisom. Cyklistom sa zachcelo trošku si spraviť pauzičku a vytiahli bicykle na slniečko, ale na zlom mieste, ale viac už povie Alenka.
1: Mimoriadny dopravný servis.
2: Express vodiči, veľký pozor na diaľnici za Spiským Podhradím v smere do Beharoviec. Presúva sa tu cyklista v protismere. Pre istotu zopakujem, cyklistu v protismere hlásite na diaľnici za Spiským Podhradím v smere do Beharoviec.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

Vynikajúci hit od Sunrise Avenue, Fairy Tale Gone Bad, počúvate nielen na Radiu Express, ale aj vo vašej aplikácii Rejo. A keď už sme pri tých hitoch, tak tento odpar tiež určite poznáte.

0: vynikajúca vec takisto a nehovorím o nej iba tak. Dnes Lásky bude u nás na Exprese u Viki v takej veľmi peknej, príjemnej relácii Vtedy a teraz. Tento hit prvý posledný je pre skupinu Para mimoriadne dôležitý, pretože vďaka nemu držia rekordné prvenstvo, ktoré bližšie popísal spevák z Pary Tomáš Šedivý, teda Lásky, plný lásky.
1: Pesnička prvý posledný, ktorú hrávame poslednú a ľudia potom dospievajú refrén, mám rád, keď nie prvý posledný, budú poslední, no a spievajú naposledy na festivale, kde aj 51 minút po skončení koncertu.
2: To, čo tam ide, že mám rád také dni, 51 minút v kúse.
1: Čiže chudák ten, čo išiel po nás, sa nemohol nás zvučiť.
2: A možno sa namotal a išiel si aj on. Ale
1: proste to bola taká DJ-ka, takže tá sa až tak nemusela zvučiť, ale bolo to také náročné, že tam stále vlastne ľudia stáli.
3: Potvrdzujem, bol som tam.
0: Fakt? Mm-hmm. Z vlastnej skúsenosti?
3: Áno,
0: a ty si tiež spieval. Samozrejme. 51 minút?
3: Musel prísť stage manager, ktorý nás jednoducho rozpustil celý ten DAW, ktorý tam ešte stále bol, aby sa mohla nazvučiť. A tiež si už nespomínam, čo to bolo za DJ-ku, ale bola to nejaká elektronika.
0: No vidíš, asi menej podstatné ako to, že v podstate padol svetový možno aj rekord. Že sa 51 minút spieval jeden refrén naživo a toľko ľudí. No, výborný hit je to a výborný rozhovor bude aj s Láskym zo skupiny Para a čaká nás už dnes po 18. na Exprese.
4: Rozhovory Vtedy a teraz na Exprese.
0: A tento rok sa chystáš festivalovať, Maťko?
3: Samozrejme.
0: Áno, áno, mm-hmm. Bude zase niečo?
3: Také tie tradičné, mm-hmm. najväčšie slovenské mm-hmm. určite mám v pláne absolvovať.
0: Mm-hmm. Tak dúfame, že vyjde počasie a že sme si to slnečné nevybrali práve teraz na prelome mája, prípadne júna.
3: Hádam nie, hranicu 20 stupňov aktuálne prekročili v Hurbanove a ďaleko od nej nemá ani Trebišov a Bratislava. Dnes maximálne poloblačno, inak slnečno. Teplota vystúpi do 28, na severe do 23 stupňov, pocitovo však nebude tak horúco, na západnom a východnom Slovensku zafúka severný vietor. Prorastové opatrenia chce poslať vláda do parlamentu v utorok. Premiér Robert Fico zatiaľ nevie, či pôjde o jeden zákon alebo legislatívny balík. Od koaličných poslancov ale bude chcieť, aby ich

0: odobrili v skrátenom konaní. Podrobnosti stále nehovorí, odmieta však, že by zasiahli obyvateľov. Predseda Úradu pre verejné obstarávanie Peter Kubovič sa vyjadril, že s poľutovaním sleduje dianie okolo odvolania profesora Jozefa Čenteša z funkcie vedúceho katedry trestného práva, kriminológie a kriminalistiky na Právnickej fakulte Univerzity Komenského. UVO deklaruje, že s Čentešom budú spolupracovať aj naďalej. Slovenská aktivistka, ktorú spolu s ďalšími zadržalo izraelské námorníctvo, bola deportovaná do Turecka. Oznámil to náš rezort diplomacie. Prípad sleduje aj náš generálny konzulát v Istanbule, ktorého zamestnanci budú v čase deportácie na letisku a pripravení poskytnúť asistenciu. Juraj Slavkovský si pripísal 2 góly a asistenciu v prvom zápase v finále východnej konferencie. Hokejisti Montrealu vyhrali nad Carolinou 6-2, 22-ročného Slováka vyhlásili za prvú hviezdu zápasu. Druhý zápas série je na programe v noci na nedeľu.
1: Vzťahy vedia byť poriadnou show. Show, ktorú žijete aj vy.
2: Koľkokrát si dnes partnerovi venoval milé slova lásky či vďaky? Ak tvoj partner používa slova uistenia ako svoj primárny jazyk, tak ho poteší milá SMS-ka alebo krátky telefonát.
3: Ja tebe niekedy telefonujem, len problém je, že treba zdvihnúť ten telefonát lásky.
1: Simona First a Joe Trendy v obľúbenej show Vzťahy s ručením obmedzeným. Počúvajte každú sobotu po 12:00 na Expresse a tiež ako podcast v aplikácii Rejo. Upozorňujeme, že podobnosť s vašim životom je čisto náhodná, ale za to veľmi pravdepodobná.
4: Klapkárt šetrí peniaze. Práve teraz dyňa červená, kilo len za euro 9 centov, kuracie rezne, kilo len za 4,59 a exkluzívne v aplikácii Klapkárt kryštálový cukor, kilo len za 72 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
5: Rok 8 premiér Toyota pokračuje a do predajní prichádza tá najočakávanejšia. Nová generácia najpredávanejšieho SUV na svete Toyota RAV4 s úsporným a efektívnym hybridným pohonom je tu. A ako vždy, Toyota má niečo pre každého. Príďte sa presvedčiť a získajte mimoriadny bonus na vybrané modely Toyota s overenou kvalitou a spoľahlivosťou počas Toyota dní od 19. do 23. mája u všetkých predajcov Toyota. Viac info na toyota.sk.
6: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
7: V Novej Vareche si spoločne pripravíme hostinu pod čírym nebom. Užite si grilovačku s bylinkami či milované ovocné knedle. Potešte deti chutnými ovocnými maškrtami a vyskúšajte si pripraviť havajskú misku plnú čerstvých surovín. Varecha. Stránky, ktoré vám zachutia.
8: Iba v Unicredit Bank teraz podnikatelia dostanú k novému účtu bonus až 200 eur. Áno, počujete dobre. Až 200 eur. Unicredit Bank.
1: Dopravný servis Rádia Express.
9: Je 9 hodín, 31 minút. Všetkých pozdravuje Alena. V kolónach aktuálne čakáte asi pol hodinu na vjazde do Košíc, Košický Holšian. Nehoda sa stala na výjazde z Oskároša do Maďarska. Tie staršie dokumentujú za Svodínom v smere do Beliec. Na výjazde z Lietavskej Lúčky do Porúbky sa zrazilo osobné auto s motorkou. A v Košiciach pred Zeleným dvorom v smere z Budimíra sa v ľavom pruhu zrazili 3 osobné autá a stále sa čaká. Cestárov hlásite vo zvolenie na stráži v smere do centra a blokovaný je tam ľavý pruh. Pozor na prekážky, pred Ružomberkom v smere z Hubovej sa presúva vojenský konvoj, treba tu rátať s rozsiahlými kolónami. Za Bátkou v smere do Rimavskej Soboty sú v neprehľadnej zákrute odstavené 2 kamióny a za Margecanmi v smere do Žipova sa presúva nadrozmerný náklad. Mobilní radári jazdia a meria vo Veľatoch a okolí a je to biele Audi. Stacionárne merajú na diaľnici a to pri Voderadoch v smere do Senca, pri odpočívadle Piešťany v smere do Hlohovca, potom pri Ilave v smere do Dubnice nad Váhom aj za Považskou Bystricou v smere do Bytče. V Kráľovanoch to berú obojsmerne, na konci R2 čakajú pri Zvolenskej Slatine smere do Zvolena a na konci R2 aj pri Tomášovciach smere do Lučenca. V Ružomberku sú na Považskej, merajú smere na Žilinsku, potom v Rimavskej Sobote na Košickej za Šelkou smere do Bátky, v Lenártove smere do Malcova a na diaľnici pred tunelom Prešov smere z Lemešian. Na hliadky si dajte pozor v Bratislave, a to na výjazde z Bratskej na obchvat a na Dolnozemskej za nemocnicou smere do centra. Na výjazde z Rohožníka to berú do Malaciek, na výjazde do Hlohovca z Koplotoviec, na výjazde do Dežeríc z Bánoviec nad Bebravou, v Nitrianskom Právne stopujú obojsmerne, Na výjazde do Porúbky z Rajeckých Teplíc hliadka je aj za Kráľovanmi smer do Turian, potom na výjazde z Ružomberka do Ivachnovej, v Bohúňove v smere do Plešivca. No a ďalšie hlásenie je od vás.
10: To by som nahlásil policajnú hliadku v Jamníku smerom do Odorina.
9: Ďakujeme pekne. Zastaviť vás môžu aj na výjazde do Sabinova z Pečovskej Novej Vsi, na výjazde do Kľušova z Kobíl a obojsmerné hliadky ešte hlásite v Ďurďošíku a na Chmeľove. Odo mňa je to všetko. Prajem vám krásny víkend a pohodovú jazdu.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Rádio Express vám predstavuje Slovenský hit týždňa. Najlepšie domáce novinky
1: na Expresse.
0: Tento týždeň
1: sám sebou vypíname svet.
2: Dnes neriešime stres, žiadne zajtra, len dnes.
3: Ahojte, my sme sám sebou a toto je Slovenský hit týždňa na Expresse. Vypíname

0: Pred desiatou počúvate úplnú novinku na Expresse, náš slovenský hit týždňa Sám sebou a vypíname svet. To skôr znie, ako keby sa chystali žurovať a vypli svet na víkend, ale nie, práve toto kapelu inšpirovalo k zloženiu tejto pesničky, k tomuto hitu.
1: Pretože ja sám na sebe vidím, že málokedy dokážem si vychutnať chvíľu práve tu a práve teraz. Mm-hmm. Stále niečo v hlave beží, to je trošku aj smutné, mm-hmm. že keď niekedy som aj napríklad s rodinou, s kamarátmi a stále ti niečo ide po hlave, a pritom si neužívaš tú danú chvíľu, takže presne o tom je tento song.
0: Celý rozhovor si môžete vypočuť na našom webe Express.sk.
2: Každú sobotu popoludní vás Martin Nikodým vezme na hudobnú cestu časom. Držte si klobúky a pripravte sa na nezabudnutelné 80-ky. Najlepšie 90-ky.

0: Exprese. Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka. Broskyne, kilogram za 3,59 eur a slovenské zemiaky neprané 5 kilogramov za 1,25 eur. Ponuka platí do stredy 27. mája vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
1: Letné shakespearovské slávnosti zahájili predaj vstupeniek. Vstupenky na predstavenia Veľa kriku pre nič, Otelo, Skrotenie zlej ženy, Winter's Tale, Komédia omylov a Senoci svatojánske kúpite na stránke www.sakespeare.sk a v sieti Ticketportal. Letné shakespearovské slávnosti na Bratislavskom hrade. Partnermi letných shakespearovských slávností sú spoločnosť Home Credit, Kupra Slovensko a Kráľovský pivovar Krušovice.
2: Nové Geo je tu. Vydajte sa do Slovinska za vínom, soľou a vzácnymi lipicami. Vráťte sa 200 rokov do minulosti v americkej divočine a objavte Oulu, fínsku metropolu kreativity pod polárnym kruhom. Nové Geo vás vezme ďalej, než čakáte. Práve v predaji.
3: Svetový mužský tenis opäť v Košiciach. Medzinárodný tenisový turnaj Košice Open zaradený do medzinárodného kalendára ATP Challenger Tour od 25. do 31. mája NTC Košice. Slovenskí Davis Cupoví reprezentanti Norbert Gomboš, Jozef Kovalík a Miloš Karol v súbojoch so silnou medzinárodnou konkurenciou. Sledujte priamy televízny prenos z finále 31. mája o 14. na Športe. Vstup zdarma. Partneri podujatia sú JNT Banka, Fond na podporu športu a Visit Košice.
4: Niektoré autá vás len odvezú, iné vás posunú do sveta elektrickej jazdy.
5: Som Opel Frontera Electric. Prekvapivo priestranné elektrické SUV vyrobené na Slovensku.
4: Počas Opel Family Days získate elektrickú Fronteru s 8-ročnou zárukou za najlepšiu cenu. Už od 21 990 eur z DPH. Viac na Opel.sk.
6: Prezident na dnes zvolal ďalšie stretnutie s europoslancami, PSK nepríde. Minsk odmieta Slovákieva o otváraní nového frontu na Ukrajine. Dnes opäť slnečno a teplo, aj keď so severným vetrom. Bolo 10 hodín, zo správ pozdravuje Martin Čavajda.
7: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
6: Prezident Peter Pellegrini dnes príjme na pracovnom obede poslancov Európskeho parlamentu. Nestretne sa však s europoslancami za Progresívne Slovensko, ktorí pozvánku odmietli. Podpredseda Európarlamentu Martin Hojsík z PS to zdôvodnil tým, že mu prekáža diskusia v prítomnosti politikov, ktorí boli v nedávnej minulosti právoplatne odsúdení za extrémistické trestné činy hanobenia národa, rasy a presvedčenia. Takýchto politikov je podľa PS, podľa Hojsíka, pripravené konfrontovať v diskusiách. Väčšina poslancov Progresívneho Slovenska chýba už aj pri vlanejšom stretnutí pred Vianocami. Dnes napoludne budeme v relácii Braňo Závodský hovoriť o schválenej rezolúcii Európskeho parlamentu voči Slovensku, pričom nám hrozí až zmrazenie eurofondom. Hosťom bude podpredseda Európarlamentu Martin Hojsík z Progresívneho Slovenska. Mark Rutte privítal vyhlásenie Donalda Trumpa, že Spojené štáty nasadia do Poľska 5000 vojakov. Generálny tajomník Severoatlantickej aliancie to povedal reportérom pred schôdskou ministrov zahraničných vecí aliancie vo Švédsku. Americký prezident Donald Trump uviedol nasadenie vojakov len niekoľko dní potom, čo Washington oznámil odloženie pôvodne plánovaného nasadenia v rámci širších zmien rozmiestnenia síl USA v Európe. Vo Švédsku sa dnes končí dvojdňové stretnutie Severoatlantickej rady. Slovensko zastupuje šéf diplomacie Juraj Blanár. Bielorusko nemá v úmysle nechať sa zatiahnuť do vojny proti Ukrajine. Vyhlásil to bieloruský vodca Alexander Lukašenko s tým, že je ochotný rokovať s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Ten varoval pred hrozbou, že Rusko podnikne novú ofenzívu proti Ukrajine z bieloruského územia a tiež poukázal na snahy Moskvy zapojiť Bielorusko do vojny. Lukašenko takúto hrozbu poprel, dodal, že iba v jedinom prípade budú vtiahnutí do vojny, a to vtedy, keď proti Bielorusku spáchajú agresiu.
7: Majstrovstvá sveta v hokeji.
6: Hokejisti Švajčiarska zdolali Veľkú Britániu 4-1 a bodovali tak naplno aj v piatom zápase na domácich majstrovstvách. Tabuľku skupiny A vedú s 15 bodmi. Fínsko si poradilo s Lotyšskom 7-1, Kanada s Norskom až po predĺžení 6-5 a slovenskí hokejisti si pripísali 3 body po výhre nad Dánskom 5-1. Do bránky sa vrátil uzdravený Samuel Hlavaj. Spoluhráčov pochválil, že Dánov nepúšťali do gólových príležitostí.
8: Celý tým hral fakt super, že nedávali sme im moc šanci, možno tak max 1, 2 alebo 3 mali šance, hej. ale dneska sme im niečomu nepúšťali a bol to jeden výborný zápas.
6: Slovenských hokejistov na turnaji ešte čakajú v skupine zápasy s Českom, Kanadou a Švédskom. Najbližšie v sobotu o 16:20 nastúpia proti Čechom.
0: Predpoveď počasia vám prináša Midea, majster sveta v klimatizáciách. Šetrite energiu, zbierajte zážitky. skmidea.sk.
6: Slnečno a teplo, na severe do 24, inde teploty vystúpia až do 28 stupňov. Oblačnosť sa objaví len v niektorých miestach, na horách slabo sprchne, no aj v slnečných lokalitách zafúka severný vietor.
0: Predpoveď počasia vám prináša Midea, majster sveta v klimatizáciách. Šetrite energiu, zbierajte zážitky. skmidea.sk.
7: Dopravný servis Rádia Express.
6: Za volanty pozdravujem aj všetkých Express vodičov. Po novej nehode sa zdržíte v Považskej Bystrici na Partizánskej na kruhovom objazde pri pumpe Slovnaft. Následky staršej nehody ešte odstraňujú na výjazde zo Skároša do Maďarska. Cestári pracujú v Trnave na obchvate za výjazdom zo Zavaran v smere na R1 a ďalší problém je od vás.
9: Chcel by som nahlásiť pokazený kamión presne pred tabulou na Donovaloch smerom na Ružomberok.
6: Ďakujeme, dajte si tam pozor. Pred Ružomberkom v smere z Hubovej sa presúva vojenský konvoj, rátajte tam s rozsiahlými kolónami. Za Bátkov v smere do Rimavskej Soboty sú v neprehľadnej zákrute odstavené dva kamióny a na D1 pred Fričovcami v smere zo Širokého je odstavené osobné auto. Mobilný radar biele Audi vám robí spoločnosť medzi Sečovcami a Trebišovom a poďme na stacionárne radary. Na D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína, v Nitrianskej strede obojsmerne, na D1 pri Ilave v smere do Dubnice nad Váhom. Ďalšie meranie hlásite na D1 za Hričovským podhradím v smere do Biče, v Staškové aj Kráľovanoch obojsmerne, na R1 pri odpočívadle Badín v smere do Banskej Bystrice a rýchlo si ustrážte aj v Ružomberku na Považskej v smere na Žilinsku, na konci R2 pri Tomášovciach v smere do Lučenca a v Sečovskej Polianke v oboch smeroch. Na predpisy sa zameriavajú hliadky na výjazde do Holíča z Kopčian, za Senicou v smere do Jablonice, na výjazde z Nitry do Cabaja Čápora, na výjazde do Ružomberka kontrolujú v smere z Ivachnovej, ďalej za Novými Honmi v smere do Pincinej, v Jamníku v smere do Odorína, na výjazde zo Starej Ľubovne do Kremenej. Policajti to berú aj v Košiciach, na ulici Československej armády v smere na Festivalové námestie, za Prešovom v smere do Kapušian obojsmerne, na výjazde z Krajnej Poľany do Hunkoviec a poslednú hliadku hlásite v Humenom na Mierovej v smere von z mesta. Na teraz je to kompletné, majte pohodu za volantom.
7: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Po štvrt na 11 pozdravuje Barbora Chlebcová z Rádia Express, Coldplay, Higher Power. Čo, vy sa tiež cítite silný, taký takzvaný silný v kramflekoch, pretože už sa blíži víkend a je to váš čas. Máte už nejaký program? Nemáte? Nevadí, dodám.
1: Je prima mať inšpirácie na víkend. Tie najlepšie tipy vám prináša Prima banka.
2: Prima tipy na víkend. Rádio Express.
0: Dnes sa začína hodovať, minimálne teda u nás v Devínskej, takže áno, už sa teším, ale počula som, že aj v Limbachu budú hody. Veď dať si cigánsku na to cukrovú vatu a potom hura na kolotoče, tak to je zažívací sen. A keby ste chceli aj iný gastrozážitok, tak príďte napríklad na majstrovstvá Novohradu vo varení a jedení brinzových halušiek. Ani po nich neodporúčam kolotoče. Ale objavila som aj niekoľko veteránskych akcií, kde sa teda stretnú všetci milovníci tých starých aut, napríklad Kysucké Nové Mesto, Stará Tura či Nové Mesto nad Váhom. A veľmi milý festival bude v Žiline. Volá sa Pes Fest. A treba naň prísť s vašim štvornohým miláčikom. Čaká na vás možnosť bezplatného mini tréningu, praktické rady prvej pomoci pri úraze psíka, správne odstraňovanie kliešťov, psia kaviareň a napríklad, to sa mi veľmi páčilo, hladkacie okruhy pre tých, ktorí psíka nemajú. To je aké milé. Moja víkendová rada, trošku nevyžiadaná, ale poviem ju, je, že natrite sa. Má byť až 30 stupňov. Nechcete vyzerať ako spečené kurča z víkendovej grilovačky. Však.
1: Je prima mať inšpirácie na víkend. Tie najlepšie tipy vám prináša Prima banka.
2: Rádio Express.

0: Top hit David Guetta, Teddy Swims, Stones and I, Gone, Gone, Gone a Radio Express. My všetci chceme vidieť a náš gól, gól, gól, ja si myslím, že aj vďaka tejto hitovej chuťovke sa nám tak veľmi, veľmi darí. A včera sme vyhrali? Včera sme to chceli tiež a vyhrali sme 5-1, myslím?
1: Áno.
0: Ó, fantastické, tak to sa dobre počúva, všetko. Páči sa mi to. Veľmi ma teší aj to, že je dobré počasie a môžeme sedieť na tých terasách a môže sa to celým Slovenskom ozývať, ako veľmi fandíme.
1: A tak to zostane aj počas víkendu, poďme ale ešte k dnešku. Teploty sa dostanú na 28 stupňov, pofukovať bude severný vietor a oblačnosť sa ukáže len na niektorých miestach a len prechodne. Zrážky očakávame len na horách a nebude ich veľa. Rada pre rozpočtovú zodpovednosť pochybnila výklad únikovej klauzuly v rámci dlhovej brzdy, ktorú používa Robert Fico. Premiér tvrdí, že ak výdavky Slovenska súvisiace s členstvom v medzinárodných organizáciách presiahnu 3% hrubého domáceho produktu, sankcie dlhovej brzdy sa na vládu nevzťahujú. Žiačku strednej školy v Českých Pardubiciach pobodal starší študent, ktorý bol údajne jej bývalým priateľom. Dievča útok neprežilo. Útočník podľa svedkov nožom ohrozoval aj ďalších ľudí. Bezpečnostné zložky podozrivého zadržali priamo na mieste činu. Estónsko, Lotyšsko a Litva po najnovších incidentoch s dronmi v Pobaltí žiadajú spojencov z NATO, aby im poskytli väčšiu pomoc v oblasti protivzdušnej obrany. Krajiny tak reagujú na nepravdivé tvrdenia Moskvy, že svoj vzdušný priestor sprístupnili Ukrajine, aby odtiaľ mohla podnikať útoky proti Rusku. Slovenskí hokejisti vyhrali aj štvrtý zápas na šampionáte vo Švajčiarsku. Dánov zdolali 5-1 a s 11 bodmi sa posunuli na druhé miesto v B skupine, o skore za Kanadu a o bod pred tretie Česko, s ktorým sa stretnú zajtra popoludní.
2: Oplatí sa na ládica, hej, hej, hej. Počas hokejového šampionátu

0: Telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
2: Práve teraz je v hre úžasných 26 tisíc eur.
3: Oplatí sa naladiť sa, hej, hej, hej.
4: Metro

0: vám opäť prináša lákavú víkendovú ponuku. Tento týždeň Pluma Iberico, mrazené balenie približne 2 kg, kilo za 16,05 € z DPH. V akcii nájdete aj chladené bravčové stehno bez kosti, balenie približne 2 kg, cena za kilo 4,71 €. Ponuka platí pre registrovaných zákazníkov pri osobnom odbere do 24. mája alebo do vypredania zásob. Metro, stabilne výhodné ceny.
1: Je tu Monakobet Casinománia. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
2: Nový čas prináša. Černák čakal na ortiel, ako dopadol jeho pokus dostať sa na slobodu. Lavra mala po rozchode už dve spoločné dovolenky s Kolárom. Čo sa medzi nimi deje? Herečke Garajovej prišla prognóza dôchodku. Budete šokovaní, akú sumu má dostávať. Nový čas, vaša prvá voľba.
3: Slovak Open. Medzinárodné majstrovstvá Slovenska žien v tenise, zaradené do kalendára ITF od 18. do 23. mája v NTC Košice. Juniorská wimbledonská víťazka Mia Pohánková a ďalšie mladé slovenské talenty v súbojoch so silnou medzinárodnou konkurenciou. Sledujte priamy televízny prenos zo semifinále a finále 22. a 23. mája o 14. na Športe. Vstup zdarma. Partneri podujatia sú J&T Banka, Peugeot a Fond na podporu športu.
4: Zažite IMT Smile a ich exkluzívne letné koncerty.
5: Pod so mnou budem tvoj.
4: 26. júna Amfiteáter Prešov, kde vystúpi aj špeciálny host Kali a Peter Pan, a 11. júla Amfiteáter Východná. Predpredaj v sieťach Ticketportal a Ticketlife. Viac informácií na imtsmile.com.
6: Každý chodí do Kauflandu kvôli senzačne nízkym cenám. Ale prečo chodíte do Kauflandu vy?
7: Naša rodina? Kvôli širokému výberu.
8: Tato, už sa nám to nezmestí do vozíka.
7: Tak vezmi ďalší, Julka.
9: Ja kvôli najväčšiemu výberu slovenských výrobkov.
10: Ja kvôli čerstvému mesu. Na fajný kotlíkový.
6: No a ja sem chodím na kumkvat. No fakt, robím z neho džem. Tak nezabudnite, najvýhodnejšie cenové akcie sú v Kauflande. Kaufland.
11: Dopravný servis Rádia Express.
12: Za volanty pozdravuje opäť Martina. Za uplynulú polhodinu pribudli 3 nehody pred Veľkými Uľanmi v smere z Jelky, v Novom meste nad Váhom na konci Malinovského v smere na Odborársku a v Žiline na výjazde z Rajeckej na Mostnú v smere k nemocnici. Nehodu dokumentujú ešte v Považskej Bystrici na Partizánskej na kruhovom objazde pri pumpe Slovnaft. Tu rátajte aj so zdržaním. Na hodinu odhadujete kolónu na výjazde do Ružomberka z Hubovej a cestári pracujú v Trnave na obchvate za výjazdom do Zavara v smere na R1. Ďalší problém už hlásite vy.
13: So zvolom smerom do Krupiny pri Hanichbergu je vo veľmi neprehľadnej zákrute kamión odstavený.
12: Ďakujeme, dajte si tam pozor. Na Donovaloch v smere do Ružomberka je ďalší odstavený kamión, na D1 pred Fričovcami v smere zo Širokého zasa odstavené osobné auto. Mobilný radar biele Audi sa pohybuje medzi Sečovcami a Trebišovom a radary máme aj v Bratislave na Rybničnej, tam to berú obojsmerne. Na D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína, v Komárne Novej Stráži v oboch smeroch. Radar je aj na D1 pri Ilave v smere do Beluše, na výjazde zo Streženíc do Lednických Rovní, na R1 merajú za Veladicami v smere do Zlatých Moraviec a na D1 za Hričovským Podhradím v smere do Biče. Ďalšie hlásenie je opäť od vás.
14: Dobrý deň, tu poslucháčka Martina. Chcela by som nahlásiť na výjazde z Handlovej smerom na Prievidzu, merajú a zastavujú.
12: Ďakujeme, merajú aj na R1 pri odpočívadle Badín v smere do Banskej Bystrice, v Košiciach na Moldavskej za kruhovým objazdom v smere k Optime a posledné meranie je v Sečovskej Polianke a je obojsmerné. Policajti zastavujú na výjazde z Nitry do Cabaja Čápora, za Kráľovanmi v smere do Turian, v Rimavskej Sobote na Košickej je hliadka za pumpou Shell v smere do Bátky, ďalšia za Plešivcom v smere do Slavca a poslednú hlásite v Hodkovciach v smere do Rutníka. Na teraz už všetko, ak ste videli viac, volajte na našu bezplatnú linku
11: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Novinka od Taylor Swift, Elizabeth Taylor. Rozmýšľam, že keď takto vzdala hold možno svojej obľúbenej osobnosti, vy by ste si tiež takto vedeli predstaviť nejakú svoju obľúbenú osobnosť, ktorú napodobňujete, alebo by ste jej vzdali hold. My sme dnes rozprávali o športovcovi, má narodeniny, Novak Djokovic, 39 rokov, a hovorili sme o jeho rituáloch, ktoré teda dodržuje, či už strava, alebo predtréningové, alebo čo robí každé ráno. A Aďa napísala, že ona tiež každé ráno 15 minút cvičí a potom 15 minút medituje. Asi nevstáva ráno na ranné vysielanie, ale píše, že má hneď krajší deň a že ak náhodou vynechá jeden deň, tak vôbec nemá výčitky. Mne sa páči napríklad rituál, ktorý sa deje v Indii. Ľudia si ho spájajú s astrológiou, kým v západnom svete objímame stromy, aby sme mali lepšiu energiu. Je to taká forma terapie, meditácie. Tak ľudia s nepriaznivým horoskopom v Indii musia najskôr rituálne uzavrieť sobáš so stromom alebo neživým objektom, aby sa vyhli budúcemu nešťastiu. Rôzne rituály na svete sa dejú. My máme ten najlepší po 11. správy, tie najčerstvejšie, a potom veľa dobrej hudby na Exprese.
1: Baťa, a v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Kovo v jednote.
2: Slovenský kryštálový cukor Dobrá cena, 1 kg len za 75 centov, čokoládu Študentská pečať, 3 druhy za euro 99 a červený melón 1 kg za super výhodnú cenu euro 49. Tieto ceny platia v Kovo v jednote na celom Slovensku do 27. mája alebo do vypredania zásob.
1: Bača, to sa fakt doplatí, poďme na nákup.
2: Kovo v jednota, najlepšie domáce potraviny.
3: Aký bol skutočný príbeh prvej slovenskej premiérky? Kedy a prečo si postavila obranný múr? Ako sa vyrovnala so stratou Stana Radiča? Prečo by znova odišla z vysokej politiky? Peter Bárdy prelomil tabu a s Ivetou Radičovou vedie dôverný rozhovor v najnovšej knihe Radičová, ktorú nájdete na obchod.aktuality.sk.
4: Ribaj Stars je už aj online. Čakajú na teba free spiny a turnajové výhry. Ribaj Stars. Nové online kasíno s bonusom 200 eur bez rizika. www.casinorebujstars.sk. Iba pre osoby staršie ako 18 rokov.
5: Hľadáte kvalitu bez kompromisov? Lidl má trikrát prísnejšie limity na ovoce a zeleninu než legislatíva. Od štvrtka slovenské čeri paradajky strapcové iba euro 89 za 450 gramov. A brokolica len 89 centov za 500 gramov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
6: Po výbuchu v maďarskom Mole zomrel jeden človek. Líder SNS trvá na väčšej podpore seniorov nad 90 rokov. Slnečno a do 28 stupňov, aj keď je so severným vetrom. Pri správach po 11. pozdravuje Martin Čavajda.
7: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
6: Na východe Maďarska hlásia výbuch v spoločnosti MOL. Explózia v maďarskom Tisahuj Vároši si vyžiadala predbežne jednu obeť a viacero ťažko zranených. Potvrdil to predseda vlády Peter Maďar. Podľa predbežných informácií došlo k výbuchu v potrubí na pyroplyn. Regionálny úrad civilnej ochrany uviedol, že následky výbuchu nepredstavujú hrozbu pre verejnosť. Rada pre rozpočtovú zodpovednosť pochybnila výklad Roberta Fica. Premiér tvrdí, že ak výdavky Slovenska súvisiace s členstvom v medzinárodných organizáciách presiahnu 3% hrubého domáceho produktu, sankcie dlhovej brzdy sa na vládu nevzťahujú. Predseda vlády argumentuje únikovou klauzulou pri tom, prečo vláda od jesene nepožiadala o vyslovenie dôvery v parlamente pre vysoký deficit. Rozpočtová rada upozorňuje, že takýto právny výklad zatiaľ nie je podložený relevantnými údajmi a môže predstavovať nebezpečný precedens. Andrej Danko je šokovaný, že Smer a Hlas nepodporili návrh na zvýšenie dôchodkov pre seniorov nad 90 rokov. Ak návrh z dielne SNS nepodporia vo výboroch ani v druhom čítaní, podľa Danka nemajú sociálne cítenie. Napriek koaličnej zmluve sa chce pokúsiť osloviť opozičných politikov.
8: Cynický prístup Smeru SD a Hlasu SD, že nechcú zdvihnúť aspoň 26 tisíc dôchodcom dôchodky na úrovni 824 eur. To je pre mňa šokujúce.
6: Danko tvrdí, že štát na to peniaze má, pričom poukázal na zisky bank, elektrární či hazardných spoločností. Smer ani Hlas zatiaľ na Dankovú kritiku nereagovali. Andrej Danko sa s Ficom najnovšie sporí aj o odvolanie ministra životného prostredia Tomáša Tarabu, ktorého nominovala SNS. Premiér povedal, že ho odvolá, ak Danko udrží krehkú väčšinu v parlamente. Šéf SNS mu odkázal, že má 6 poslancov, ktorí môžu koalícii skomplikovať príjmanie zákonov už teraz. Juraj Slavkovský si pripísal 2 góly a asistenciu v prvom zápase finále východnej konferencie. Hokejisti Montrealu vyhrali nad Carolinou 6-2, vedú tak v sérii hranej na 4 výhry 1-0. 22-ročného Slováka vyhlásili za prvú hviezdu zápasu. Montreal prehrával 0-1 už po 33 sekundách hry. Po minúte však vyrovnal za asistencie Slavkovského Caulfield. V druhej tretine znížila Carolina na 2-4, v záverečnej tretine sa už ako jediný strelec gólu presadil iba Slavkovský. Druhý zápas série je na programe v noci na nedeľu.
9: Predpoveď počasia vám prináša Midea, majster sveta v klimatizáciách. Šetrite energiu, zbierajte zážitky. skmidea.sk.
6: Zostáva slnečno a teplo na severe, dnes do 24, inde až do 28 stupňov. Oblačno sa objaví len na niektorých miestach. Na horách očakávame slabé prehánky a na celom Slovensku zafúka severný vietor.
9: Predpoveď počasia vám prináša Midea, majster sveta v klimatizáciách. Šetrite energiu, zbierajte zážitky. skmidea.sk.
7: Dopravný servis Rádia Express.
6: A 4 minúty po 11. pozdravujem aj motoristov. Nehoda pribudla v Dunajskej strede na križovatke Malodvornícka cesta Svätého Petra. Zrazili sa tam dve osobné autá. O ďalšej havárii už máte podrobnosti vy.
10: Chcel by sa nahlásiť malé zdržanie v Nitre na Levickej ulici smerom na Vrable. Zrážka troch aut.
6: Ďakujeme a nová nehoda je aj v Košiciach na križovatke Kostolianska-Ťahanovská. Následky starších odstraňujú pred veľkými úľanmi v smere z Jelky, v Novom meste nad Váhom na konci Malinovského v smere na Odborársku na kruhovom objazde. Tam sa zrazilo nákladné auto s osobným, úsek hlásite ako neprejazdný a odporúčate obchádzku po okolitých uliciach. A na poslednú nehodu ešte pozor aj v Žiline na výjazde z Rajeckej na Mostnú v smere k nemocnici. Kolóny stále na hodinu hlásite na výjazde do Ružomberka z Hubovej. Cestári majú pracovisko na jednotke, v oboch smeroch sú tam uzavreté výjazdy Nitra Východ. Opatrne na D1 za Voderadmi v smere do Senca je tam v pravom pruhu odstavené osobné auto a na ceste aj koleso. Potom aj na D1 pred Voderadmi v smere Strnavy je v pravom pruhu pneumatika a za Babinou v smere do Krupiny je v zákrute odstavený kamión. Na dodržiavanie rýchlosti sa zameriavajú stacionárne radary na D1 za Považskou Bystricou v smere do Bytče, v Žiline pri Brodne v smere do centra. Merajú aj zastavujú na výjazde z Handlovej do Rástočná a s expresvodičom Antonom ideme na Oravu.
11: Chcel by som nahlásiť chlapcov, ktorí merajú s pištoľkou vo Vavrečke smerom do Námestova.
6: Ďakujeme a spomaliť sa oplatí aj obojsmerne v Kráľovanoch, Rímavskej Seči aj v Bušovciach. Hliadky vám robia spoločnosť za Plaveckým štvrtkom v smere do Lozorna, pri Bučanoch v smere do Trnavy, v Čiernych Kľačanoch v smere do Nemčičian, za Bartošovou Lehôdkou v smere do Starej Kremničky, hliadka je aj za Tvrdošinom v smere do Námestova, pred Popradom v smere zo Svitu, v Tatranskej Kotline obojsmerne a pred Horovcami kontrolujú v smere Strhovišťa. Toľko na teraz dopravy, želám pohodu za volantom.
7: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Express hity non-stop.
12: Najväčšie hity vášho života.
7: Najlepšie hity súčasnosti. Najviac hudby každý deň.
12: Iba na Expresse.

0: Z Rádia Express 4 minuty pred pol 12. Rag & Bone Man a Skin. A včera po 15. na Expresse sa tiež išlo doslova s kožou na trh, aj keď bolo to nič platné. Opatica,
1: naladica, hej, hej, hej! Máme pre vás výhry ako pre šampiónov.
0: Hej, hej, včera to nevyšlo, nebolo to videnie s kožou na trh nič platné a mohlo za to, predstavte si, počasie.
2: Zahájila som opaľovaciu sezónu.
3: Ďakujeme za úprimnosť, Maci.
2: Áno, rozumieme.
3: Čiže ty si ležíš na lehátku a tak ako len si, hej, strebávaš tie slnečné lúče liečivé a niekde tam za tebou zvoní
4: telefón. Asi na kúpalisku, na streche, alebo kde?
2: Nie, doma na terase.
0: No, inak horky, že slíže majú o tom ten hit, že mám tiež na lehátku, a tak sa to úplne prejavilo do reality.
4: Každý by najradšej ležal.
3: Ako na lehátku.
4: Ako maca na lehátku.
3: Maca na lehátku.
4: Všetko je v porádku. Prachy do papule.
0: No. Toto úplne realita nebola, lebo Maca tým pádom, že ležala na lehátku, prišla o možnosť vyhrať si 12 000 eur, ale aspoň 700 sme jej poslali. Nevadí. Možno na tú terasu jej hodia nejaké drobné, pretože Andrej vymyslel pre ňu takýto scenár.
4: Takže dokonca bez plaviek. To je akože...
2: Nie. Čo? Bože, ty nepreháňaj.
4: Nie? Nemáš taký dom, že susedia sa nevedia dívať?
2: Je práve, že mám taký, že vedľa mňa je bytovka.
4: Aha, práve preto by si mala začať tú opaľovaciu sezónu.
3: Andrej už má obrazy v hlave, neboj sa.
0: No to teda má, že by možno niečo aj teda prihodili. My prihodíme ďalšie tisícky, pretože v hre dnes bude fantastických 26 000 eur a vy ich môžete dostať, ak si pošlete SMS-ku, ak po 15. dvihnete do 10 sekúnd a poviete heslo Oplatí sa naladiť sa.
1: Zapojte sa aj vy.
5: Pošlite SMS s textom Express na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: A totálne zvýrazňujem do 10 sekúnd, pretože aj dnes bude počasie na opaľovanie, však Maťo.
6: Je to tak, zostáva maximálne poloblačno, aj to len prechodne, inak máme jasnú oblohu, menej ako 20 stupňov hlási už len Telgard, Liesek a Poprad. Teploty vystúpia až do 28, v severných lokalitách to odhaduje SAMU na 23 stupňov. Pocitovo však nebude tak horúco, na západnom a východnom Slovensku fúka severný vietor, podobne ako včera. KDH hovorí o zásadných pochybeniach pri výstavbe Prešovskej nemocnice a Roberta Kaliňáka chce odvolávať. Postup ministra obrany kritizuje aj najvyšší kontrolný úrad. Premiér Robert Fico hovorí, že za problémy podľa neho nemôže minister obrany, ale zhotoviteľ stavby. Dnes napoludne budeme v relácii Braňo Závodský naživo hovoriť o schválenej rezolúcii Európskeho parlamentu voči Slovensku, pričom nám hrozí aj zmrazenie eurofondov. Hosťom bude podpredseda Europarlamentu Martin Hojsík z Progresívneho Slovenska. Ukrajinský minister obrany Michailo Fedorov vyhlásil, že Ukrajina vyvinula vlastnú klzavú bombu obsahujúcu 250 kg výbušnín, ktorá má byť čoskoro nasadená na boisku. Určená je pre ukrajinské lietadlá MiG-29 a neskôr aj F-16. Cristiano Ronaldo získal v Saudskej Arábii svoj prvý ligový titul. Al Nassr v poslednom kole Saudi Pro League zdolal Damac FC 4-1 a zaistil si tak prvé miesto.

0: No, cítim už víkend, dokonca slnečný.
1: Martin, tak čo povedz, dobre hovorím, či ani nie?
2: Máme piatok, čiže víkend pred sebou.
1: Áno, Martin, som ti tiež povedala, dobre?
2: Zatiaľ 100% na úspešnosť.
1: A bude pekne?
2: Bude, bude.
1: Fotka v spoločnej skupine, na ktorej je Pali a istá neznáma blondína s kvetmi vo vlasoch.
3: Ale Slovákom fandila mamina nášho útočníka Adama Sýkoru s celou rodinou. Hrak som sa pri nich pristavil, no a keď otec Roman videl mikrofón, on sa teda pripravil svoje analýzy a ja som k nemu slušne prišiel a hovorím, prepáčte, ale kde máte pani manželky?
1: Ak máte aj vy dieťa, ktoré si často vyspevuje z plného hrdla, dobre vám tak, znamená to, že toto dieťa sa zdravo vyvíja, cíti sa v bezpečí. Ja s tým absolútne súhlasím, len sa pýtam, musí sa tak

0: zľava až 70% na viac ako 1500 výrobkov pre vonkajšie a vnútorné priestory. Ponuka platí od 20. do 26. mája 2026. ISK. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
1: Viete, v ktorom klube sa zabavíte najlepšie? Predsa v klube milionárov. Hrajte o jackpot v hodnote 120 miliónov eur. Eurojackpot. Hrajte s typosom od 18 rokov online, v apke a na predajných miestach.
2: Keď ultravýhodné ponuky so zľavou až do 50%, tak Allegro Smart týždne. Teraz letné pneumatiky Altenzo Sports Comforter len za 53,90. Najnižšia cena za posledných 30 dní pred zľavou bola 59,90. Keď niečo, tak Allegro.
3: Je tu Monakobet Casinománia. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
4: Dopravný servis Rádia Express.
5: A pekný deň aj všetkým vodičom a vodičkám. Nehoda pribudla v Žiline na výjazde z nemocničnej na ulicu Vysokoškolákov na križovatke. V Žiari nad Hronom na ulici SNP sa na križovatke pri autobusovej stanici zrazili dve autá a nové nehody máme aj za Kisakom v smere do Veľkej Lodiny a v Bardejove na križovatke Kellerova Kúpeľna, tam sa zrazili tiež dve autá. Následky starších nehôd ešte odstraňujú pred Veľkými Uľanmi v smere z Jelky, v Dunajskej Strede na križovatke Malodvornícka cesta svätého Petra, v Novom meste nad Váhom na konci Malinovského v smere na Odborársku je nehoda na kruhovom objazde. Úsek hlásite ako neprejazdný a odporúčate obchádzku po okolitých uliciach. Po nehode sa zdržíte v Košiciach, v Nitre na Levickej v smere von z mesta a posledná nehoda je v Košiciach na križovatke Kostolianska-Ťahanovská. 45 minút si pripravte do kolóny na výjazde do Ružomberka z Hubovej. Cestári uzavreli na R1 v oboch smeroch u výjazdy Nitra Východ a opatrne aj na D1 za Voderadmi v smere do Senca. Tam je v pravom pruhu stavené osobné auto a na ceste aj koleso. Za Bátkou v smere do Rimavskej Soboty sú v neprehľadnej zákrute odstavené dva kamióny a v Spiskej Novej Vsi na križovatke Duklianska-Radlinského je ďalší odstavený kamión. Radary hlásite na konci R7 pri Holiciach v smere do Dunajskej Stredy, v Horných Vesteniciach obojsmerne, v Liešťanoch v smere do Valaskej Belej, v Horných Semerovciach obojsmerne, vo Vavrečke merajú v smere do Námestova a tento radar je od vás.
6: Tibor, dobrý. Chcel by som nahlásiť meranie rýchlosti obci Bátka, ručnou kamerou obojsmerne.
5: Ďakujeme, radary máme ešte v Prešove na Levočskej v smere von z mesta, v Košiciach na Sečovskej v smere na Herliansku a v Borši v smere do Slovenského Nového mesta. Hliadky stopujú v Tvrdošine, Krásnej Hvorke v smere do Nižnej, v Rimavskej Sobote na Košickej, za pumpou Šel v smere do Bátky, policajtov stretnete aj za Jelšavou v smere do Ľubeníka a hliadka to berie ešte aj v Spišskej Belej Strážkach v smere do centra a v Chmeľove v oboch smeroch. A to je všetko, želám bezpečnú jazdu.
4: 0800 800 444 Najrýchlejší dopravný servis.

0: All Time High z Rádia Express pred 12. Nico Santos. Podľa mňa All Time High si spievajú aj naši hokejisti, pretože zatiaľ sme vyhrali každý jeden hokejový zápas. To už je čo povedať. Veľmi držíme našim chlapcom palce. A myslím si, že aj veľké správy na Expresse po 12. budú hokejové. Nemýlim sa?
1: Samozrejme.
0: OK.
2: Veľké správy Rádia Express.
1: Naši majú po úspešnej šnúre deň voľná, ale aktuálne nás už v B skupine čaká tak povediac ťažšia polovica súperov. Začíname zajtra popoludní s Českom.
3: Není tu ľahký súper a budeme sa musieť na to nachystať a pripraviť.
1: Pozrieme sa aj na ruskú vojnu na Ukrajine, s ktorou sú spojené aj množiace sa bezpečnostné incidenty na Pobaltí.
4: Ak už ale dron, či už z Ukrajiny alebo Ruska, predstavuje hrozbu, sme pripravení urobiť všetko, čo je v našich silách.
1: A hovoriť budeme aj o rezolúcii Europarlamentu, ktorou vyzývajú komisiu na konanie voči Slovensku v súvislosti so slabou ochranou európskych investícií u nás. To bude aj témou relácie Braňo Závodský naživo s podpredsedom Europarlamentu z Progresívneho Slovenska Martinom Hojsíkom.
2: Veľké správy na Expresse už o 12:00.

0: Taliansku sa skrátka nedá odolať. Mačka práve jedla vynikajúce cestoviny na obed.
1: Ale to neboli talianské.
0: Možno práve preto. Ale v každom prípade vy ste počúvali Italo Disco od The Colors na Rádiu Express. Máme pred 12. a dnes pozerám v kalendári, že je deň kúpy hudobného nástroja. Tak mi napadlo, že Dominika má malé dieťa, naša šéfka má malé dieťa.
1: Kúpime im píšťalky?
0: Čo? A trúbky a bubny?
2: Máme, máme. Aj bubny, aj klavír, aj ukulele.
3: A ešte stále sa nepokazili?
2: A jedno dieťa.
0: A ešte stále si dosť v pohode.
2: A tak mám taký tik v oku, ale v pohode.
0: Jasné, ale všetko bude prebiehať po 12. úplne v najlepšom poriadku. Nebojte sa, veľké správy nachystané. Pozdravujeme z Expressu aj cez appku Rejo.
4: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko, sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
5: Roková ikona Sting prináša svoje turné 3.0 do Bratislavy. Sting odohrá tie najstrhujúcejšie skladby zo svojej nadčasovej diskografie. 20. jún, Typos Arena Bratislava. Nenechajte si ujsť Sting 3.0 naživo. Vstupenky dostupné v sieti Ticketportal a na vivien.sk.
6: Minulotýždňovým ruským útokom na Zakarpatskú oblasť zasadne bezpečnostná rada. V Pobaltí si vzájomne pomáhajú členské krajiny NATO.
7: Čo urobíme, keď takýto dron niekde bude provokáciou? Takže to nebude len nejaká náhoda.
6: Rezolúcia Europarlamentu, ktorá upozorňuje na prešľapy slovenskej vlády, je podľa Smeru politický manifest.
8: Podľa mňa sa nič dramatické neudialo a ja verím, že tento rok už kolegovia z Progresívneho Slovenska nebudú aktivovať takéto dianie.
6: Víkend bude ideálny na aktivity vonku, bez zrážok, málo mrakov a s teplotami okolo 30. Pri počúvaní poludnejších veľkých správ pozdravuje Martin Čavajda.
5: Všetky informácie, ktoré potrebujete. Tu a teraz. Veľké správy Rádia Express.
6: Vojna na Ukrajine zásadne zmenila pohľad na to na drony, ktoré sa stali vážnou hrozbou vyžadujúcou si rýchlu reakciu. Estonsko, Lotyšsko a Litva po najnovších incidentoch s dronmi v Pobaltí žiadajú spojencov z aliancie, aby im poskytli väčšiu pomoc v oblasti protivzdušnej obrany. Bezpečnostnú radu chce už zvolať aj premiér Robert Fico. Viac už Dominika Turiaková.
2: V reakcii na incidenty, pri ktorých zblúdené drony prenikajú do vzdušného priestoru niektorých členských krajín, aliancia nasadzuje umelou inteligenciou asistované systémy na detekciu na zneškodnenie dronov. Tieto systémy sú podstatne lacnejšie než použitie stíhačiek. Rusku sa podľa Litvy darí odkláňať ukrajinské drony do priestoru pobaltských krajín. Generálny tajomník NATO Mark Rutte povedal, že aliancia je na tieto provokácie pripravená. Pokojné odklonenie dronov bola podľa neho adekvátnou reakciou.
9: Ak ide o ukrajinské drony, tie sa tam neobjavili preto, že by ich Ukrajina chcela poslať. Sú tam kvôli ruskej agresívnej vojne. Ak už ale dron, či už z Ukrajiny alebo Ruska, predstavuje hrozbu, sme pripravení urobiť všetko, čo je v našich silách.
2: Estonsko a Lotyšsko obvinili z incidentov Moskvu a uviedli, že Ukrajina má právo zasahovať ruské vojenské ciele, aby oslabila schopnosť Kremľa viesť vojnu, ktorú Rusko proti susednej krajine začalo vo februári 2022. Predseda vlády avizuje bezpečnostnú radu k ruským útokom na Zakarpatskú oblasť. Robert Fico povedal, že považuje za vážnu vec, ak drony lietajú v blízkosti hraníc členských krajín NATO. Dodal, že takéto situácii sa dá vyhnúť len dialógom, ktorý sa však podľa neho nevedie.
7: Tie drony, to je vážne, pretože ak začínajú poletovať drony nad hlavami členských štátov NATO a tie drony sú zväčša ukrajinské, to je celý problém. Čo urobíme, keď takýto dron niekde bude provokáciou? Že to nebude len nejaká náhoda.
2: Pobaltské štáty nehovoria o náhode, ale cielenom odkláňaní dronov zo strany Ruska prostredníctvom systémov elektronického boja. Zakarpatská oblasť na západe Ukrajiny čelila minulý týždeň najmasívnejšiemu ruskému útoku od začiatku invázie. Za laxnú reakciu na útoky kritizovala vládu minulý týždeň opozícia. Bezpečnostný analytik Vladimír Bednár povedal, že NATO aj Slovensko má dostatočné prostriedky, aby reagovalo v prípade narušenia.
3: Samotné zbrojné sily Slovenskej republiky majú prostriedky, ktoré by umožňovali vlastne na to reagovať. Otázne je, že v akom rozsahu, a teraz nehovorím len o zbrojných silách Slovenskej republiky, ale aj o samotnej Severoatlantickej aliancie, ktorá sa nedostatočne prispôsobila na zmenu foriem ohrozenia útočných dronov ďalekého dosahu.
2: Podľa Bednára majú naše ozbrojené sily prípravu na konflikt s malým počtom vysokohodnotných cieľov, ako sú napríklad balistické rakety, stíhačky alebo útočné vrtuľníky.
3: Dramaticky došlo k zmene paradigmy vďaka vojnovom konfliktu na Ukrajine, kde tá menší počet vysokohodnotných a vysokokvalitných cieľov je nahradeným obrovským počtom lacných útočných prostriedkov, ktorých úlohou je zahltiť ten systém obrany, vyčerpať ho.
2: Od marca sa odohralo niekoľko incidentov, pri ktorých sa ukrajinské dróny smerujúce na ciele v severozápadnom Rusku odchýlili od trasy a vnikli do vzdušného priestoru Fínska, Lotyšska, Litvy a Estónska, ktoré sú všetky členom NATO a zároveň susedia s Ruskom. V Lotyšsku minulý týždeň padla vláda kvôli spôsobu, akým tieto prípady riešila.
6: Premiér zľahčuje uznesenie Europarlamentu voči Slovensku, ktoré má vytvoriť politický tlak na našu vládu, aby riadne kontrolovala, na čo a ako sa míňajú eurofondy. Podľa Roberta Fica ide o klamlivú a neobjektívnu rezolúciu. Opozícia naopak hovorí o zdvihnutom prste pre Slovensko a blížiacej sa hrozbe zmrazenia európskych prostriedkov. Téme sa venuje Martina Pastorová.
10: Premiér Robert Fico reagoval na uznesenie, ktoré tento týždeň prijal Európsky parlament v Štrasburgu slovami, že je to iba politický manifest bez záväzného charakteru.
7: Nevidím žiadny problém, pokiaľ ide o fungovanie európskych fondov, plánu obnovy, všetky platby prichádzajú a ani sa takouto témou nezaoberáme. Kvalita nášho vzťahu s Európskou komisiou je diametrálne odlišná, ako je to, čo hovorí Európsky parlament.
10: Europoslankyňa za KDH Miriam Lexman hlasovala proti uzneseniu voči Slovensku, pretože podľa vlastných slov nechce, aby boli ľudia trestaní za prešľapy slovenskej vlády.
11: Za rozklad právneho štátu a korupciu na Slovensku môže vláda Roberta Fica a nie občania ani nie opozícia. A si myslíme, že najdôležitejšie je, aby komisia vytvorila tlak priamo na vládu Roberta Fica, aby sa eurofondy lepšie chránili pred korupciou.
10: Európsky parlament nám príspevky zmraziť nemôže, túto kompetenciu má iba komisia a tá podľa europoslanca Branislava Ondruša s nami problém nemá.
12: Európska komisia, ktorá to poctivo sleduje, v tejto chvíli nevidí žiadny dôvod na zastavenie eurofondov pre Slovensko a to napriek tomu, že Európsky parlament a väčšina ju opakovane vyzývali.
10: Podpredseda Europarlamentu Martin Hojsík z Progresívneho Slovenska pripomína, že európske inštitúcie od nástupu Roberta Fica k moci upozorňujú na porušovanie európskych pravidiel.
13: Novela trestného zákona, likvidácia NAKA, likvidácia špeciálnej prokuratúry, útoky na slobodné médiá, aj slejády, toto všetko sú krokmi, ktorými vláda Roberta Fica ohrozuje európske peniaze. Ja sa obávam, že naozaj Roberta Ficaho vládu môžeme korunovať za najprotislovenskejšiu.
10: Európsky parlament vyzval v uznesení komisiu, aby voči našej krajine konala. Europoslanci tvrdia, že ani rok po kontrole Európskeho výboru pre rozpočtovú kontrolu na Slovensku nedošlo k náprave. Upozorňujú na vážne systémové nedostatky v dodržiavaní princípov právneho štátu či slabú ochranu pred korupciou a podvodmi. Ich pozornosti neunikli ani luxusné haciendy postavené z európskych zdrojov, ktoré mali slúžiť na rozvoj vidieka.
6: Téme sa budeme venovať aj po veľkých správach v relácii Braňo Závodský naživo s podpredsedom Európskeho parlamentu Martinom Hojsíkom z Progresívneho Slovenska. Štát podľa Najvyššieho kontrolného úradu dostatočne nevyužíva svoje špičkové pracovisko nukleárnej medicíny. Prevádzkovateľ štátneho zariadenia pre CT diagnostiku má podľa kontrolórov podpísané zmluvy so súkromným poskytovateľom namiesto toho, aby sám čerpal granty a sústredil sa na zvyšovanie príjmov od zdravotných poisťovní. Samotná spolupráca so súkromníkom podľa NKÚ nie je problém. Keby sa však štátna firma sústredila na vlastné zmluvy, mohla podľa šéfa Najvyššieho kontrolného úradu Ľubomíra Andrášiho zarobiť o 3 milióny eur viac. Vo východomaďarskom závode spoločnosti MOL došlo k výbuchu. Premiér Péter Maďar potvrdil, že na mieste evidujú jednu obeť a viacero ťažko zranených. V mene vlády vyjadril úprimnú sústrasť rodine obete. Maďarské úrady ubezpečujú, že výbuch v Tisahujvároši nepredstavuje hrozbu pre verejnosť.
4: Majstrovstvá sveta v hokeji.
6: Zaslúžené víťazstvo slovenských hokejistov nad Dánskom nám výrazne priblížilo šancu zahrať si vo štvrťfinále majstrovstiev sveta. Včerajší výborný zápas, rovnako ako celý šampionát, vo Švajčiarsku sleduje kolega Paľo Vrbičan.
14: Tímový výkon, bojovnosť a obetavosť boli tri veci, ktoré po zápase zaznievali z úst našich hokejistov najčastejšie. Nad Dánmi sme zvíťazili 5-1 a v skupine sme tak po štyroch dueloch len o skóre druhý za Kanadou. Útočník Martin Chromiak vyzdvihol náš tímový výkon a fakt, že sme neprestali aktívne hrať dopredu, ani keď sme viedli.
15: Každým zápasom sa v podstate posúvame. Myslím si, že každý zápas je to lepšie a lepšie a dnes sme ukázali, že vieme hrať celý 60 minút najlepšie ako vieme a ukázalo sa to aj na výsledku.
14: Podľa útočníka Adama Sýkoru sme odohrali výborný zápas, pričom sme hrali zodpovedne a obetavo.
16: Myslím, že sme odohrali najlepší zápas na turnaji. Bolo to jedno, ktoré do poslednej minúty sme bojovali za jeden za druhého. Pomáli sme si, mali sme krátky šifty, sme sa udržali v tej zóne. Hrali sme veľmi tímovo, tým, že sme presedali skorej, mali sme tam čerstvých hráčov, tí Dani boli unavení tým pádom a potom je ten čas aj na to tvorenie nejaké tie fintičky, ktoré my potom vieme urobiť.
14: Kapitán Marek Hrivík bol na tým po zápase v mixzóne hrdý a zdôraznil, že nič nemáme zadarmo. Pozerá sa však už dopredu.
15: Vidíme to na celom turnaji. Kanada pred nami sa vytrápila tiež, čiže ono není tu ľahký súper a myslím si, že nás čakajú tráme najťažší súpery v skupine sú pred nami, takže budeme sa musieť na to nachystať a pripraviť.
14: Prvý z nich Česko nás čaká už zajtra 16:20.
6: Čaká nás prevažne slnečný víkend. Podľa meteorologičky Miriam Jarošovej bude miestami až tropický.
17: Sobota prinesie polooblačnú až oblačnú oblohu. Maximálna teplota sa bude pohybovať v intervale od 20 až 23 na severe, smerom dole na juh 29 stupňov Celzia. Nedá sa celkom vylúčiť, že by sme mohli zažiť prvý tropický deň. V nedeľu slnečné počasie od 24-25 na severe po 30 stupňov na juhu.
6: V nedeľu sa postupne upokojí aj severný vietor.
4: Dopravný servis Rádia Express.
6: A príjemné poludne prajem aj za volanty. Nehody máme na výjazde do Šalec Diakoviec, v Trenčine na začiatku Soblahovskej v smere z Legionárskej, v Bojniciach na Urbanovom námestí v smere na Sládkovičovú, tu je úsek po nehode neprejazdný. V zákrute máme nehodu za Spišským Bystrým v smere do Popradu, ďalšie je v Poprade na Partizánskej za Jednotou v smere do centra a poslednú novú hlásite v Spišskej Novej Vsi na križovatke Duklianska a Štefánikovo námestie. Následky staršej ešte odstraňujú v Žiari nad Hronom na ulici SNP na križovatke pri autobusovej stanici. Na 15 minút odhadujete kolónu na viazde do Hlohovca z D1 a až 35 minút si pripravte do kolóny na viazde do Ružomberka z Hubovej. Opatrne za Bátkov v smere do Rimavskej Soboty sú tam a v neprehľadnej zákrute odstavené dva kamiony. Mobilný radar Modrá Oktavia jazdí medzi Senicou a Holíčom. Ďalšie sú stacionárne, ozval sa expres vodič Peťo.
18: Páni policajti merajú pri výjazde z Bratislavy pred zlatými pieskami pri Porsche.
6: Ďakujeme a radar máme aj na D1 pri Ilave v smere do Beluše. Teraz je to kompletné, jazdite bezpečne.
4: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
19: Oplatí sa naladiť sa, hej, hej, hej!
20: Počas hokejového šampionátu

0: So slovami oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: Práve teraz je v hre úžasných 26 tisíc eur.
3: Oplatí sa naladiť sa, hej, hej, hej.
4: Braňo Závodský naživo. Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede.
5: Problémy so slobodou médií, využívaním európskych peňazí či znižovanie trestov za korupciu. Európski poslanci schválili drvivou väčšinou doteraz najtvrdšie uznesenie voči Slovensku. Dôvod? Zhoršovanie našej demokracie, právneho štátu a základných práv a ohrozenie európskych peňazí na Slovensku. Európsku komisiu žiadajú, aby zasiahla. Len nedávno pritom Európsky parlament požiadal Európsku komisiu, aby voči Slovensku pre problémy v právnom štáte začala konanie, na ktorého konci by mohlo byť aj zmrazenie našich eurofondov. Aké sú teda konkrétne dôvody pre takéto uznesenia a pre takýto tlak Európskeho parlamentu na Slovensko a na našu vládu? Čo od nej europoslanci chcú a čo žiadajú od Európskej komisie? Je hrozba zastavenia eurofondov pre Slovensko skutočne reálna? Ako by to potom vyzeralo? A prečo europoslanci za Progresívne Slovensko neprijali pozvanie prezidenta na spoločný obed? No tak o tom všetkom sa budeme baviť dnes tu štúdiu, a to s podpredsedom Európskeho parlamentu za Progresívneho Slovensko a frakciu Renew Europe, Martinom Hojsikom. Pán podpredseda, dobrý deň, vítajte u nás.
6: Dobrý deň a ďakujem za pozvanie.
5: Aj my veľmi pekne ďakujeme, že ste prišli. My sme do debaty oslovovali aj europoslancov z druhej strany politického spektra. Tak ako som ale pred chvíľočkou povedal, oni sú dnes na obede u pána prezidenta, ale snažili sme sa osloviť aj poslancov Národnej rady, Za hlas z Európskeho výboru alebo Za smer zo Zahraničného výboru. Nepodarilo sa. Máme k dispozícii niektoré výstupy týchto politikov, tak to si môžeme potom počas našej debaty pripomenúť, ale ak dovolíte, začneme teda touto nezrovnalosťou, alebo ako to povedať, pán Hojsík, dnes sa teda koná obed europoslancov, pravidelný obed europoslancov u pána prezidenta Pellegriniho na jeho pozvanie. Europoslanci PS tam nie sú a vy ste vyhlásili doslova, že nechcete legitimizovať politikov, ktorí boli v nedávnej minulosti pravoplatne odsúdení za extrémistické trestné činy, hanobenia národa, rasy a presvedčenia. O čo ide?
6: Ide o to, že pán prezident pozval na tento obed, tak ako to bolo už aj v decembri, aj politikov z fašistickej republiky. A v decembri my sme o tom diskutovali, keďže naozaj nám to nepríde vhodné mať v takomto formáte, ktorý naozaj u hlavy štátu je podľa mňa na štátnickej významnej úrovni za zatvornými dverami politikov z takejto strany, vrátane pozvaného právoplatne odsúdeného extrémistu pána Mazureka. Vtedy sme sa rozhodli, že teraz za celú delegáciu tam pôjdem ja ako jej vedúci, a žiaľ, a pán prezident trval na tom, že áno, a myslí si, že tam títo politici majú byť pozvaní.
5: Vy ste sa vtedy na to aj na tom obede zoči v oči pýtali aj za účasti pána Mazureka.
6: A bol tam pán Uhrík. Pán Mazurek tam nebol, ale bol pozvaný. A on povedal, že nie, že on si myslí, že to treba. A podľa môjho názora, ja poviem rovno, môj dedo prešiel Mauthausen. Pre mňa extrémistickí politici, predseda fašistickej strany, ktorý nie je historik a tak nevie posúdiť holokaust, sú niečo, čo je veľmi za čiarou. A špeciálne v takomto štátnickom formáte, ako organizuje pán prezident. Mm-hmm. A preto sme mu v termíne, čo bolo minulý týždeň, keďže nám poslal pozvanie, samozrejme, v predstihu slušne odpovedali listom, kde sme mu vysvetlili našu pozíciu, že rešpektujeme vôľu voličov, ale myslíme si, že v tomto naozaj robí nad prácu pre Roberta Fica a jeho snahu normalizovať fašistickú republiku a tak povediac ukázať, že s nimi by sa dalo vládnuť. A my si to nemyslím a nechcem byť toho súčasťou.
5: Rozumiem. Na druhej strane, ako hovoríte, že rešpektujete voličov, no tak nie je aj v tej súvislosti lepšie rešpektovať tú zvyklosť dvakrát do roka si spolu s kolegami europoslancami sadnúť u prezidenta na stole? Za stolom?
6: Nemyslím si, nie? Že je sedieť za stolom u prezidenta s poslancami fašistickej strany nejaká zvyklosť, ktorá by sa mala budovať. Je to niečo nové, ktoré sa snaží pán prezident vybudovať? Nebolo to predtým niečo, čo bolo zvyklosťou, a my by sme neradi budovali zvyklosť normalizácie fašistickej strany. podľa mňa ľudia, ktorí napríklad sú pravoplatne odsúdení za extrémizmus, by nemali byť normalizovaní na Slovensku.
5: Tú pozvánku dostali všetci slovenskí europoslanci?
6: Áno.
5: A všetci aj...
6: Pokiaľ viem, tak neviem presne, to bude na obede, viem, že za Progresívne Slovensko tam nebudeme. Uh-huh. A keď som sa rozprával tento týždeň s pani kolegyňou Lexman za KDH, tak ona tam tiež nebude, pretože je na Globseku, aspoň tak mi hovorila.
5: V Prahe, pretože Prahe, Globsek áno. Už nebýva na Slovensku, áno, žiaľ, v Bratislave,
6: ale považujem za stratu.
5: Presunul sa do Prahy. No dobre, tak uvidíme, zároveň my budeme samozrejme informovať o tých výstupoch, prípadne ak na to budú nejaké reakcie aj z prezidentskej kancelárie. Poďme k našej téme. Pán podpredseda, Európsky parlament schválil rezolúciu o stave právneho štátu na Slovensku a o podozreniach na zneužívania európskych fondov na Slovensku. Je hlboko znepokojený zhoršujúcou sa situáciou v oblasti demokracie, právneho štátu a základných práv na Slovensku. Za toto uznesenie hlasovalo 347 poslancov Európskeho parlamentu, proti bolo 165, 25 sa ich zdržalo, čo znamená, že to bolo schválené jednoznačnou väčšinou. Čo vy a vaši europoslanci?
6: No, my sme sa podobne, ako to bolo pri tom absolutóriu Európskej komisie, kde bol ten paragraf, ktorý hovoril, že na Slovensku je veľmi zlá situácia s rozkladaním eurofondov, keď tak zjednoduším. A treba začať voči Slovensku tvrdo postupovať v tomto a chrániť európske finančné záujmy.
5: Tak čo, nezúčastnili ste sa
6: my
5: toho?
6: My sme sa rozhodli nezúčastniť toho hlasovania. Pretože na jednej strane my nemôžeme a nebudeme hlasovať za odobratie a za výzvy na odobratie európskych peniazí pre Slovensko, pretože by to najviac postihlo bežných ľudí. Ale na druhej strane my nemôžeme kryť to, čo robí vláda Roberta Fica, to fakt, že rozkrádanie európskych peňazí, to ničenie kontrolných mechanizmov, útoky na médiá, ničenie demokracie na Slovensku, takže nám prišlo ako najrozumnejšie z toho hlasovania vôbec nezúčastniť, tak povediac vytiahnuť karty, ako sa hovorí.
5: Tak trošku nerozumiem potom vášmu postoju, ak to viete takto pomenovať, veľmi tvrdo a veľmi ostro, rozkrádanie európskych peňazí, no tak potom ako bez ohľadu na to, či sa jedná o Slovensku alebo nie, tak nemali by ste práve sa takým istým spôsobom vyjadriť aj hlasovaním?
6: Práve preto, že sa jedná o Slovensko, tak cítime, že to Slovensko tie peniaze nevyhnutne potrebuje a budeme robiť všetko preto. A to je podľa mňa jedna z vecí, ktorá, tak povediac, je úlohou pre nás a ešte väčšou úlohou po tejto rezolúcie.
5: A není toho všetkého aj takéto hlasovanie a väčší tlak na Európsku komisiu, nie, aby si s tým poradila, keď je uvidí, európska, že ale európsky poslanci za Slovensko nehlasujú, možno to nebude brať až na tak vážnu váhu.
6: To si nemyslím, to si nemyslím. Viete, a je to niečo, čo Európska komisia má povinnosť sledovať a tento jasný politický odkaz je to hovorí, ale pre mňa ako poslanca zvoleného na Slovensku, ako poslanca, ktorý má robiť všetko preto, aby na Slovensku sa ľudia mali lepšie, ja nemôžem hovoriť. Ako nemôžem povedať,
5: zaujímavá, že... Zaujímavá rozpoltenosť, teda,
6: môže to vyzať, neviete čo, môže to vyzať ako rozpoltenosť, ale pre mňa to je skôr záväzok robiť ešte viacej preto, aby sme poukazovali na Slovensku, aby sme bránili tomuto rozkladaniu, aby sme nútili verejným tlakom. A ja verím tomu a vidím to, čo viac, že nám ľudia dávajú vedieť.
5: Toto je práve ten tlak, ktorý by mal nútiť tú vládu, ano, len bez vašej podpory.
6: A bez našej podpory priame áno, pretože volá, a tam je ten podstatný rozdiel, viete, že on volá po rozbehnutí konania proti Slovensku, ktoré môže viesť k zastaveniu
5: eurofondov. To je tá prvá aprílová výzva. Aj priama
6: áno, ale aj tuto, práve preto, aj tuto nájdete konkrétne v bode 2 a potom tu je ešte v bode 6 konkrétne výzvy na to, aby komisia začala konanie. A preto, že tieto body prešli, tak my sme nemohli hlasovať.
5: Dobre, čiže so všetkým súhlasíte, ano, ale nehlasujete, lebo sa jedná, ano, o vašu domovskú krajinu, tak?
6: Áno, čiže aha, keby tam nebolo, tak to poviem, že keby tam nebolo to volanie, tá kritika je plne oprávnená. Ale my nemôžeme podporiť volanie po zastavení eurofondov.
5: Pretože, to sa si obávate aj reakcií potom sa, zo Slovenska.
6: Pretože nám záleží...
5: Je to trošku politika to, aj teda.
6: Samozrejme, a súčasne je to o tom, že my sme v situácii, kedy 80% verejných investícií sú európske peniaze. A pre mňa je toto práve výzva vláde Roberta Fica, ktorá hazarduje. ktorá tu berie ľuďom ich budúcnosť, ja viem, ktorá ale, hazarduje
5: ja viem, s tým. Ale ak by sme šli úplne do dôsledkov, prečím asi je teda ešte veľmi dlhá a rôzna procesná cesta, no tak ten úplný dôsledok by bol zastavenie peňazí pre Slovensko.
6: Ale tomu treba zabrániť a práve preto chceme intenzívnejšie pracovať na poukazovanie na to, aby sme týmto verejným tlakom donútili vládu pred voľbami. Ja dúfam, že po voľbách to budeme môcť, ak dostaneme dôver ľudí, naprávať z pozície vlády. Donútili vládu, tak povediac, a to zastaviť, pozerať dobre, niečo najviac na prsty.
5: Dobre, beriem, veď dostaneme sa aj k tomu, že ako to pôsobí na vládu a na jej predstaviteľov, ale ešte čisto technicky, pán podpredseda Hojsík, je to zatiaľ, alebo takto, že sedí to tvrdenie, že toto je zatiaľ najsilnejšia forma politického tlaku Európarlamentu na Európsku komisiu, aby sa so Slovenskom zaoberala?
6: Čo sa týka konkrétne Slovenska?
5: Áno.
6: A bolo to, keď to porovnáte, toto uznesenie je uzavretím debaty, ktorú sme o Slovensku mali na popud Európskej ľudovej strany ešte na februárovej plenárke.
5: Rozumiem.
6: A to bola tá znamená debata
5: ktorá vychádzala z tých kontrolných misií na Slovensku.
6: Ktorá vychádzala aj z tých misií na Slovensku a z toho, čo sa tu deje.
5: Áno.
6: A toto bolo uzavretie. Je to pre mňa také väčšie varovanie aj preto, že na minulé plenárnej schôdzi to bolo o jednom paragrafe v rozsiahlom absolutáriu. A toto je 13 strán, ktoré naozaj hovoria, že nám záleží na Slovensku a to, čo sa tam deje, nie je v poriadku.
5: Je to bežné? Schvaľoval Európsky parlament v poslednej dobe podobné uznesenie voči inej členskej krajine Európskej únie s týmito podobnými výčitkami ohrozenie európskych peňazí, ohrozenie právneho štátu v tom danom
6: vyskytuje,
5: konkrétnom...
6: Vyskytuje sa to? Ale nie je to, tak povedz, že bežné v tom zmysle, že sa to deje každý deň. Pretože nie je normálne, aby sa v nejakej členskej krajine dialo to, čo sa deje na Slovensku. A áno, videli sme takéto rezolúcie. Napríklad za vlády Viktora Orbána. A tieto politické signály...
5: No, tam to dospelo až k tomu, že mali zablokovaných 20 miliard eur z eurofondov a teraz sa snaží práve tie peniaze rozmraziť nový maďarský premiér, no tak...
6: Držím mu palce.
5: Uvidíme, ako sa mu bude dariť.
6: A držím mu palce aj pri naprávaní toho rozbitého štátu, ktorý zanechal Orbán.
5: Aj na tom príklade vidieť, že ak raz Európska komisia dospeje až k takýmto konsekvenciám, tak nie je jednoduché sa vrátiť akoby z tej cesty. Tak uvidíme,
6: Že ona musí konať. Viete, to je to, že ja som počul výčitku aj od koaličných poslancov, že ako to, že ste to nezastavili. Takže ja sa mám pozrieť kolegyni napríklad z Belgicka, Sophie Wilmes, ktorá je podpísaná pod tou rezolúciou za našu frakciu, do očí bývalej belgickej premiérky a povedať jej, že Sophie, počúvaj, ja viem, že u nás sa rozkradajú tie vaše peniaze, ktoré nám posielate, ale pozeraj sa niekam. To sa nedá. Oni majú zodpovednosť. Kolegovia majú zodpovednosť
5: pre vlastnými daňovými poplatníkmi. Áno, choďte do toho.
6: My sme sa snažili o to, aby to bolo korektné a súčasne sme im hovorili o tom, že áno, prosím vás, ale že uvedomte si, že aký to má

0: na Slovensku a všade v Európe slúžili na to, na čo majú. Pomáhali ľuďom.
1: My sme sa už po tom aprílovom hlasovaní rozprávali aj tú štúdiu s vedúcim zastúpenia Európskej komisie na Slovensku s pánom Stanom a on hovoril, že samozrejme je to v poriadku, je to právo Európskeho parlamentu sa uznášať na nejakých uzneseniach a dávať nejaké odkazy, ale zároveň hovoril, že Európska komisia má svoje vlastné kontrolné mechanizmy, sleduje celú tú vec cez svoje vlastné, tak povediac, linky.
0: To je povinnosť.
1: A my zároveň vieme, že aj komunikuje s členskými štátmi, i keď bohužiaľ tá komunikácia, čo sa napríklad ukázalo v súvislosti s ministerstvom pôdohospodárstva a situáciou na PPA, nie je prístupná verejnosti a verejnosť celkom dobre nevie, ako tá komunikácia prebieha, aké sú konkrétne výčitky a konzekvencie, ale vrátim sa k tej pôvodnej teda otázke, že Európska komisia povedala, že si to bude riešiť nejak sama, čiže pán podpredseda Hojsík, čo toto uznesenie v skutočnosti pre Európsku komisiu a pre Európsku úniu, pre Slovensko znamená, má vôbec nejaký význam, alebo je to skôr politická deklarácia, ak Európarlament teraz komisiu vyzval, aby využila všetky svoje dostupné nástroje, a to vrátanie infringementov, auditov, pozastavenia platieb či mechanizmu podmienenosti, to je ešte to z toho apríla, tak nie je to skôr len politická deklarácia? Má to nejakú skutočnú váhu?
0: Politické deklarácie majú váhu. Totiž tá zodpovednosť v rámci Európskej únie, a to máte podobné ako na Slovensku, hej, že parlament môže na niektoré veci vyzvať vládu, ktoré sú ale v kompetencii vlády. Ale ten parlament je ten, ktorý, tak povediac, berie na zodpovednosť a kontroluje vládu. A tuto to je podobne na európskej úrovni, kde my ako Európsky parlament, naša úloha ide smerom ku komisii a kontrolovať komisiu a áno, nepriamo kontrolovať aj to, ako sa využívajú európske peniaze v členských štátoch, ale takú tú exekutívnu, tú samotnú akčnú právomoc má Európska komisia, áno, kde sedí za Slovensku.
1: Čiže ona v skutočnosti nemusí v tomto momente hneď začať konať?
0: Nie, ale nie, to ani nehovorí teraz. Ľudia nemusí. Je to politický signál a hovorí o tom, že Európska komisia, my ťa sledujeme a dávaj pozor na to, či na Slovensku sa tie peniaze využívajú tak, ako majú, či Slovensko dodržuje to, čomu sa dobrovoľne a slobodne zaviazalo.
1: No, dobre, tak máme tu jedno uznesenie v súvislosti s rozpočtovým absolutóriom, kde je teda žiadosť o začatie toho procesu, pomôžte mi, ako sa to volá,
0: podmieneného právneho žáka.
1: Tak, na konci ktorého môže byť až zastavenie eurofondov. Ano. Teraz tu máme teda ďalšie uznesenie, ktoré hovorí o všetkých týchto problémoch v podstate už dohromady. No tak, ak komisia nevykáže nejakú činnosť v úvodzovkách v tomto smere, kam ďalej môže zájsť Európsky parlament? Čo ďalšie môže byť na programe?
0: No, v tomto my priebežne, kolegové najmä v kontrolnom výbore priebežne kontroluje to, čo sa deje komisia. A to je tak, že áno, môžu byť ďalšie uznesenia, môže byť ďalší podskytlak na komisiu, ale viete, pre mňa najlepšie riešenie je to, aby komisia zvýšila tlak, aby my sme ukázali na Slovensku viacej, že európske fondy majú byť správne používané.
1: Čiže čakáte minimálne, že nejaké kroky, ktoré budú viditeľné aj smerom k verejnosti, no, aj k tomu členskému štátu.
0: Napríklad ja som veľmi kritický, a vy ste to dobre povedali, ja som veľmi kritický voči tomu, že komunikácia medzi Európskou komisiou a členskými štátmi, to nie je len Slovensko, to je všeobecne, o tak závažných veciach, ako je napríklad situácia v poľnohospodárskej platobnej agentúre, ktorá môže našich poľnohospodárov stať dotácie, lebo štátnom rozpočtu na to peniaze nie sú, je niečo, čo nie je verejné. To by malo byť jednoznačne verejné. A minimálne by som očakával od našej vlády, ale aj od komisie, že to bude verejne jasne komunikovať.
1: No ale tá má pravidlá. Ona má pravidlá, že tá komunikácia s vládou členského štátu je interná.
0: Ale v tomto by sa mali podľa mňa tie pravidlá zmeniť.
1: Aha.
0: Práve na to, keď sa jedná o takéto závažné veci. To sú napríklad, keď akýkoľvek členský štát porušuje európsku legislatívu, tak tam by naozaj mala byť o mnoho otvorenejšia komunikácia práve na to, aby bol vytvorený aj verejný tlak na to, aby ten členský
1: štát
0: robil veci správne, pretože to nie sú nejaké vzdialené, to sú niečo, čomu sme sa zaviazali, na čo sme my prišli, podobne ako by sme povedali, že ja neviem,

0: Nitriansky samosprávny kraj proste, že začne ignorovať slovenské zákony. Ale však je voliči z Nitrianskeho samosprávneho kraja o tom rozhodovať.
1: No, vedíste, tam je ešte tá vec, že Európsky parlament v rámci toho vyzýva Európsku komisiu na posúdenie, či existuje riziko vážneho porušenia, to, čo spomínate, pán Hojsík, porušenia hodnot Európskej únie podľa článku 2 zmluvy o Európskej únii, toto by mohol byť ten príklad, že čo očakávate od komisie, ak by Európska komisia usúdila, že áno, tak čo by to znamenalo?
0: Ani nie my, ale Európsky parlament to očakáva. Tak. A áno? Tam sa jedná o to, že keď vy nemáte v členskom štáte tie základné demokratické procesy fungujúce, keď sú zlikvidované orgány, ktoré majú vyšetrovať a počúvate napríklad od poslanca Blahu o tom, že na Slovensku korupcia neexistuje, no tak to veľmi oprávnene vzbudzuje obavy, že nie, že a ten rozdiel, že nie, že máte konkrétne príklady zneužívania, ale že ten systém je tak zničený, že vlastne to ani neviete zistiť. Hej? A to je tá podmienenosť právneho štátu.
1: Ja rozumiem. Ja len sa pýtam, ak to má byť ten tlak účinný, aby sme videli hmotné nejaké konania, niečo.
0: No ja chcem, viete čo, pre mňa Európskej komisie. Vlastne, ja to, čo chcem vidieť, je náprava. A potom volá no, aj Európsky parlament.
1: Tá sa týka
0: parlament.
1: Slovenskej vlády, ale áno. My sa teraz rozprávame o týchto mechanizmoch, ktoré spúšťajú nejaký tlak na tú nápravu a pýtam sa presne, preto som teda opakovane kladol tú otázku, že čo konkrétne od tej komisie by ste očakávali, lebo zatiaľ teda nevidíme, že by tie uznesenia rešpektovala. Alebo áno?
0: Videli sme niektoré konkrétne kroky, ako zase nemôžem komisii...
1: A to bolo čo, napríklad tá žiadosť o...
0: Keď vidíte niekedy, to bolo ukážka toho, aké bolo babráctvo pri tej zmene trestného zákona, ktorý bolo na ochranu obvineného podpredsedu Národnej rady a ďalších Ficových kumpánov, že tam sa to potom narýchlo trikrát novelizovalo, lebo komisia prišla s tým, že vy tu máte proste tak zrušené tresty za rozkrádanie európskych peňazí, že toto ohrozí plán obnovy ďalšej úrovne.
1: Rozumiem. Predpokladám, že by ste upozornili aj na ten pokus o zrušenie a reformu úradu na ochranu oznamovateľov.
0: A to je aj v tej rezolúcii.
1: No, k tomu sa hneď
0: dostanem. To nemusíme my upozorňovať na úrovni Európskeho parlamentu alebo komisie. Ako oni naozaj, že čítajú médiá, oni sledujú to, čo sa na Slovensku deje, tak ako to sledujeme v všetkých ostatných krajinách. A ešte dôležitá vec, sa k tomu vrátim. Viete, čo je výsledkom tých noviel trestného zákona? Absurdná situácia, kedy áno, zvýšili sa náspäť tresty za rozkradanie európskych peňazí, ale keď rozkradnete slovenské daňové peniaze, tak dostanete menší trest.
1: Áno, to je pravda.
0: To je neskutočné.
1: Hneď sa k tomu dostanem, ale teraz tam, kde som to predtým akoby prerušil, a to sú reakcie tu na Slovensku. Pán Hojsík, predseda vlády Robert Fico to uznesenie vníma len ako politický manifest, ktorý má takú istú váhu podľa pána predsedu vlády ako kričanie opozície, to sú akoby jeho slova. Minister zahraničných vecí pán Juraj Blanár o uznesení povedal, zacitujem jeho výrok, toto uznesenie obsahuje iba politické hodnotenie a nemá právne účinky voči Slovenskej republike, predovšetkým však nezodpovedá realite a s jeho znením. Nesúhlasíme a takisto pán Blanár dodal, že ide o politickú tribúnu progresívno-liberálneho aktivizmu. Ešte tu máme aj výrok pani europoslankyne za Smer Kataríny Roth-Nevedialovej. Tá hovorí, že to uznesenie vlastne snahou časti europoslancov o priame zasahovanie do politickej situácie na Slovensku. Rozdiel by som to na dve veci, ale ešte si vypočujme, ako na to prijaté uznesenie reaguje pani europoslankyňa za Smer Monika Beňová a dnes teda už dvojnásobne nezaradený pán europoslanec, pretože už nie je
0: ani členom strany Hlas,
1: ani členom žiadnej frakcie Európskeho parlamentu, pán Branislav Ondruš. Takže pani Beňová, pán Ondruš.
2: Podľa mňa sa nič dramatické neudialo a ja verím, že tento rok už kolegovia z Progresívneho Slovenska prostredníctvom svojich stálic, ako je Zdechovský a Front, nebudú aktivovať takéto dianie v Európskom parlamente. Že nespolupracujeme s Európskou prokuratorou alebo že nespolupracujeme s Olafom, to sú také klamstvá v rezolúcii alebo ako to volajú, že ani nemá zmysel vôbec, aby som na to reagovala.
3: Toto nebolo hlasovanie o tom, či sa na Slovensku rozkrádajú alebo nerozkrádajú eurofondy. Každý to sa pozrie do textu, musí zistiť, že eurofondom v tejto rezolúcii nevenovali ani 10% celého textu. Mám silný pocit, že vlastne jediné, čo nám v tejto rezolúcii nevyčítali, je existencia samotnej Slovenskej republiky, inak nám vyčítali úplne všetko. Rezolúcia je jednoducho len reakcia naštvaných ľudí, ktorí za každú cenu chcú ublížiť Slovensku, ale nejak sa im to nedarí, pretože tí, ktorí sú kompetentní, jednoducho vidia, že sú to nezmysly.
1: No, tak to rozdielme na dve veci. Najprv, a myslím aj to predtým, čo som citoval, aj tieto dva výroky pani Beňová a pána Ondruša, tak len nejaká politická deklarácia progresívno, neviem, akej časti politiky na Slovensku?
0: Myslíte si, že predseda výboru pro občianske slobody zo španielských kresťanských demokratov je progresívny politik, lebo on je pod tou rezolúciou tiež podpísaný. Alebo socialisti a významní z rôznych krajín, ako toto je niečo, čo je naozaj naprieč demokratickým spektrom, a kde žiaľ Bohu, ako nezaradení poslanci neparticipujú. A naprieč demokratickým spektrom jasné volanie po tom, že pozor, máme veľké obavy, že na Slovensku sa dejú veci, ktoré idú proti základom toho, ako funguje Európska únia.
1: No dobre, ale
0: proti tomu, ako sa majú využívať európske peniaze. A nie, kolega Ondruš naozaj nehovorí pravdu, keď tak slušne poviem.
1: No dobre, tak skúsme sa vrátiť aj k tomu pánovi predsedovi vlády, a to počuli naše poslucháčky a poslucháči aj pred chvíľočkou v našom spravodajstve. Nič sa nedeje, peniaze k nám idú, toto je len politická deklarácia, nemám ani čas a ani sa tomu nejako nevenujem. No tak mala by sa tomu vláda nejako venovať?
0: No vláda by sa mala venovať predovšetkým naprávaniu toho, čo ničí. A prestať tie veci ničiť. Viete, ako ten problém v tom, že premiér Fico a celá vláda nesmierne zľahčujú tú situáciu.
1: A to sa nejedná len
0: o samotné uznesenie Európskeho parlamentu, ale o to, čo sa deje s eurofondami na Slovensku, to, čo sa deje s právnym štátom na Slovensku, lebo oni sami ho podkopávajú, aby ochránili vlastných obvinených a mohli si zakrnúť.
1: No tie rezolúcie vyčítajú práve ich kroky, áno, no tak áno.
0: A viete, pre mňa príkladom PPHčka. Však ešte pred pár týždňami to bolo, že nie je žiadny problém, nič sa nedeje, peniaze vlastne museli byť vyplatené. A zrazu vidíme, že tak ten problém v skutočnosti naozaj je. Pod tlakom toho, ako kolegovia z Progresívneho Slovenska ukázali, že to je obrovský problém.
1: No mal tam byť údajne
0: Podľa teraz zrazu, že je problém, Európska prokuratúra vyšetruje.
1: Áno, hovoril o tom pán prokurátor Novocký.
0: Áno.
1: Dokonca aj priamo už medzi zamestnancami PPH.
0: Áno. Ale ešte pred chvíľou sa tu vláda tvárila, že problém nie je. Tak rovnako bude popierať nos medzi očami, tváriť sa, že sa nič nedeje. A tá moja obava je to, že sa bude tváriť až dovtedy, kým o tie peniaze, vďaka ním, toto je Ficova zodpovednosť a jedine jeho a jeho nosadov, ktorí ohrozujú budúcnosť ľudí Slovenskej republiky, aj musia byť všetko preto, aby sme nielen vyhrali voľby, aby sme priebežne ukazovali na tieto veci, aby sme robili všetko preto, aby sa im to nepodarilo. A toto je dôležité.
1: Keď už o tom hovoríte, tak to môžeme aj tú druhú časť toho vybaviť, keďže podľa pani Moniky Beňovej to ide o zasahovanie do našich vnútorných záležitostí, pretože podľa nej Európsky parlament nemá kompetencie v oblastiach, ako je oblasť právneho štátu alebo eurofondov. Tak zasahuje Európsky parlament do vnútorných záležitostí Slovenska, pán Hojsík?
0: No rozhodne nie.
1: Nie?
0: Nie, ako Európsky parlament má povinnosť, aj to oficiálne na štatúte, povinnosť sledovať aj to, tam aj kontrolný výbor, akým spôsobom sa všade v Európskej únii využívajú peniaze, a pozeráme sa na to, ako sa všade v Európskej únii dodržiavajú pravidlá právneho štátu, čiže či tam fungujú základné mechanizmy demokracie a spravodlivosti.
1: Čiže vy naopak hovoríte, že Európsky parlament musí sa zaoberať takýmto aj prijať takéto uznesenia.
0: Áno, v každom členskom štáte. Aha. Ako to je tá vec.
1: No dobre.
0: A to je to, čo oni sa snažia popierať, pretože ja neviem, tá predstava je taká, že asi by to tak ako asi smeráci chceli, že prídem za inými členskými štátmi, takže tuto naváľte peniaze a držte hubu, čo s nimi urobíme. Ale takto,
1: až takto, hej?
0: Ja to tak vnímam.
1: No dobre, dajme tomu nejakú konzekvenciu a možno potom veľmi stručne ešte zareagujme k tým jednotlivým výčitkám. Tá konzekvencia, to myslím v takom zmysle, že pán europoslanec Tomáš Zdechovský, člen výboru pre kontrolu rozpočtu, člen, ak nie dokonca vedúci jednej z tých kontrolných misií, ktorá bola v lani na Slovensku, povedal, citujem, nechceme tu mať druhé Maďarsko, viete, ako na tom bolo s Maďarskom, Maďarsko dostalo prvú šancu, druhú šancu, tretiu šancu, štvrtú šancu, piatú šancu a úplne zbytočne. No, do toho tam som mal ešte pripravený výrok aj pani poslankyne za frakciu zelených, myslím Gregorovej, ktorá takisto spomínala, že akoby Európsky parlament nemôže dovoliť niečo podobné súčasnej vláde a že Európska komisia s tým musí niečo urobiť. No tak aj tie výroky pána Zdechovského, čo to znamená, že bude sa snažiť Európska komisia v prípade takýchto vecí konať proti Slovensku ráznejšie a rýchlejšie, ako konala kedysi proti Maďarsku, povedzme, alebo Poľsku?
0: No, je to pravdepodobné, pokiaľ tá situácia sa bude tak zhoršovať. Viete, pozrite sa na to, ako teraz nová maďarská vláda odkrýva to obrovské, ale my sme tak tušili, že a teraz zrazu sme všetci šokovaní, že až aké obrovské rozkrádanie verejných peňazí sa dialo v Orbánovom Maďarsku, ako tá na štát nasosaná oligarchia zarábala, že miliardy a miliardy, a ako z toho profitovali zákazky pre spriaznené médiá, všetky kšefty išli len spriaznením oligarchom. A áno, Európska komisia to dlho tolerovala, bolo to vyčítané.
1: Takže zároveň áno, Viktor je tam Orbán ten väčší tlak. Dlhodobo veľký vplyv Európskej ľudovej strany.
0: Áno, áno. A to je niečo, kde Robert Fico svojimi krokmi v zásade je osamotený.
1: Áno, no vylúčený zo socialistov.
0: Áno, že to uznesenie spolu navrhli socialisti. Lebo sa na to...
1: Bývalí kolegovia, ktorí teda vyradili stranu Smer zo svojich radov.
0: Áno, Robert Fico a jeho vláda nás izolovali v Európskej únii. Nemá Slovensko, lepšie, nie Slovensko, jeho vláda, pretože, ja poviem rovno, to množstvo práce, ktorý s kolegami v progresívnom Slovensku robíme na tom, aby sme hovorili s kolegami, či už z našej frakcie, alebo od ľudovcov, alebo od socialistov, že prosím vás, potrebujeme naozaj ochrániť demokraciu na Slovensku, ale potrebujeme súčasne robiť všetko preto, aby tie peniaze ľuďom naozaj pomáhali a nie, aby zrazu tu sme zastali na holičkách. To nevidíte nikde. To nemáme akým spôsobom ukazovať, lebo naozaj to je tá drobná mravenčia práca. Zatiaľ, čo poslanci a poslankyne Smeru a poslanec za Hlas, alebo poslanec, ktorý bol v Hlase, sedia fyzicky, reálne v rohu a nie sú žiadne frakcii. Sú úplne mimo diania, maximálne rozumiem. Si môže točiť videjka.
1: No dobre, tak veľmi stručne, naozaj, že len heslovite, aby sme to prebehli s tým, že tá otázka by pri každom asi mala znieť, no dobre, čo s tým má vláda robiť, čo by s tým urobilo PS v tomto momente, ak by malo takúto možnosť, no tak tá situácia teda na PPAčke, kde teda údajne Európska komisia chcela po ministrovi, aby odobral trvalú a zaviedol len nejakú dočasnú akreditáciu na rozdeľovanie tých obrovských 100 miliónov z európskych peňazí. Čo by ste robili vy?
0: Okamžite, ako samozrejme, tam musíte dať odobrať akreditáciu a dať dočasnú, to je tak
1: to môže zastaviť alebo spomaliť tie európske peniaze.
0: Práve že nie.
1: Nie.
0: Tá dočasná ich nezastaví, ale dáva vám taký priestor na to ten problém riešiť. A áno, lebo tam to musíte zo zákona urobiť, ale tam treba urgentne využiť ten priestor na to, prestávať to, vymeniť ľudí, lebo naozaj nemôžu tam byť ľudia spojení s veľmi podozrivými dotačnými schémami a dotáciami.
1: A vy by ste to obsadzovali nejak transparentne, aby sme si my novinári aj verejnosť vedeli prečítať, že aha, túto tento šéf, ja neviem, kontroly riadenia transparentnosti, prideľovania dotácií, nie je kamarát alebo príbuzný Martina Hojsíka alebo niečo podobné?
0: Áno, to je jednoznačné.
1: Ako čiže tam, toto je cesta,
0: tam musí byť kvalitné, nestranné obsadzovanie expertami, ktorí naozaj a špeciálne na útvaroch auditu, ako interného, tak externého, to znamená ako auditu v rámci PPA, tak tých projektov, musia tam byť procesy, ktoré zabezpečia, že sa ten audit skutočne bude mať čas a bude mať dostatočné kapacity sa pozerať a kontrolovať veci, ako na, tam treba poriadne vyvetrať.
1: No dobre, tak to je dôležité, aby sme to vedeli potom aj porovnať. Ak v tomto momente minister Takáš nejakým spôsobom nezareaguje, tak môže PPAčka prísť úplne o akreditáciu?
0: Pokiaľ sa tam nebudú diať naozaj veľmi závažné zmeny, tak táto hrozba tu je a bola by to katastrofa.
1: No, to určite. Ďalšia vec.
0: Na rukách ministra Takáča, vlastne celej vlády.
1: Ďalšia vec. Čo reformy v trestnom práve? Kde má ísť teda podľa... Kde má byť najväčším problémom aj podľa Európskeho parlamentu? To sú tie rôzne novely trestného zákona na Slovensku, aj trestného poriadku. Trestného zákona v zmysle znižovania trestov za korupciu, poriadku v zmysle zrušenia úradu špeciálnej prokuratúry, alebo ešte aj zrušenie Národnej kriminálnej agentúry a dokonca uznesenie spomína údajné obťažovanie a vyšetrovanie bývalých protikorupčných policajtov a pokus o zrušenie spomínaného úradu na ochranu oznamovateľov. Tak opäť, čo by ste s tým v tomto momente urobili vy?
0: No my sme na to predstavili celý súbor opatrení, voláme to kladivo na korupciu a kolegovia v Národnej rade majú...
1: Úrad špeciálneho prokurátora...
0: Ja sa vám úprimne priznám, ja to nemám všetko v hlave, takže nejdem fabulovať, aby som náhodou niečo nepokazil. Budem rád, ak si tu napríklad Zonu Štefulovú alebo Jara Spišiaka pozvete.
1: Predpokladám, ale že tie inštitúty asi budete chcieť zaviesť naspäť, keďže aj podporujete referendum strany demokratií, ktoré práve sa na toto pýta občanov.
0: Je, dôležité je, aby tieto inštitúty mali dostatočnú nezávislosť, aby mali dostatočnú silu a akcieschopnosť naozaj dohliadať a vyšetrovať bez politického zasahovania.
1: A toto vy garantujete, že by ste urobili?
0: Jednoznačne.
1: No dobre. Sloboda médií, práva menšín, no, čo s týmto PS?
0: Sloboda médií, a my sa musíme pozrieť na mediálny zákon, ako my to už máme, kvôli práve tomu, čo sa deje okolo verejnoprávnych médií, aj konanie na ústavnom súde.
1: Čakáme, áno, ako to dopadne?
0: Budeme potrebovať naozaj poviem, že tiež poriadne vetrať a obnoviť skutočnú verejnoprávnosť a verejnoprávne médií.
1: Na novo zasa postaviť nový zákon o STVR, RTVS, STV, SRO a ja neviem čo.
0: No, obávam sa, že to bude
1: potrebné. Áno, úplne zreformovať celú inštitúciu.
0: Rovnako ja nejdem do svojej pozície teraz tu hovoriť o detailoch toho, čo by robila Zora Jaurová, lebo nechcem spôsobiť veci, že poviem niečo nie úplne presne.
1: Dobre,
0: a ona sa bude
1: beriem,
0: pýtať za hlavu.
1: A navyše máme aj málo času, nechcem byť úplne akoby, že budem vyťahovať len niečo, len už viac nepreberieme, tak spomínajú sa tam, ak hovorím o právach menšín, aj práva LGBTI menšiny. Čo s tým?
0: A nie len tej? A tam veľmi konkrétne vám poviem, akože to je o tom, aby tu nedochádzalo a dúfam, že nikdy nedôjde k ďalšej vražde, ako má na Zámockej. Rovnako dúfam, že nikdy nedôjde k vražde novinára.
1: Čo by ste s tým urobili vy, ale politiky. Teraz vyslovene z legislatívno z nejakého technického pohľadu?
0: Tak ako je to otázka na konkrétnu dohodu, ale podľa mňa je a bude priestor na to, ako zlepšiť kvalitu života všetkých vrátane sexuálnych menšín.
1: No dobre, viac sa nám už do dnešnej debaty nezmestí, pán
0: predseda, ale
1: určite v tom pokračujem, verím, že aj za účasti vašich oponentov.
0: Dúfam.
1: Europoslaneckých. Dnes veľmi pekne ďakujem, že ste tu boli. Martin Hojsík, podpredseda Európskeho parlamentu za hnutie Progresívne Slovensko a z frakcie Obnovme Európu. Ďakujem.
0: Ďakujem za pozvanie a pekný víkend.
1: Takisto aj vám. Všetko dobre, dovidenia.
4: Veci, o ktorých sa nemusíte baviť len pri obede. Reláciu Braňo Závodský naživo si môžete vypočuť kedykoľvek a kdekoľvek, aj ako podcast v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty.
5: Pri počasí pozdravuje Ivo Funtek. Dnes bude veľmi pekné počasie, jasné, maximálne polooblačné, bez zrážok, od 21 do 28 stupňov. Zajtra bude veľmi podobné a celý víkend bude naozaj veľmi teplé počasie, od 24 až do 31 stupňov, na severe môže byť ojedinele. Aj o niečo chladnejšie, zrážky neočakávame, v sobotu, v nedeľu sa môžu objaviť len miestami.
6: Zasa tankujem. Po tretíkrát tento týždeň.
7: Tak to robíš zle. Ja mám nový BYD Sea Lion 5. Veľké SUV s dojazdom až 1016 km. Extrémne tiché a úsporné. A zmestí sa mi tam aj rodina s kuframi. Úplný luxus.
6: Á, tak to bude drahé.
7: Vôbec. Za cenu bežného spaľováka. BYD Sea Lion 5. Už od 27 990 eur. Menej tankovania, viac priestoru. Skúšobná jazda na byd.com.
8: Nové Geo je tu. Vydajte sa do Slovinska za vínom, soľou a vzácnymi lipicanmi. Vráťte sa 200 rokov do minulosti v americkej divočine a objavte Oulu, fínsku metropolu kreativity pod polárnym kruhom. Nové Geo vás vezme ďalej, než čakáte. Práve v predaji.
4: Dopravný servis Rádia Express.
5: Zdravíme aj na aktuálne cesty. Nové nehody nám pribudli v Bratislave na Jiráskovej pri plavárni v smere na Pajštúnsku, ďalej v Bratislave na križovatke Kazanská ulica Svornosti a na Rástočnej v smere von z mesta. V zákrute sa tam zrazili dve osobné auta. Ďalšie nehody pred Leopoldovom v smere z Hlohovca, v Žiline na Bytčianskej v smere von z mesta, tam sa zrazil autobus s osobným autom a v Prešove je nehoda na Východnej na kruhovom objazde pri Tesku. Staršie nehody odstraňujú na výjazde do Šale z Diakoviec. Zrazilo sa tam osobné auto s motorkou. V Trenčíne na začiatku Soblahovskej v smere z Legionárskej, v Bojniciach na Hurbanovom námestí v smere na Sládkovičovú úsekom neprejdete. Ďalšie nehody za Spišským Bystrým v smere do Popradu, v Poprade na Partizánskej za Jednotou v smere do centra a v Spišskej Novej Vsi na križovatke Duklianska a Štefánikovo námestie. S kolonami na 45 minút treba rátať na výjazde do Ružomberka z Hubovej. Mobilný radar uvidíte medzi Senicou a Holičom, jazdí tam modrá Octavia. Radary stacionárne uvidíte v Bratislave na ceste na Senec pri Porsche v smere von z mesta, na výjazde z Trnavy do Hrnčiaroviec nad Parnou, na D1 merajú rýchlosť na dvoch úsekoch pri Dubnici nad Váhom v smere do Ilavy a na D1 opäť pri Lemešanoch v smere do Prešova. Hliadkuje sa momentálne v Partizánskom na Bielickej v smere von z mesta, pred Kalnou nad Hronom v smere z Veľkého Ďura, za Kráľovanmi v smere do Turian, ďalšie hliadky na konci R2 pri Zvolenskej Slatine v smere do Zvolena a za Plešivcom v smere do Slavca. Toľko na teraz dopravy. Šťastnú cestu.
4: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Vzťahy vedia byť poriadnou show. Show, ktorú žijete aj vy.
1: Niekedy sa s teho pohádam, keď tam nie si. Si napísal, že posledné pivko si dávam, posledný drink si dávam a dve hodiny na to stále nikto nikde. Ale že ja som už za tie dve hodiny, ja som strašne chcela spať, ale napriek tomu stále som si hovorila, že a príde a tak tomu poviem, takto. A on mi bude toto odpovedať a tak tomu poviem.
2: A ja niekde s chalami. A od prečo?
0: Simona First a Joe Trendy v obľúbenej show Vzťahy s ručením obmedzeným. Počúvajte každú sobotu po 12:00 na Expresse a tiež ako podcast v aplikácii Rejo. Upozorňujeme, že podobnosť s vašim životom je čisto náhodná, ale za to veľmi pravdepodobná.
3: Cenový líder prichádza s druhou vlnou dlhodobého zlacňovania. Vybrané už zlacnené produkty sú v Lidli odteraz ešte lacnejšie. Napríklad slovenské bezlaktózové mlieko iba 89 centov za liter a Jakobs Grönung len 7,49 za 500 gramov a to dlhodobo. Lidl sa oplatí.
4: Čože? Nože? Ale áno, prísť si po kuchynské nože na Orlen sa oplatí. Môžete si vybrať prémiové nože a náradie Pintinox so zľavou až 80%. Zbierajte nálepky za každý nákup na 10 eur a nože za skvelú cenu sú vaše. Viac na orlen.sk.
5: Ačka sú v máji plné výhod a benefitov. Vyberte si z viac ako 19 000 vozidiel s garantovanou jarnou zľavou až do 4 000 eur a možnosťou výmeny až do 10 dní. Plná nádrž pre vybrané vozidlá zdarma aj v máji. Mega akcia pokračuje. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
6: 30 rokov. Až 30 rokov života strávite v posteli. My v Prespánku sa postaráme o to, aby to boli najlepšie roky vášho života. Príďte si k nám vyskúšať matrace, postele a vankúše. Spoločne vyberieme tú pravú posteľ, do ktorej sa budete tešiť a z ktorej budete vstávať oddychnutí. Všetko pre spánok vám dovezieme až domov a zmontujeme. Máme viac ako 20 predajní. Nájdite si tú svoju na prespánok.sk.
7: SAS upozorňuje na odovzdávanie vysokých odmien na ministerstve kultúry. Nemecko znižuje dane za letenky, chcú pomôcť odvetviu. Celý víkend teplom, zrážky ojedinele v nedeľu. Pri správach o 13:00 pozdravuje Ivo Funtek.
0: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
7: Na rezorte kultúry mali podľa SAS prudko rásť odmeny. Poslankyňa SAS Martina Bajoholečková upozornila, že ministerstvo kultúry v roku 2024 vyplatilo na odmenách približne 580 tisíc eur.
8: V roku 2025 táto suma narastla na 961 360 eur, čiže takmer 1 000 000 eur vyplatilo ministerstvo kultúry na odmenách v roku, keď majú šetriť. Počet zamestnancov, ktorým sa tieto odmeny dostali, klesol 261 na 226, čiže odmenili menej ľudí za oveľa vyššiu sumu.
7: Podľa Holečkovej, tak ministerstvo pod vedením Martiny Šimkovičovej robí v čase, keď si ľudia uťahujú opasky. Rezort kultúry sme požiadali o reakciu, ktorú vám prinesieme v ďalšom spravodajstve. Ministerka už vlani argumentovala, že musia prepúšťať v rámci konsolidácie, o ktorú ich požiadal rezort financií. Medzi hlavnou stanicou v Bratislave a stanicou Petržalka budú počas výluky premávať náhradné autobusy. Obnova trate sa začne už 1. júna a potrvá do začiatku augusta. Cestujúcich medzi stanicami prevezú autobusy, ktoré pôjdu v časoch pravidelných odchodov vlakov. Nemecko znížilo dane z leteniek. Opatrenie má pomôcť najmä aerolinkám, ktorí čelia zdražovaniu leteckého paliva pre uzatvorenie Hormuzského prielivu. Poplatky za let sa znížia od vyše 2 do viac ako 11 eur. Ale cestujúci tento rok pravdepodobne priamo nepocítia, letecké spoločnosti však nebudú musieť výrazne zdražovať. Nominácie anglickej reprezentácie na majstrovstvá sveta vo futbale chýbajú Cole Palmer, Phil Foden a Trent Alexander-Arnold. Nemecký tréner Thomas Tuchel zároveň nominoval útočníka Ivana Toneyho, ktorý pôsobí v saudsko-arabskom klube Al Ahly. Foden z Manchesteru City a Palmer z Chelsea zohrali významnú rolu pri ceste Anglicka do finále majstrovstiev Európy 2024, no tento raz doplatili na slabšie sezóny vo svojich kluboch. Majstrovstvá sveta v USA, Kanade a Mexiku začínajú 11. júna.
9: Predpoveď počasia vám prináša Midea, majster sveta v klimatizáciách. Šetrite energiu, zbierajte zážitky. SK Midea.sk.
7: Dnes bude krásne počasie, jasno až polooblačno, bez zrážok, s teplotami 21 až 28 stupňov. Cez víkend začneme najskôr sobotou, taktiež krásne, jasno až polooblačno, žiadne zrážky a teploty ešte budú vyššie, na severe okolo 22, všade inde 24 až 29 stupňov, no a v nedeľu bude stále pekné počasie, miestami bude ale pribúdať oblačnosti, najmä na severe, kde sa môžu objaviť aj prehánky. Teploty v nedeľu až do 31 stupňov, na severe okolo 24.
9: Predpoveď počasia vám prináša Midea, majster sveta v klimatizáciách. Šetrite energiu, zbierajte zážitky. skmidea.sk.
3: Dopravný servis Rádia Express.
7: Krátko po 13. poďme aj na cesty. Nehody stále dokumentujú v Bratislave na Jiráskovej pri plavárni v smere na Pajštúnsku, v Bratislave aj na križovatke Kazanská ulica Svornosti a do tretice nehoda v Bratislave na Rástočnej v smere von z mesta, v zákrute sa tam zrazili dve osobné auta. Ďalšie nehody nám hlásite pred Leopoldovom v smere z Hlohovca, na výjazde do Šale z Diakoviec sa zrazilo osobné auto s motorkou a v Žiline na Bytčianskej v smere von z mesta sa zrazil autobus s osobným autom, no a ešte jedna nehoda v Prešove. Na východnej, na kruhovom objazde pri Tesku. Mobilný radar jazdí medzi Tekovskými Lužanmi a Demandicami. Pozor na svetlomodrý Golf kombi. Stacionárne vás namerajú na výjazde z Trnavy do Hrnčiaroviec nad Parnou, na D1 pri Dubnici nad Váhom v smere do Ilavy, na D1 stoja aj pri Lemšanoch v smere do Prešova a na R1 si dávate pozor na rýchlosť kvôli radaru za Beladicami v smere do Zlatých Moraviec. Liadkuje sa v Bratislave na Karadžičovej v smere na Legionársku, na výjazde do Hrašného zo Starej Turej. Za Trnovcom nad Váhom v smere do Šale zrazili sa tam dve nákladné autá, treba tam rátať aj so zdržaním. Ďalšie hliadky za Drietomou v smere do Českej republiky, v Partizánskom na Bielickej v smere von z mesta, za Plešúcom v smere do Slavca a na výjazde z Rožňavy do Slavca. Toľko na teraz dopravy, jazdite opatrne.
3: 0800 800 444 Najrýchlejší dopravný servis. Počúvate popoludnejšiu show Matúš a Michaela na Expresse.
10: Ahojte, hojte.
2: Ahoj. More passion, more energy, more footwork.
10: Nie.
2: Čo?
10: Ešte ti zostalo niečo po celom týždni?
2: Energia? Aha. Práve, Ježiš Maria. Akože to išlo už tak dole, tá energia vo štvrtok, ale keď sa povie piatok, tak mne to hneď tak vyletí a hovorím si, že poďme hneď z hurta do toho, pozdravme našich poslucháčov aj nejakou cenou napríklad.
10: Áno, my sme Matúš a Michaela, toto je popoludnejšie show, ktorá prináša exkluzívne záležitosti. Už o malý moment budeme niekomu z vás odovzdávať opäť 4 lístky na najbližšie majstrovstvá Európy v malom futbale. Ak sa chcete zapojiť, ak chcete tieto 4 lístky získať, tak nám píšte heslo Erik na 905 612 612.
2: Počuj, a nemáme tu dnes ešte niečo navyše k tým lístkom?
10: Ja myslíš ten dres?
2: Myslím ten dres podpísaný Francesca Tottiho, ktorý...
10: A to je iba taký.
2: Jaj, dobre. Takže 4 lístky a iba taký dres Francesca Tottiho k tomu vieme pribaliť, a okej? Okay? Heslo bude Erik.

0: Mr. Know-it-all a Teddy Swims a možno si takto pospevkujete aj vy, lebo však krásne počasie, piatok, do toho popoludnejšie show Matúš Michal, Radio Express.
1: Však vy ani peniaze nepotrebujete vyhrať, vy všetko
0: viac
1: už máte.
0: Čo viac?
1: Áno, ale navyše ešte k tomu priložíme niečo, nie? Máme tam tie posledné 4 lístky na ME v malom futbale.
2: A teraz veľa zábavy
3: a trochu komercie.
0: Jožko, ahoj!
4: Ahojte.
0: Ahoj, pozdravujeme do Handlovej aktuálne. A čo si teda, ty si fárač, baník, šachtár, čo ty
4: zvárač, ale pracujem na bývalej šachte hore.
1: Bývalej šachte. A tam čo, sa roztrhla baňa a ty ju zváraš naspäť, alebo ako?
4: Nie, tu zvárame okolo plynu veci.
1: Ježiš, zváraš okolo plynu?
4: Áno, áno.
1: Takže ty máš dosť nebezpečnú prácu.
4: Plynové regulačky. Tu sa to len vyrába a potom sa to montuje inde.
1: Rozumieme, hovoríš ako, že je to taká rutina už pre teba, ale my keď to počujeme...
0: Hovoríš, že recept na buchty, ale hovoríš, že pane Bože, ale životnú poistku máš, dúfam, hej?
4: No, mám.
1: Tak je dobre.
4: Klapšu, ale mám.
1: Poďme sa venovať malému futbalu, ale pretože práve preto si sa zapojil ty do našej súťaže.
0: Si fanúšik futbalu, áno?
4: Jasné, my aj pre Izi hrávame mestskú ligu a boli sme aj s malým futbalom Čiernej hore reprezentovať.
1: Tak potom tu máme absolútne správneho človeka
0: absolútne
1: na linke.
0: Absolútne správneho človeka, čiže budeš určite poznať meno Erik Streňo. Streňo vyrastal vo futbale v slovenskom regionálnom prostredí, postupne sa prepracoval do reprezentácie v malom futbale a je to taký typický príklad hráča, ktorý si svoju kariéru vybudoval naozaj cez tie lokálne kluby a tvrdú robotu a dnes je naozaj dlhoročnou oporou slovenskej repre v malom futbale, kde patrí medzi stabilné mená európskej špičky.
1: Tak to bolo len také intro, hej, k Erikovi Streňovi, ale teraz prichádza otázka. Jožko, počúvaš?
4: No,
1: dobre. Počúvam. V ktorom slovenskom klube zaznamenal Erik Streňo svoj futbalový debut? Sú dve možnosti. Po A, FC Tatran Prešov, alebo po B, to písala Michaela, Boston Bruins.
4: Tak ja by som povedal ten Prešov.
1: Si si istý svojou odpoveďou.
4: Úplne by nehol ako hokejista, ale...
0: Určite!
1: Je to tam!
0: Je to tam!
4: Na parádu.
1: No a teraz nám povedz, že samozrejme pôjdeš na dva zápasy, na ten otvárací Slovensko-Grécko, ale aj na ten finálový, ten sa bude hrať 4. júna, kde vystúpi aj Totti. A ty teraz vyhrávaš k týmto lístkom ešte aj podpísaný dres Francesca Tottiho.
4: No úplne super.
1: No a ty ako Slovák pôjdeš na tento zápas. Dáš si ten dres na seba, alebo to bude dres, ktorý pôjde do vitrinky?
4: No ešte uvidím, ja to dám asi synovi, on hráva v Dunajskej stredovej akadémii. A tak nech si odložím aj kucov a viacej takých dresov, tak budem mať.
1: No ale počkaj, ale to, vieš, ja som chcel povedať, že to sa nedáva na seba, lebo to by si prepotila, tá fixka by sa mohla zmyť, vieš. To sa dáva do tej sklenenej vitrinky.
0: To je fixka na textil.
1: To nevadí.
4: Určite to odložím, jasné.
1: Perfektné. Máme tu jeden pozdrav od Francesca Tottiho pre vás všetkých.
5: Ahoj Slovensko, som Francesco Totti. Pridaj sa ku mne vo finálový deň EMF Euro 2026 4. júna v Bratislave na grande finále Total Match. Futbalové hviezdy a influenceri spolu na jednom ihrisku. Čaká nás večer, ktorý si nesmieš nechať ujsť. Uvidíme sa tam.
1: Ty, ale on má úplne slovenský hlas,
0: že? Tiež sa mi zdá.
1: No a na zápase legend sa Francesco Totti stretne aj s Jurajom Kuckom a ten má pre neho jeden taký štiplavejší odkaz.
6: Mám nevybavené účty s ním, tak... A nie, dostal som červenú kartu na neho, takže určite mám čo vracať.
0: Tak to nebude Total Match, to bude Totti Match.
1: Presne, Tutti Frutti Match. Jožko, teba pozdravujeme, maj ešte krásny piatok, ahoj.
4: Ďakujem veľmi pekne, čaute.
1: Vidíme sa na futbale, servus a vám ďakujeme, že ste spolu s nami hrali o fantastické lístky. Všetky podstatné informácie o tomto turnaji nájdete aj na našom webe express.sk.
2: Zažite majstrovstvá Európy v malom futbale 2026 s Rádiom Express. To bolo trochu komercie a teraz veľa hudby. Hey!

0: Toto je piatkové popoludne. Na celé Slovensko pozdravujú Matúša Michaela z popoludnejšej show. A keď tu bola Shakira, tak ju bude striedať niečo, pričom vám aj slza skanie až po líci. Neviem, ako sa to... Neviem, ako sa to skloňuje, lebo keď ti tak, že slzami skanula polici, tak básnicky, vieš, skanula.
1: Slovo skanula.
0: A tak neviem, ako sa to skloňuje. Čo som chcel povedať?
1: Adel, ďakujem za preklad.
0: Someone like you, že mali moment ešte predtým, ako sa vrhneme na počasie, iba pripomíname, že dnes tento sviatočný deň hráte o 26 000 eur. Pre mňa je sviatočný, ale je piatok, no tak čo vám budem hovoriť?
2: Bože, obaja na teba pozeráme, že kde ty si?
1: Ja teraz neviem, že či my si sedíme na kábli, alebo že čo
2: úplne,
1: sa deje.
0: Správne si to pomenoval. Poďme na počasie.
1: Poďme na to počasie. Čo sa týka víkendového počasia, tak bude naozaj veľmi pekné s teplotami od 24 až do 31 stupňov. Na severe bude samozrejme o niečo chladnejšie. Každopádne zrážky neočakávame, v nedeľu sa môžu objaviť len veľmi ojedinele. No a bude inak pekne, jasno, až polooblačno. Rezolúcia Európskeho parlamentu je podľa premiéra iba politický manifest bez záväzného charakteru. Europoslanci v rezolúcii vyzvali Eurokomisiu na začatie konania voči Slovensku, ktoré by mohlo prísť o eurofondy. Dôvodom je obava o ich zneužívanie. Každý piaty dospelý človek na Slovensku sa cíti osamelo. Ukazuje to prieskum projektu Disconnect Univerzity Komenského v Bratislave. Celkovo je osamelosťou alebo izoláciou zasiahnutá takmer tretina dospelej populácie Slovenska. Šanca, že USA a Irán dosiahnu dohodu, ktorá by viedla k opätovnému otvoreniu Hormuzského prielivu, je 50-50. Na medzinárodnej bezpečnostnej konferencii Globsec v Prahe to vyhlásil poradca prezidenta Spojených arabských emirátov Anwar Gargash. Španielský tréner Alvaro Arbeloa dnes potvrdil, že po sezóne bez zisku trofeje skončí vo funkcii kormidelníka futbalistov Realu Madrid. Média už informujú o návrate skúseného portugalského trénera Joseho Mourinha.
3: Zelené dni v Jisku. Zľava až 70% na viac ako 1500 výrobkov pre vonkajšie a vnútorné priestory. Ponuka platí od 20. do 26. mája 2026. Jisk. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
4: Synak, táto dielňa raz bude tvoja. Pílka, klieštiky, skrutkovač, pilník.
5: A nebol by lepší švajčiarsky nožík zo Slovnaftu?
6: Zbierajte digitálne nálepky v appke Slovnaft Move a získajte kompaktné nástroje Victorinox s výraznou zľavou. Akcia trvá do 2. augusta. Viac na slovnaft.sk/akcie.
7: Hľadáš istotu v neistých časoch? Naštartuj svoju kariéru s leadership programom v Kauflande. Čaká ťa dynamická práca s ľuďmi, reálna zodpovednosť, získaš praktické skúsenosti a učiť sa budeš od inšpiratívnych lídrov. Pridaj sa k nám. Pridaj sa do tímu Kaufland. Viac na kariera.kaufland.sk.
8: Dopravný servis Rádia Express.
1: Presne o pol druhej zdravíme na cesty. Nové nehody nám hlásite v Kvetoslavove na križovatke Senecká a Čerešňárka, v Žiline na ulici Vysokoškolákov pri obi v smere von z mesta, na viazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny, tam sa aj zdržíte asi 15 minút. V Malužinej je nehoda v smere do Liptovského Hrádku a na viazde do Stropkova z Breznice. Staršie nehody odstraňujú v Bratislave na Jiráskovej pri Plavárni v smere na Pajštúnsku, v Bratislave aj na Rástočnej v smere von z mesta pred Leopoldovom v smere z Lhovca. Na Zatrnovcom nad Váhom v smere do Šale zrazili sa tam dve nákladné autá, treba tam rátať aj so zdržaním. V Žiline je nehoda na Bytčianskej v smere von z mesta a v Spiskej Novej Vsi na križovatke Duklianska Štefánikovo námestie. S obmedzením treba rátať pred Túňou v smere z Bodze, je tam na krajnici odstavený kamión. Mobilný radar svetlomodrý Golf kombi jazdí medzi Tekovskými Lužanmi a Demandicami. Stacionárne vás namerajú na R1 za Beladicami v smere do Zlatých Moraviec, na D1 za Považskou Bystricou

0: v smere do Bytče, na D1 aj pri Liptovskom Mikuláši v smere do Ivachnovej a na výjazde do Michaloviec z Petroviec nad Laborcom. Hliadkuje sa aktuálne v Bratislave na Karadžičovej v smere na Legionársku, v Bratislave na Trnavskej pri Zimnom štadióne v smere na Šancovu, na výjazde do Hrašného zo Starej Turej a za Drietomou v smere do Českej republiky. Toľko na teraz dopravy, jazdite bezpečne.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: z Expressu pozdravujeme takto 10 minút pred 14. Matúša Michaela, ahojte.
1: Ahojte, mám pre vás otázku, pre vás všetkých, vrátane teda teba, Matúš.
0: Ano.
1: Aktuálne v top 10 najsledovanejších filmov na Netflixe, čo myslíš, čo tam je?
0: Teraz ten Liverpoolský dokument z 2004.
1: Áno, aj ten.
0: Alebo možno nejaký film zrejme.
1: Apex. Ktorý sme vám už párkrát spomínali. Uh-huh. Taron Egerton a Charlize Theron v hlavných úlohách. Žena vyrazí po smrti svojho muža sama do austrálskej divočiny, aby si vyskúšala, čo všetko vydrží, kde má hranice. Uh-huh. Ale v petách má absolútne psychopatického zabijaka, ktorý z nej urobí lovenú zver. Everybody got a target tonight. Absolútne signifikantná scéna, keď jej tento šialenec povie, že OK, predtým, než sa ťa vydám loviť, tak máš náskok, aby si mohla újsť čo najďalej, ale iba do konca tejto skladby.
0: Mm-hmm. A túto skladbu zahral na repraku, ktorý mal v tej divočine veľké JBL-ko, alebo čo to bolo, že prosto povedali, že tu máš, bež.
1: Prečo hej? Apex spomíname? Okrem toho, že to z každej strany na nás vyskakuje, na tých reelskách, videách, sociálne siete. Všetko. Majú nás, proste nás majú. Tak okrem samotného faktu, že sa toto deje, sme objavili, respektíve Matúš objavil, Páliho, ktorý prespieval skladbu od Chemical Brothers, už to samo o sebe znie divne, a práve túto pesničku Go a dal jej slovenský text.
0: Ale že fantastický text. Poďme si Páliho vychutnať.
2: Kúšam ruke, stojím tu a ty tam. Môžeš bežať, ja to odpočítam. Lovím kvôli, ktorá netuší kam. Ja mám úlohu ťa chytiť, iba podotýkam. Pocit slobody je to, čo ti dám. Nemáš nič, ani nôž, ani

0: absolútne úžasné. Ak ste tento film ešte nevideli, tak stále je na streamovacej platforme medzi najobľúbenejšími.
1: A Pali ho nájdete na Instagrame ako Pali Official. Matúš,

0: Máte to aj vy tak, že máte nejakú skladbu, že mega obľúbenú, síce ju úplne často nepočúvate, ale keď ju počujete, tak si poviete, že toto je moja v top 10 skladba. Mm-hmm. Hej, ja ju mám tiež, že práve sme ju počúvali, Licky Lee, Follow You, toto je že taká pecka podľa mňa, neskutočná. A vy, kamoši, máte niečo také?
1: Keby Linkin ste... Park.
0: Hej, mm-hmm. Dobre.
1: A už hoď čo.
0: OK. Mm-hmm.
2: Šum vetra.
1: Krásny.
0: A Lost Frequencies napríklad?
2: No zrovna nie, ale verím, že mnohí poslucháči sa tejto skladbe tešia. Poďme sa tešiť s nimi.
0: Áno, v popoludnejšie show Matúša Michaela a už o chvíľku aj Ivo s aktuálnymi informáciami.
3: Teraz je ten správny čas na nový Volkswagen Tiguan. Využite výhodné financovanie a bonus až do 5000 eur a bohatú akciovú výbavu zadarmo. Už od 28 990 eur. Vyberte si z akciovej ponuky svoj Tiguan ešte dnes na Volkswagen.sk.
4: Aký bol skutočný príbeh prvej slovenskej premiérky? Kedy a prečo si postavila obranný múr? Ako sa vyrovnala so stratou Stana Radiča? Prečo by znova odišla z vysokej politiky? Peter Bárdy prelomil tabu a s Ivetou Radičovou vedie dôverný rozhovor. V najnovšej knihe Radičová, ktorú nájdete na obchod.aktuality.sk.
5: Legenda sa vracia do kín.
6: Nech žije Imperium.
5: Lucasfilm predstavuje Star Wars, Mandalorian a Grogu.
7: Pripútaj sa.
8: Toto nie je o pomste. Chceme zabrániť ďalšej vojne.
9: Budeš trpieť. A potom je na rade on.
7: Chceš utiecť, či bojovať?
5: Star Wars Mandalorian a Grogu. So slovenským dubbingom aj titulkami iba v kinách od 21. mája.
10: Vaša šanca skórovať je tu. Hrajte s nami o 1500 denných cien a postúpte až do žrebovania o hlavné výhry. Stačí, ak nakúpite z Club Card a za každých 15 eur nákupu získate hraciu kartu. Súťaž trvá do 30. júna. Viac na tesco.sk. Tesco.
11: Po výbuchu v potrubí maďarského MOLu zomrel jeden človek. Naša lyžiarka Petra Vlhová predstavila nového trénera. Od zajtra už okolo 30. víkend prevažne slnečný. 14 hodín sú tu správy s Ivom Funtekom.
3: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
11: Na východe Maďarska hlásia výbuch potrubia spoločnosti MOL. Explózia v maďarskom Tisahujvároši si vyžiadala predbežne jednu obeť a viacero ťažko zranených. Potvrdil to predseda vlády Péter Maďar. Podľa predbežných informácií došlo k výbuchu v potrubí na pyroplyn. Regionálny úrad civilnej ochrany uviedol, že následky výbuchu nepredstavujú hrozbu pre verejnosť. Premiér podľa Martina Hojsíka zľahčuje uznesenie Europarlamentu voči Slovensku. V našej relácii Braňo Závodský naživo povedal, že progresívne Slovensko napriek výhradám k čerpaniu európskych zdrojov nepodporilo stopku na eurofondy.
12: Je to niečo, čo Európska komisia má povinnosť sledovať, ale pre mňa ako poslanca zvoleného na Slovensku, ako poslanca, ktorý má robiť všetko preto, aby na Slovensku sa ľudia mali lepšie, nemôžem povedať,
13: že... Zaujímavá rozpoltenosť, teda.
12: Ale pre mňa to je skôr záväzok.
11: Europoslanci kritizujú zlyhania na PPAčke aj podozrenia okolo luxusných eurofondových haciend. Hojsík dodal, že kým sa neukázala kontrola v pôdhospodárskej platobnej agentúre, vláda problémy popierala.
12: Ešte pred chvíľou sa tu vláda tvárila, že problém nie je. Rovnako bude popierať nos medzi očami, tváriť sa, že sa nič nedeje, a tá moja obava je to, že sa bude tváriť až dovtedy, kým mu tie peniaze vďaka ním, toto je Ficova zodpovednosť a jedine jeho a jeho nosadov, ktorí ohrozujú budúcnosť ľudí Slovenskej republiky.
11: Minister Richard Takáč zo Smeru tvrdí, že poľnohospodári kvôli kritickému auditu v PPA o eurofondy neprídu. Celý rozhovor si môžete vypočuť v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty. V košickom Volve už pracuje viac ako 600 ľudí. Automobilka sa podľa vedúceho projektu Volvo Car Košice Marka Gombíra pripravuje na budúcoročný nábeh ostrej výroby, pričom tvrdí, že dodržiavajú všetky stanovené termíny. Vo finále by v závode malo pracovať približne 3300 ľudí, ktorí denne vyrobia 45 aut, ročne 250 tisíc. Od štátu má schválený investičný stimul 267 miliónov eur. Petra Vlhová má nového trénera. Stal sa ním Rakúšan Mário Rafeceder. S tímom podpísal zmluvu predbežne na jednu sezónu. Rafeceder je bývalý zjazdár, ktorý v minulosti viedol fínsky mužský tím zjazdárov a skikrosový tím Švajčiarska. Našu zlatú olympijskú medailistku viedol v rokoch 2016 až 2021 taliansky tréner Livio Magoni. Po ňom prevzal funkciu švajčiar Mauro Pini, pod ktorého vedením získala Vlhová zlato v slalome na zimných olympijských hrách Pekingu.
13: Predpoveď počasia vám prináša Midea, majster sveta v klimatizáciách. Šetrite energiu, zbierajte zážitky. skmidea.sk.
11: Zajtra bude počasie stále pekné, jasné až polooblačné, bez zrážok s teplotami. Na Kysuciach, Orave, Liptove a Hornom Spiši okolo 22 stupňov, všade inde 24 až 29 stupňov.
13: Predpoveď počasia vám prináša Midea, majster sveta v klimatizáciách. Šetrite energiu, zbierajte zážitky. skmidea.sk.
14: Dopravný servis Rádia Express.
11: Krátko po 14. zdraví vo Funtek na cesty. Nové nehody sa stali na zjazde z D1 na R1 pri Trnave v smere do Vlčkoviec. Je tam hromadná nehoda, preto tam rátajte aj so zdržaním. V Žiline je nehoda na obvodovej pri Tesku v smere do centra a za Oravským Bielým potokom v smere do Habovky. Staršie nehody dokumentujú v Kvetoslavove na križovatke Senecká Čerešňárka. Za Trnovcom nad Váhom v smere do Šale sa zrazili dve nákladné autá, aj tam sa zdržíte. Ďalšie nehody v Žiline na Bitčianskej v smere von z mesta. V Žiline aj na ulici Vysokoškolákov pri Obi v smere von z mesta. Na vjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny, tam je to aj s 15-minútovým zdržaním. A ešte nehoda aj na vjazde do Stropkova z Breznice. S kolónami na 15 minút treba rátať na výjazde z Banskej Bystrice do Slovenskej Ľupče, na 20 minút na vjazde do Hlohovca z D1 a 45 minút stratíte na vjazde do Ružomberka z Hubovej. Na D1 za Prešovom smere do Budimíra sa presúva vojenský konvoj. Na radari pozor v Bratislave na Rybničnej obojsmerne, rovnako aj v Šamoríne či Listove, na D1 pri Dubnici nad Váhom v smere do Ilavy, v Nitrianskej strede obojsmerne, na D1 sú radary, ešte ďalšie za Považskou Bystricou v smere do Bytče, na D1 pri Liptovskom Mikuláši v smere do Ivachnovej, v Chmeľove v smere do Lipník a na vjazde do Michaloviec z Petroviec nad Laborcom. Hliadkuje sa v Bratislave na Trnavskej pri Zimnom štadióne v smere na Šancovú, pri Bučanoch v smere do Trnavy, v Novej Polianke v smere do Vysokých Tatier, na výjazde z Popradu do Svitu a v Trhovišti v smere do Pozdyšoviec. Ak ešte niečo uvidíte, volajte sem.
14: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Počúvate popoludnejšiu show Matúš a Michaela na Expresse.
0: Dneska je piatoček a vy ho trávite s Rádiom Express. Wow, som to remixol.
2: Ako Express. Povedať, že je piatoček bez toho, aby si to povedal.
0: A to ešte ani vínko nebolo. Matúš a Michaela spolu s vami.
2: Áno, vieš, ako sa volá, že keď chceš drahú kabelku, ale práve staviate dom?
0: Neviem.
2: Louis Beton.
0: Louis Beton?
2: Áno.
0: Milujem.
2: Louis Beton si môžete pokojne zadovážiť kdekoľvek na žulu, napíšte Louis Beton a majte. Už len nejaké raminka k tomu pridať. Alebo si naozaj môžete našetriť aj na drahú kabelečku. Mm-hmm. Lebo však dneska máme v hre 26 000 eur a už o malý moment vám povieme, ako k ním prísť.

0: Myself, Desmond a Kelly ďakujú a my ďakujeme im, že sa zastavili v popoludnejšej show Matúša Michaela, takto 14.14.
1: Volá sa Maca a je zodpovedná za dnešných 26 000 eur, lebo nestihla zdvihnúť, lebo...
2: Zahájila som opalovaciu sezónu.
0: Nemyslíš vážne.
3: Ďakujeme za úprimnosť, Maci.
0: Toto sa udialo včera.
1: Áno, navyše ležala na lehátku, tak to by si zaslúžilo aj pieseň, nie?
4: Každý by najradšej ležal.
0: Ako na lehátku.
4: Ako Maca na lehátku.
0: Maca na lehátku.
4: Všetko je v porádku.
1: Áno, mali sme zábavu včera.
0: Tak nie len Kali a Desmond a Myself ďakujú.
1: A Majsa.
0: Ale aj ten dnešný výherca bude ďakovať Maci. No.
1: Myslím si, že aj osobne pokojne môžu, ak dnes niekto vyhrá 26 000 eur, ktoré sú vďaka Maci dnes v hre, tak pokojne pošleme jej číslo, aj účtu a môže sa poďakovať ten dnešný výherca.
0: Nič posielať nebudeme, to sa nesmie.
1: Číslo účtu Macina.
0: A to už vôbec nie.
1: Prečo? Veď oni môžu jej poslať k tým 700, čo vyhrala. Prvé
0: transparentný účet.
1: transparentný účet pre opalujúce sa ženy.
0: Opalujú počas hry, oplatí sa na ledica. No, stále bude pribúdať viac a viac týchto bizarných momentov, podľa mňa, lebo už slnečko svieti, vonku je krásne a ľudia už budú mať iné starosti, než sa hrať na telefóne.
1: No, tak akože pozri, jasné. Ale to sú priority zase.
0: Ale vieš, to je pravda.
1: Ja si viem zdvihnúť telefón aj popri opalovaní sa. Teda ja sa neopalujem, ale keby som to robil, hej,
0: tak... No. Švédska krv.
1: Veď práve. Ja som rovno potom červený, jak táto červená, keď nám svieti v štúdiu, keď vysieláme.
0: V každom prípade, otázka znie, či už ste si teda stihli počas tohto nášho smotolku poslať SMS-ku, nie? No tak ešte chvíľku vám dávame. Respektíve do tej 15. keď to stihnete, tak ste zapojení a ste v hre o 26 000 eur, potom stačí zdvíhať telefón do 10 sekúnd slovami oplatí sa naladiť sa.
5: Zapojte sa aj vy.
6: Pošlite SMS s textom Express na číslo 7779.
5: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: All right, class, tell me about your weekend. Leo?
1: Well, my sister wants to go camping, so my parents took us in our new Nissan Pathfinder through a mountain trail.
0: Thank you, Leo.
1: No, it's not over yet. My brother wants to explore some caves, so we drove up a bunch of steep hills. And then we
2: With its V6 engine and 9-speed automatic transmission, the Nissan Pathfinder can power your adventure. That's why J.D. Power ranks Nissan number one in new vehicle quality among mainstream brands. The new V6-powered Nissan Pathfinder. For J.D. Power 2025 U.S. Central Quality Study Award information, visit jdpower.com/awards.
3: Si konečne trafil.
4: Aj na tvoju nôtu?
3: Áno, aj na moju nôtu, aj takže na nôtu mnohých iných, ktorí sa už vidia na Morave s kamarátmi. Však, Matúš?
5: Áno!
6: A ja, že prečo má takú dobrú náladu?
3: No, on ide preč.
4: No, oni už sú tam, už mi posielajú fotky.
3: Fun fact, nemohol si zobrať voľno, lebo muž má iba 6 dní dovolenky do konca roka.
4: Fanfakt ako pre koho tiež inak toto, vieš, že vy dvaja sa bavíte.
6: Škoda radosť, najlepšia radosť, ako sa hovorí.
4: No a ako budeme mať počas tohto víkendu, možno Morava, Slovensko podobne?
6: Možno to bude podobné, predpokladám, že aj v Čechách asi bude celkom pekné počasie, minimálne tie teploty budú naozaj vysoké, na severe okolo 23 stupňov počas celého víkendu, všade inde sa môže otepliť až na 31 stupňov, zároveň bude pekné počasie, jasné až polooblačné, v nedeľu sa môže ale miestami objaviť nejaká tá prehánka. Eurokomisia predpovedá Slovensku tento rok prakticky nulový rast a nadpriemernú infláciu 4,3%. Verejný dlh má do roku 2027 rásť na takmer 67% HDP. Finančná správa tvrdí, že sa zvyšuje počet incidentov počas kontrol. Kontrolóri sa majú čoraz častejšie stretávať s verbálnymi útokmi, agresívnym správaním a vyhrážkami počas kontrol. Daniari upozorňujú, že kontrolóri finančnej správy sú pri výkone svojej právomoci verejnými činiteľmi a ich právna ochrana je zvýšená. Presuny amerických vojakov v Európe nie sú podľa Marka Rubia formou trestu. Šéf diplomácie USA to povedal na rokovaní ministrov krajín NATO. Pripomenul však, že Donald Trump je z malej podpory európskych spojencov v Iráne sklamaný. Do Poľska by sa malo z Nemecka presunúť 5000 vojakov Spojených štátov. Pep Guardiola oficiálne oznámil odchod z Manchesteru City. 55-ročný tréner počas 10 rokov doviedol tým k 20 trofejám vrátane 6 titulov v Premier League a jedného titulu klubu v Lige majstrov. Posledný raz povedie mužstvo v nedeľu doma proti Aston Ville.
7: Každý chodí do Kauflandu kvôli senzačne nízkym cenám. Ale prečo chodíte do Kauflandu vy?
8: Naša rodina? Kvôli širokému výberu.
9: Tato, už sa nám to nezmestí do vozíka.
8: Tak vezmi ďalší, Julka.
10: Ja kvôli najväčšiemu výberu slovenských výrobkov.
11: Ja kvôli čerstvému mesu. Na fajný kotlíkový.
7: No a ja sem chodím na kumkvat. No fakt, robím z neho džem. Tak nezabudnite, najvýhodnejšie cenové akcie sú v Kauflande. Kaufland.
12: Allegro Smart týždne, festival ultrazliev až do 50% je v plnom prúde. Vstup do sveta Smart a objavuj každý deň tisíce značkových produktov za výhodné ceny aj v e-shopoch MOL a CZC. Keď niečo, tak Allegro.
13: V novom Plus 7 dní sa dozviete, ako Hermes vybudoval miliardové impérium na tom, že zákazníkom hovorí nie, prečo zdravotníci varujú pred neliečeným vysokým tlakom, aj ako sa na dôchodkové prognózy pozerá Richard Sulík a čo odporúča spraviť. Nové Plus 7 dní práve v predaji.
14: Na Slovensko prichádza žijúca legenda svetového roku Scorpions. Ikonické skladby.

0: Bratislava Typos Arena. Scorpions. Vstupenky dostupné v sieti Ticketportal a na vivien.sk.
1: Som nová Mokka. Som neprehliadnuteľná, odvážna a ak máš rád štýl a energiu, určite si sedneme. Budem tvoja už od 17 990 eur s najvýhodnejším financovaním Opel Premium a až 8-ročnou zárukou. Príď sa so mnou zoznámiť počas Opel Family Days. Tak čo, vidíme sa?
2: Dopravný servis Rádia Express.
3: Pozdravujeme všetkých expres vodičov a expres vodičky na cesty. Nové nehody sa stali za Bratislavou v smere do mosta pri Bratislave Studeného. Na výjazde z Krupiny do Dobrej Nivy treba tam rátať aj so zdržaním. Staršie nehody odstraňujú v Kvetoslavove na križovatke Senecká Čerešňárka. Na zjazde z D1 na R1 pri Trnave v smere do Vlčkoviec sa stala hromadná nehoda, treba tam rátať aj so zdržaním. Ďalšie sú za Trnovcom nad Váhom v smere do Šale v Žiline na

0: Talianskej v smere von z mesta, Žiline aj na Obvodovej pri Tesku v smere do centra a za Habovkou v smere do Oravského Bieleho potoka havarovalo nákladné auto. S kolónami treba rátať na výjazde do Hlohovca z D1, je to tam na 20 minút, štvrť hodinu stratíte na výjazde z Banskej Bystrice do Slovenskej Ľupče a 45 minút zase stratíte na výjazde do Ružomberka z Hubovej. Na D1 pracujú cestári pri Lemešanoch v smere do Prešova, postojíte si tam 15 minút. Na radari pozor v Bratislave, na Pražskej v smere na Brniansku, v Bratislave aj na Rybničnej obojsmerne. Obojsmerne stoja aj v Šamoríne, Čilistove a v Nitrianskej strede. Na D1 sú radary pri Dubnici nad Váhom v smere do Ilavy a pred Považskou Bystricou v smere z Bytče. Ďalšie radary na výjazde do Rimavskej Soboty z Oždian, obojsmerne a v Chmeľove v smere do Lipník. Hliadkuje sa momentálne pri Bučanoch v smere do Trnavy, na výjazde z Harmanca do Dolného Harmanca, na výjazde do Ružomberka z Ivachnovej, v Novej Polianke v smere do Vysokých Tatier, na výjazde z Popradu do Svitu, pri Hrhove stojí hliadka v smere do Dvorník Včelár, na výjazde do Drienovca z Turne nad Bodvou, na výjazde do Šarišských Michalian zo Sabinova a ešte aj v Trhovišti v smere do Pozdyšoviec. Toľko na teraz dopravy, Ivo Funtek praje šťastnú cestu.
1: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis.

0: Matúša Michaela, Rádio Express a popoludnejšie show. Otázka na vás všetkých, či ste už dostali niekedy taký kompliment, po ktorom ste sa ale urazili. Ste si tak pomysleli, že vieš, to si malo byť radšej ticho, lebo toto úplne nevyšlo.
1: Hovoriť, hej. No tak toto je svet Simony a Joa Trendyho, ktorí pripravili ďalšiu epizódu vzťahov presne pre vás.
0: A v najnovšej epizóde sa snažili pre vás pripraviť taký, akože povedzme, návod, ako naformulovať správny kompliment.
2: Namiesto vágneho, dnes vyzeráš dobre, radšej povedzte, táto farba šiat ti neuveriteľne pristane. Cítiš ten rozdiel?
3: Áno, že ťažko sa tomu uveriť, že ti pristane farba.
2: Rozumieš tomu, hej? Že
3: ja len hovorím, nie, dobré, ale ja teraz rozmýšľam tak, ako aj vy ženy viete niekedy, že proste, že človek niečo robí dobre a ty si tam nájdeš nejakú vec, tak kebyže sa ukážeš v dvoch šatách, že v ktorých vyzerám lepšie, a te, že v tých prvých vyzeráš famozne, aha, takže v tých druhých je to úplne zle, tak ďakujem ti pekne, zničil si mi deň, rozvádzam sa.
2: Tak ale to si vybral ženu, ktorá má PMS. Vyber si ženu v období ovulácie a hneď budeme vedieť sa rozprávať.
3: Áno, aha, evolúcia.
2: Chváľte to, čo si vyberá. Viac než vrodené črty tváre ocení ženský mozog komplimenty týkajúce sa jej vkusu, štýlu, snahy alebo inteligencie.
3: Pekne si naložila all you can eat.
1: Súhlasím s Joe Trendym v tom tvrdení.
0: Fokusujete sa na tie negatívne momenty.
1: Veď on práve, že opísal vás a vaše negatívne momenty.
0: Ale čo to vypichuje?
1: V týchto šatách vyzeráš lepšie ako v tých predošlých. Čiže v tých som sa ti nepáčila. Hej, bola som hnusná, tlstá, neviem aká.
0: A to je to umenie formulácie, že to máš povedať úplne inak. No vôbec nemáš vyjadrovať k tomu, čo proste nie je dobré.
1: Toto nie je naša show. Respektíve, toto je naša show, ale ich show nie je naša show. Ale nech si to oni rozoberajú. Ale nech sa oni hádajú, Michaela, my nie.
0: Toto je pravda. Záruka úspechu. Vyvoláva to talk about. Tak pre istotu si to pustíte aj vy v sobotu. Budete mať šancu opäť ich počúvať. Ak to náhodou nestihnete, tak ich potom nájdete aj na všetkých podcastových platformách.
1: A navyše teraz za nich môžete zahlasovať aj v podcaste roka v kategórii Miláčik, tak nech sa páči. Ďakujeme.

0: Lady Gaga, The Dead Dance. Popoludnejšie show Matúša Michaela. Pozdravujeme vás inak a vaše piatkové plány, lebo ja, ty už si prezradila ten môj, že idem za kamarátmi na Moravu, lebo však tam máme cyklový let. Potulky po vinárskej oblasti, ak sa hovorí.
1: A kam idete vy?
0: No.
1: A to by nás možno zaujímalo.
0: Ja by som bol rád.
1: Možno zaujímalo. Možno a možno aj nie, ale...
0: No mňa by to zaujímalo.
1: Čo napíšete.
0: Mňa by to zaujímalo, lebo ja by som chcel tie tipy potom posunúť akože ďalej. Možno ľuďom, ktorí nemajú program. Ako ty.
1: No ty ako vieš.
2: Klapkárt šetrí peniaze. Práve teraz uhorka šalátová, kus len za 35 centov, rajo maslo 250 gramov len za euro 65 a exkluzívne v aplikácii Klapkárt Pilsner Urquell pol litra len za 95 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
3: Slovak Open. Medzinárodné majstrovstvá Slovenska žien v tenise, zaradené do kalendára ITF od 18. do 23. mája v NTC Košice. Juniorská wimbledonská víťazka Mia Pohánková a ďalšie mladé slovenské talenty v súbojoch so silnou medzinárodnou konkurenciou. Sledujte priamy televízny prenos zo semifinále a finále 22. a 23. mája o 14. na Športe. Vstup zdarma. Partneri podujatia sú J&T Banka, Peugeot a Fond na podporu športu.
4: Zažite IMT Smile a ich exkluzívne letné koncerty.
5: Pod so mnou budem tvoj.
4: 26. júna Amfiteáter Prešov, kde vystúpi aj špeciálny host Kali a Peter Pan, a 11. júla Amfiteáter Východná. Predpredaj v sieťach Ticketportal a Ticketlife. Viac informácií na imtsmile.com.
6: Je tu Monaco Bet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
7: NATO začína využívať umelú inteligenciu na detekciu dronov. Hokejisti hrajú zajtra s Českom. Kňažko očakáva tvrdý boj o body. Cez víkend s teplotami okolo 30-ky bude celý čas pekne. Správy o 15:00 má pre vás Ivo Funtek.
8: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
7: NATO nasadzuje umelou inteligenciou asistované systémy na detekciu a zneškodňovanie dronov. Ide o reakciu na incidenty, pri ktorých zblúdené bezpilotné lietadlá prenikajú do vzdušných priestorov niektorých členských krajín aliancie. Generálny tajomník NATO Mark Rutte povedal, že sú na tieto provokácie pripravení. Pokojné odklonenie dronov bolo podľa neho adekvátnou reakciou.
9: Ak ide o ukrajinské drony, tie sa tam neobjavili, pretože by ich Ukrajina chcela poslať. Sú tam kvôli ruskej agresívnej vojne. Ak už ale dron, či už z Ukrajiny alebo Ruska, predstavuje hrozbu, sme pripravení urobiť všetko, čo je v našich silách.
7: Pobaltské štáty nehovoria o náhode, ale cielenom odkláňaní dronov zo strany Ruska prostredníctvom systémov elektronického boja. Od marca sa odohralo niekoľko incidentov, pri ktorých sa ukrajinské drony smerujúce na ciele v severozápadnom Rusku odchýlili od trasy a vnikli do vzdušného priestoru Fínska, Lotyšska, Litvy a Estónska, ktoré sú všetky členom NATO a zároveň susedia s Ruskom. V Lotyšsku minulý týždeň padla vláda kvôli spôsobu, akým tieto prípady riešila. Šanca, že sa USA a Irán dohodnú ohľadom Hormuzského prílivu, je 50-50. Na medzinárodnej bezpečnostnej konferencii Globsec v Prahe to vyhlásil poradca prezidenta Spojených arabských emirátov Anwar Gargaš. Ten zároveň vyzval Teherán, aby v rokovaniach o ukončení vojny s Washingtonom nepreceňoval svoju pozíciu. Po začatí februárovej ofenzívy USA a Izraela voči Iránu Teherán začal s paľbou na okolité štáty vrátane Spojených arabských emirátov, ktoré sa stali cieľom približne 3300 útokov, dronov a rakiet. Protivzdušnú obranu z tohto počtu prekonalo niečo cez 130. Emiráty majú na svojom území americké základne. Každý piatý dospelý človek na Slovensku sa cíti osamelo. Ukazuje to prieskum projektu Disconnect Univerzity Komenského v Bratislave. Daniel Gerberi z katedry sociológie uviedol, že osamelosťou alebo izoláciou je zasiahnutá takmer tretina dospelej populácie Slovenska.
10: Majstrovstvá sveta v hokeji.
7: Slovenskí hokejisti sa po štyroch víťazstvách chystajú na prvého súpera z kategórie najťažších. V sobotu popoludní vykorčuľujú proti Česku. Obranca Samuel Kňažko očakáva proti Čechom ťažký zápas.
11: Zajtra si myslím, že to bude vojna, ako by som povedal, a dúfam, že to bude dobrý zápas, či už pre nás, alebo aj pre fanúšikov. Náš manažer z Vítkovic je tu, tak už prišiel za mnou a za hrivom trochu a nás podpichoval, že zajtra už nebudeme kamaráti alebo niečo podobné, tak už sa to iba tak zbieha a zajtra to o tých 16:20 vypukne.
7: Česi v doterajšom priebehu trikrát zvíťazili a raz po predĺžení prehrali so Slovinskom.
12: Predpoveď počasia vám prináša Midea, majster sveta v klimatizáciách. Šetrite energiu, zbierajte zážitky. skmidea.sk.
7: Zajtra bude veľmi pekne, jasno až polooblačno, stále bez zrážok a aj teplo. Na Kysuciach, Orave, Liptove a Hornom Spiši okolo 22 stupňov, všade inde až do 29. A aj v nedeľu bude veľmi pekne, jasno až polooblačno a teploty budú ešte vyššie, 26 až 31 stupňov, na severe okolo 24.
12: Predpoveď počasia vám prináša Midea, majster sveta v klimatizáciách. Šetrite energiu, zbierajte zážitky. skmidea.sk.
10: Dopravný servis Rádia Express.
7: A ideme aj na cesty. Nové nehody sa stali v Bratislave na Košickej v smere na most Apollo. Zrazili sa tam dve osobné autá a aj sa tam zdržíte. Kvôli nehode sa zdržíte pri Kbeľanoch v smere do Krasnian. Taktiež tam sebe skončili dve osobné autá. Pokračujeme nehodami aj na výjazde z Banskej Bystrice do Slovenskej Ľubče. Na zjazde z D1 na R1 pri Trnave v smere do Vlčkoviec sa stala hromadná nehoda. Rátajte tam aj so zdržaním. Nehody dokumentujú sa Trnovcom nad Váhom v smere do Šale. Taktiež sa tam zdržíte v Žiline na Bytčianskej v smere von z mesta, taktiež aj v Žiline na Obvodovej v smere, respektíve pri Tesku v smere do centra, v Poprade na Partizánskej za Jednotou v smere do centra a nehoda je aj na výjazde do Stropkova z Breznice. S kolónami na 20 minút treba rátať na výjazde do Hlohovca z D1, 45 minút sa zdržíte na výjazde do Ružomberka z Hubovej. Cestári pracujú na D1 pri Lemešanoch v smere do Prešova, je to tam na 15 minút. Na radari pozor v Bratislave, na Pražskej v smere na Brniansku, na D1 pred Považskou Bystricou v smere z Bytče, za Kalnou nad Hronom v smere do Šaroviec, na výjazde do Rimavskej Soboty z Oždian, tam to berú obojsmerne, a ďalší radar na D1 aj pred tunelom Prešov v smere z Lemešian. Poďme ešte na hliadky, tie sú v Bratislave, na Panonskej pred Slnečnicami v smere od Teska, na výjazde do Ružomberka z Ivachnovej, za Plešúcom v smere do Slavca, pri Hrhove v smere do Dvorník Včelár. Pokračujeme hliadkami ešte aj na výjazde do Drienovca z Turne nad Bodvou, v Košiciach na konci triedy SMP v smere na Alejovu, na výjazde z Prešova do Kapušian a na výjazde zo Strážskeho do Vole. To je na teraz dopravy všetko. Počujeme sa opäť o pol hodinu.
10: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Matúš a Michaela. Najlepšia nálada a najväčšie hity.
0: Áno, áno, sme to my a vinšujeme vám fantastický piatok, lebo také bude. Musíte myslieť pozitívne, on taký naozaj bude.
1: Matúš a Michaela.
0: To sme my. Máš 12, pre nás niečo?
1: 12-ročné dievča vymyslelo solárnu deku na ohrievanie pre ľudí bez domova.
0: Wow, to je aké super.
1: A vy ste čo robili, keď ste mali 12 rokov? Ja som sa napríklad hrala na Natáliu Oreiro.
0: Ja som hral vreckový gulečník. moje maximum vtedy.

0: prázdna
1: brána a zase sme nedali gól.
2: To je. Ale ešte dobre, že na tom lade sa nám darí. Keď už sa nám nedarí, to nám oplatí sa naladiť sa.
1: Chápete? Na čo tí naši hrajú o 100-200 naplno všetko a my
2: možno
1: takto?
2: Práve tam je to šťastie, ktoré tu chýba. My ho vlastne posúvame do tej
1: čiže
2: hry.
1: Čiže ako sa hovorí, toto už nie je, že buď máš šťastie v hre alebo v láske. Haló?
2: Ahoj, tu je Andrea Miška, vyhral si 700 eur alebo vyhrala?
1: Ahoj.
2: Haló, neboj sa. Boj sa. Nemáš povedať, neboj sa. Máš povedať gól, ale
1: vysloveš. Tak ale nebol.
2: Hej.
1: No, čiže ako sa hovorí, že šťastie v láske alebo šťastie v hre, tak...
2: Ano, to
1: ja partia... Počkaj, však ale hra ako aj hokej je hra
2: no,
1: vlastne.
2: No, hra ako hra, ale to je presne, že komplet šťastie Slovákov, aj to v našej hre, oplatí sa naladiť sa, sme presunuli samozrejme do toho hokeja, tak to niekto zostane celý no, šampionát.
1: Čiže... Poďme k veci. 26 tisíc dnes nepadlo. Nie. Andrejko, vyťahuj postupovú kalkulačku.
2: Ja ešte pred tou postupovou kalkulačkou by som sa konečne chcel priznať a potešiť. Konečne po týždni môžeme zvliecť naše dresy a dať ich do pračky. Keby ste cítili moju kolegyňu, ako teda prestaň. Celý týždeň v tomto drese, ona my to aj spíme samozrejme. A nesmrdíš, idú z teba také čiarky hore, také vlnovky. Idú z teba vlnovky.
3: Iba do zajtra.
2: Áno, iba do zajtra. Tak, priatelia, postupová kalkulačka hovorí, že zajtra proti Čechom budeme mať minimálne 22 striel na bránu hneď prvej tretine. Keď odpočítam 15 dobrých zákrokov českej obrany, tak mi vyjde sedmička. Keď odpočítam 8 dobrých zákrokov brankára, tak mi vyjde minus 1, to je hovadina. Tak ináč, poďme na to.
1: Plusové hodnoty. Myslím, áno,
2: to je toto. Takže dajme menej tých obranných zákrokov obrany a menej aj brankárove a to mi zostane 14.
1: 14?
2: Ale keďže sme včera vyhrali...
1: 5-1, áno.
2: To je výborný výsledok. Myslím si, že z mojej pozície alternatívneho tieňového kouča by sme mohli zdvojnásobiť túto cenu.
1: 14x2?
2: To znamená, že dajme tam plus 28 tisíc. Dnes, keďže sme nevyhrali 26 a pripočítam 28 tisíc, budeme hrať o 54 tisíc eur. 54
1: tisíc v pondelok, chápete? 54 tisíc eur, ľudia.
2: A máte na to celý víkend, aby ste sa zapojili do našej hry. Tak,
1: a hlavne,
2: tak
1: aby ste sa pripravili na to, že po 15. to naozaj budete musieť zodvihnúť do 10 sekúnd a naozaj stihnúť povedať, oplatí sa naladiť sa. A keď sa tak stane, hokejových 54 tisíc eur.
2: Bude vašich.
1: 3, takže... 4. Oplatí sa naladiť sa, hej, hej, hej!
4: Oplatí sa naladiť sa, hej, hej, hej!
5: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
5: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: počúvate popoludnejšiu show Matúš Michaela a nie sme tu sami, je tu kopec z dobrej muziky s nami, Mark Embor príde. A už v tejto chvíli viem sľúbiť aj naše absolútne zlatičko Alex Warren. Pre váš krajší deň, lebo ja neviem, či môže byť ešte krajší, vzhľadom na tie teploty. Absolútna nádhera, už len drinčík do ruky a už nič viac nepotrebujem.
1: No a tie teploty pôjdu ešte vyššie, dnes teda do 28 stupňov, ale zajtra napríklad až do 29 stupňov, niečo chladnejšie bude samozrejme na severe, no a v nedeľu sa to môže hýbať až okolo 31. Čo sa týka oblohy, tak tá bude pekná, bude jasno až polooblačno, akurát v nedeľu ešte najmä teda na severnom Slovensku treba miestami počítať s občasnými prehánkami. Na rezorte kultúry mali podľa SAS prudko rásť odmeny. Ministerstvo v roku 2024 vyplatilo na odmenách približne 580 000 eur. V minulom roku mali podľa liberálu stúpnuť odmeny na takmer 1 000 000 eur. SAS kritizuje, že odmeny zvyšujú v čase, keď si ľudia uťahujú opasky. Ministerstvo kultúry sa k situácii vyjadrí v pondelok. V Česku zomrelo na záškrt trojročné dieťa, nebolo očkované. Ide o prvé úmrtie dieťaťa na toto ochorenie v krajine od roku 1969. Výskyt záškrtu je vzácny, očkovanie proti nemu patrí medzi povinné aj na Slovensku. Rusko v stredu zasiahlo sklad OSN na Ukrajine a zničilo pomoc za $1 000 000. V sklade bolo 900 paliet materiálnej pomoci vrátane podložiek na spanie či hygienických súprav. Pri útoku prišli o život dvaja ľudia. Bývalý výkonný riaditeľ Tatrana Prešov Ľuboš Michel dostal trest na viac ako rok za nešportové prejavy. Po zápase s Komárnom kritizoval rozhodcu Mariana Ruca a atmosféru v slovenskom futbale. Tatran zároveň oznámil, že Michel v klube skončil.
2: Je to ono, cítim už víkend, dokonca slnečný. Martin, tak čo povedz, dobre hovorím, či ani nie?
3: Máme piatok, čiže víkend pred sebou.
2: Áno, Martin, som ti tiež povedala, dobre?
3: Zatiaľ 100% na úspešnosť.
2: A bude pekne?
3: Bude, bude.
2: Fotka v spoločnej skupine, na ktorej je Pali a istá neznáma blondína s kvetmi vo vlasoch.
4: Hale, Slovákom fandila mamina nášho útočníka Adama Sikoru s celou rodinou. Hrak som sa pri nich pristavil, no a keď otec Roman videl mikrofón, on sa teda pripravil svoje analýzy a ja som k nemu slušne prišiel a hovorí, prepáčte, ale kde máte pani manželky?
2: Ak máte aj vy dieťa, ktoré si často vyspevuje z plného hrdla, dobre vám tak, znamená to, že toto dieťa sa zdravo vyvíja, cíti sa v bezpečí. Ja s tým absolútne súhlasím, len sa pýtam, musí sa tak

0: Hey, America, want to save $1,000 and get free internet forever? That was a rhetorical question. Switch to Spectrum and save $1,000 guaranteed. Seriously, you can hold us to it. We call it the Spectrum Savings Guarantee. Just switch 4 mobile lines to Spectrum and we'll give you free fiber-powered internet forever. Yeah, free internet forever. And we guarantee $1,000 of real savings in your first year or we'll cover the difference. It's a guaranteed no-brainer. Learn more at spectrum.com/free forever. Spectrum internet is powered by fiber and connected to the premises by coaxial lines. Restrictions apply.
1: Veľké SUV s dojazdom až 1016 kilometrov. Extrémne tiché a úsporné. A zmestí sa mi tam aj rodina s kuframi. Úplný luxus.
2: Á, tak to bude drahé.
1: Vôbec. Za cenu bežného spaľováka. BYD Sea-Lion 5. Už od 27 990 eur. Menej tankovania, viac priestoru. Skúšobná jazda na byd.com.
3: Potrebujete auto rýchlo, výhodne a bez starosti? V iVens centru Bratislava nájdete preverené jazdené autá po prvom majiteľovi a nové a jazdené vozidlá na výhodný operatívny leasing. Objavte kompletnú ponuku na webe drive.ivens.sk alebo príďte osobne do showroomu iVens centrum Bratislava na Starej Vajnorskej 4. Iba teraz s bonusom pri financovaní jazdeného vozidla pre prvých 50 zákazníkov. iVens. Better with every move.
4: Letné Shakespeareovské slávnosti zahájili predaj vstupeniek. Vstupenky na predstavenia Veľa kriku pre nič, Otelo, Skrotenie zlej ženy, Winter's Tale, Komédia omylov a Senoci svatojánske kúpite na stránke www.shakespeare.sk a v sieti Ticketportal. Letné Shakespeareovské slávnosti na Bratislavskom hrade. Partnermi letných Shakespeareovských slávností sú spoločnosť Home Credit, Kupra Slovensko a Kráľovský pivovar Krušovice.
5: Svetový mužský tenis opäť v Košiciach. Medzinárodný tenisový turnaj Košice Open zaradený do medzinárodného kalendára ATP Challenger Tour od 25. do 31. mája NTC Košice. Slovenský Davis Cupoví reprezentanti Norbert Gomboš, Jozef Kovalík a Miloš Karol v súbojoch so silnou medzinárodnou konkurenciou. Sledujte priamy televízny prenos z finále 31. mája o 14. na Športe. Vstup zdarma. Partneri podujatia sú J&T Banka, Fond na podporu športu a Visit Košice.
6: V DM nakúpite naozaj vždy výhodne. Užívajte si nákupy v DM kedykoľvek a akokoľvek chcete vďaka dlhodobo výhodným cenám celého sortimentu. V každom nákupe výhodné ceny. DM. Vždy výhodne.
7: Dopravný servis Rádia Express.
8: Ivo Funtek zdraví na cesty. Nové nehody nám hlásite v Bratislave na Vazovovej v smere na Radlinského a v Čimhovej v smere do Vitanovej. Starší odstraňujú v Bratislave na Košickej v smere na most Apollo. Treba tam rátať aj so zdržaním. A kvôli nehodám sa zdržíte aj na zjazde z D1 na R1 pri Trnave v smere do Vlčkoviec. Je tam hromadná nehoda. Ďalšie sú za Trnovcom nad Váhom v smere do Šale v Žiline na Obvodovej pri Tesku v smere do centra. Pri Kbeľanoch v smere do Krasnian. Tam taktiež sa zdržíte sa ale aj kvôli nehode na výjazde z Banskej Bystrice do Slovenskej Ľupče a v Poprade na Partizánskej za Jednotou v smere do centra. S kolónami na 20 minút treba rátať na výjazde do Hlohovca z D1 a na výjazde do Ružomberka z Hubovej sa zdržíte asi 45 minút. Na radari pozor v Ješkovej vsi v smere do Klátovej Novej vsi, za Kalnou nad Hronom v smere do Šaroviec, na D1 za Hričovským Podhradím v smere do Bytče, na R1 za Žiarom nad Hronom v smere do Žarnovice, v Rimavskej Sobote stojí radar na Košickej za Šelkou v smere do Bátky, v Prešove na Levockej v smere do centra, na D1 pred tunelom Prešov v smere z Lemešian a v Bačkove to berú obojsmerne. Liadkuje sa momentálne v Bratislave na Panonskej pred Slnečnicami v smere od Teska, pred Bartošovou Lehôtkou v smere zo Starej Kremničky, za Plešúcom v smere do Slavca v Košiciach, na konci triedy SMP v smere na Alejovu, na výjazde z Prešova je hliadka v smere do Kapušian, za Svinicou v smere do Košického Klečenova, na výjazde zo Strážskeho do Vole a na výjazde zo Zalužíc do Michaloviec. To je na teraz dopravy všetko. Jazdite ohľadu plne.
7: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Ale že skvelý piatok podľa mňa, nie? Ešte stále 15.47, počúvate Rádio Express, popoludnejšie show Matúš a Michal, a to sme my, ahojte.
1: A teší sa na vás aj naša kolegyňa Viki Havrane, ktorá má takú rubriku novú, volá sa Vtedy a teraz, a príde k nej Lásky z Páry.
0: Si predstavte.
1: 30 rokov na scéne a na začiatku bolo jedno veľké auto, práve vďaka nemu Lásky ho vzali teda vraj do kapely.
0: Áno, lebo mal dodávku a oni nemali dodávku, ale mali inštrumenty, takže sa tak spojili a ono to celé nejak vyšlo.
1: A okrem iného bude reč aj o legendárnej skladbe Prvý, posledný. Na vlastnej koži minimálne jeden koncert, tak viete, že naozaj táto skladba musí byť
0: 100%. Ľudia ju milujú, diváci ju milujú a na tých koncertoch si ju dokonca, že vo veľkom spievajú celé sály alebo celé amfiteátre.
1: Aj ľudia, ktorí napríklad nepoznajú text ako Matúš prednedávno v Starej tržnici.
0: Ale čo by som nepoznal?
1: Bola som na teba hrdá.
0: Prvý, posledný.
1: No, výborný. Halo.
0: Ďakujem, halo. Ďakujem.
1: Inak táto pesnička sa postarala o rekordný moment na jednom z takýchto koncertov. Fanúšikovia ju po koncerte Pary spievali ešte ďalších a teraz si tipnite, že koľko minút. Daj nejaký tip, Matúš.
0: Čo ja viem, ešte 7 minút napríklad 7 si ju spievali.
1: Vy si tipnite a Lásky nám to prezradí.
2: Pesnička Prvý, posledný, ktorú hrávame poslednú a ľudia potom dospievajú refren Mám rád, keď nie prvý, posledný, budú poslední. No a spievali naposledy na festivale, kde aj 51 minút po skončení koncertu.
3: To, čo tam ide, že mám rád také dni, 51 minút v kuse.
2: Čiže chudák ten, čo išiel po nás, sa nemohol nás zvučiť.
0: 51 minút?
3: A čavo, čo išiel po nich, sa nemohol nás zvučiť.
0: Tomu rozumiem, ale to je absolútne rekord.
1: To je akože na úrovni Coldplay.
0: Wow, Vtedy a teraz, to je rubrika u Viki Havranek, ktorú môžete dnes počúvať na Expresse po 18. teda s Laským, a.k.a. Tomášom Šedivým.

0: Popoludnejšie show sa hlásime aj tesne pred 16. a máme na výber, že čo vám zahráme po 16. Tak si vyberte buď po A Taylor Swift a jej single The Fate of Ophelia, alebo IMT Smile. Ja to počujem, B, kričíte B. Fantastický, nedá sa ujsť od IMT Smile, budeme si hrať aj Fade Ophelia, ale aj nedá sa ujsť už o chvíľku u nás popoludnejšie show.
1: Počas hokejového šampionátu

0: telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: Práve teraz je pre úžasných 54 tisíc eur.
3: Oplatí sa naladiť sa, hej, hej, hej.
4: Vzťahy vedia byť poriadnou show. Show, ktorú žijete aj vy.
5: Ide o to, ako to povieš, Simonka.
6: Ježišmarja, musím aj to obehatať.
7: Ako by to tebe vyhovalo, aby som ti...
5: Poďme upratať, prosím ťa, mohol by si zobrať toto a toto. A nie, urobil si to tak? Použil si ten WC-16, lebo sa mi dá, že si použil WC-15. No ježiš, mňa to niekto to si mal vytušiť, že to máme, že 19 prostriedkov na túto vec.
7: Čo, opäť som presvedčená, že ty žiješ nejaký ďalší život s nejakým iným.
4: Simona First a Joe Trendy v obľúbenej show Vzťahy s ručením obmedzeným. Počúvajte každú sobotu po 12:00 na Expresse a tiež ako podcast v aplikácii Rejo. Upozorňujeme, že podobnosť s vašim životom je čisto náhodná, ale za to veľmi pravdepodobná.
8: Cenový Líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. Od štvrtka v Lidli bravčové stehno bez kosti iba 3,29 za kilogram. Damiencian Retro len 89 centov za 110 gramov. A Sega Fredo zrnková káva iba 12,99 za kilogram. Lidl sa oplatí.
9: Čože? Nože? Ale áno, prísť si po kuchynské nože na Orlen sa oplatí. Môžete si vybrať prémiové nože a náradie Pintinox so zľavou až 80%. Zbierajte nálepky za každý nákup na 10 eur a nože za skvelú cenu sú vaše. Viac na orlen.sk.
10: Zelené dni v Jižku. Zľava až 70% na viac ako 1500 výrobkov pre vonkajšie a vnútorné priestory. Ponuka platí od 20. do 26. mája 2026. Jižk. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
11: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
12: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko, sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
13: Viete, v ktorom klube sa zabavíte najlepšie? Predsa v klube milionárov. Hrajte o jackpot v hodnote 120 miliónov eur. Eurojackpot. Hrajte s typosom od 18 rokov online, v apke a na predajných miestach.
14: Niektoré autá vás len odvezú, iné vás posunú do sveta elektrickej jazdy.
15: Som Opel Frontera Electric. Prekvapivo priestranné elektrické SUV vyrobené na Slovensku.
14: Počas Opel Family Days získate elektrickú Fronteru s 8-ročnou zárukou za najlepšiu cenu. Už od 21 990 eur z DPH. Viac na Opel.sk.
16: NKÚ kritizuje nevyužívanie špičkového zdravotníckeho zariadenia. Slovenská lyžiarka Petra Vlhová predstavila nového trénera. Zajtra do 29 stupňov, bude krásne, bez zrážok. Je 16 hodín, sú tu správy s Ivom Funtekom.
4: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
16: Štát podľa Najvyššieho kontrolného úradu dostatočne nevyužíva svoje špičkové pracovisko nukleárnej medicíny. Prevádzkovateľ štátneho zariadenia pre CT diagnostiku má podľa kontrolórov podpísané zmluvy so súkromným poskytovateľom namiesto toho, aby sám čerpal granty a sústredil sa na zvyšovanie príjmov od zdravotných poisťovní. Samotná spolupráca so súkromníkom podľa NKÚ nie je problém. Keby sa však štátna firma sústredila na vlastné zmluvy, mohla podľa šéfa Najvyššieho kontrolného úradu Ľubomíra Andrášiho zarobiť o 3 milióny eur viac. Europoslanci za Progresívne Slovensko sa nezúčastnili dnešného pracovného obeda u prezidenta. Podpredseda parlamentu Martin Hojsík v našej relácii Braňo Závodský naživo povedal, že mu prekáža diskusia v prítomnosti extrémistických politikov.
17: Predseda fašistickej strany, ktorý nie je historik a tak nevie posúdiť holokaust, sú niečo, čo je veľmi za čiarou. Rešpektujeme vôľu voličov, ale myslíme si, že v tomto naozaj robí nadprácu pre Roberta Fica a jeho snahu normalizovať fašistickú Slovenskú republiku.
16: Kancelária prezidenta uviedla, že cieľom Petra Pellegriniho bolo vytvoriť priestor na vecný a dôstojný dialog na presadzovanie našich záujmov v Únii. Martin Hojsík dodal, že Fico je po prehre Viktora Orbána osamotený. Uznesenie Europarlamentu voči Slovensku malo vytvoriť politický tlak na našu vládu, aby kontrolovala, na čo a ako sa míňajú eurofondy.
17: To uznesenie spolu navrhli socialisti, lebo sa na to...
18: Bývalí kolegovia, ktorí teda vyradili stranu
17: Čiže,
18: Smer
17: ako
18: zo svojich radov.
17: Robert Fico a jeho vláda nás izolovali v Európskej únii.
16: S fungovaním eurofondov a plánom obnovy Fico problém nevidí. Všetky platby podľa neho naďalej prichádzajú. Celý rozhovor si môžete vypočuť v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty. Donald Trump je naďalej sklamaný zo spojencov v NATO. Na stretnutí ministrov zahraničných vecí Severoatlantickej aliancie v Štokholme to povedal americký šéf diplomácie Marco Rubio.
19: Prezidentové názory sú úprimne povedané sklamaním z niektorých našich spojencov v NATO a ich reakcie na naše operácie na Blízkom východe. To sa bude musieť riešiť. To je niečo, o čom by mali diskutovať vedúci predstavitelia.
16: Trump už rozhodol o stiahnutí približne 5000 amerických vojakov z Nemecka. V noci na dnes ale oznámil, že vyšle 5000 vojakov do Poľska. Švédsko zhodnotilo, že informácie z Washingtonu sú metúce. Nie vždy sa v nich dá ľahko zorientovať. Petra Vlhová má nového trénera, stal sa ním Rakúšan Mário Rafeceder. S tímom podpísal zmluvu predbežne na jednu sezónu. Rafeceder je bývalý zjazdár, ktorý v minulosti viedol fínsky mužský tím zjazdárov a skikrosový tím Švajčiarska.
20: Počasie, freebety a hokejové bónusy ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, aj 19.
16: Zajtra bude pekné počasie, jasné až polooblačné a bez zrážok s teplotami na severe okolo 22, všade inde až do 29 stupňov. Aj v nedeľu bude prevažne pekné počasie, jasné až polooblačné, akurát na severe si ojedinele treba dávať pozor na občasné prehánky. Teploty budú v nedeľu ešte vyššie, 26 až 31 stupňov, na Kysuciach, Orave, Liptove a ešte na Hornom Spiši okolo 24 stupňov.
20: Počasie, freebety a hokejové bónusy ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov aj 19.
21: Veľké správy Rádia Express. Každý pracovný deň vždy o 7, o 12 a o 17. Všetky informácie, ktoré potrebujete.
22: O tento dopravný servis a výhodnú elektrinu a plyn pre vaše podnikanie sa postará Elgas. Energie, ktoré vás udržia v pohybe. www.elgas.sk.
21: Dopravný servis Rádia Express.
16: Krátko po 16. zdravíme na cesty, kde je situácia čím ďalej tým komplikovanejšia. Nové nehody nám pribudli v Nitre na Chrenovskej pri Šelke v smere na Zlatomoravecku. Je tam hromadná nehoda, preto sa tam zdržíte. Ďalšia za Beladicami v smere do Čeladíc. Na D1 pri Fričovciach v smere do Spišského Podhradia havarovalo osobné auto. Blokovaný je tam pravý pruh a zdržíte sa 20 minút. Ďalšie nehody v Košiciach na triede SMP za Slovnaftkou v smere k amfiteátru a taktiež aj na križovatke Osloboditeľov Gavlovičova. Staršie nehody odstraňujú v Bratislave na Vazovovej v smere na Radlinského a na Košickej v smere na most Apollo. Tam sa zrazili dve osobné auta a zdržíte sa tam. Zdržíte sa kvôli nehode aj za Trnovcom nad Váhom v smere do Šale, v Čimhovej v smere do Vitanovej a za Svinicou v smere do Košického Klečenova. S kolónami na štvrť hodinu treba rátať na výjazde do mosta pri Bratislave Studeného z Bratislavy, na výjazde do Hlohovca z D1, na 20 minút je to zase na výjazde z Banskej Bystrice do Slovenskej Ľubče a 3 štvrte hodinu stratíte na výjazde do Ružomberka z Hubovej. Cestári pracujú na D1 pri Lemešanoch v smere do Prešova, je to tam na 15 minút. No a poďme aj na radary. Tie sú aktuálne na D1 pri Ilave v smere do Beluše, taktiež na D1 pred Považskou Bystricou v smere z Bytče, Vieškovej vsi v smere do Klátovej Novej vsi, na R1 merajú rýchlosť za Žiarom nad Hronom v smere do Žarnovice a v Rímavskej Sobote na Košickej za Šilkou v smere do Bátky. Toľko na teraz dopravy. Jazdite opatrne.
21: 800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
22: Za plynulú premávku neručíme, ale za výhodnú elektrinu a plyn áno. Spoľahnite sa na Elgas. www.elgas.sk. Sponzor dopravného servisu.
0: Počúvate popoludňajšiu show Matúš a Michaela na Expresse.
1: Sme to my aj takto po 16. ešte hodinku vám budeme píliť uši a piť krv.
2: Dobre. Ja si myslím, že veľa ľudí už je rezistentných voči tomu, lebo je piatok a môžete si robiť, čo chcete, aj keby traktory
1: ale
2: padali.
1: Teraz otázka a počúvajte aj vy všetci, že čo Matúš odpovie, no. Lebo som veľmi zvedavá, či máš na zajtra prichystané chrániče.
2: Chrániče na zajtrajší...
1: Alebo prilbu. Okay.
2: Nemám, mám dres, ale nemám ho ani prichystaný.
1: Veľmi nebezpečná situácia zajtra.
2: Lebo?
1: Hráme s Čechmi.
2: Áno, to vieme.
1: A ty budeš na Morave.
2: Ja budem na Morave, ale Morava je dobre, lebo Morava fandí aj Slovensko, aj Česku, vieš?
1: Ale geograficky je to Česko.
2: Áno, ale akože Moravák si tiež nepovie, že je Čech, že je Moravák, vieš.
1: Dobre.
2: Čechy a Morava, hele.
1: Počuj, ale... No, ja by som sa radšej...
2: Obrnila nejako?
1: Vyhla by som sa nejakým roztržkám.
2: Nie, normálne pri vínku, no, do krčmy.
1: Pri vínku sa dá. Ale nepúšťaj sa minimálne do slovnej roztržky, lebo vieš, oni ti potom zakričia, že jo, my taký váš gól nikde nevideli a vieším, že ho dáte.
2: Už aj trahej sa toto celo deje.
1: A s Palím Vrbičanom sa spojíme, aby sme zistili, aká je náladička pred zajtrajším veľkým zápasom priamo vo Friburgu.

0: malý moment aj s Palím Vrbičanom priamo z Friburgu, zo Švajčiarska, z dejiska na šampionátu hokejového, kde stretáva samých švarných hokejistov. Trošku mu aj závidíme.
1: No, tak ty, ja nie, ja som v pohode. Ale ja skôr závidím hokejovému DJ-ovi, ktorý tam je, lebo to vie, že ja ako wannabe DJ by som tiež tam chcel byť, ale ten vo Friburgu to vraj zajtra popoludní bude mať asi jednoduché, lebo hráva na štadióne aj tento remix a tancovať sa bude určite na oboch stranách, teda celá hala, aj slovenské, aj český fanúšikovia.
0: Popelka.
1: Aj takýto remix tam teda majú a v Česku, veľmi populárny, vždy po ich gole predpokladám. Ideme teda na hokej, ale vraj pozor, ešte predtým učesať vlasy a pred zrkadla.
2: Tie najvzrušujúcejšie hokejové okamihy a štedré Lucky Boxy ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
3: Palí Vrbičan na majstrovstvách sveta v hokeji. Exkluzívne na Expresse.
0: Pálinku, čau.
1: Servus.
4: Ahojte, čaute, pozdravujem všetkých z Friburgu.
0: Pekný piatok. Počuli, že tam máte veľmi podobné počasie ako u nás. Dobrá nálada, fantázia. Leto.
4: Presne tak, oboje. Fakt, dnes na slnku pomaly 30 stupňov, vo fanzóne to žije, ubudli bundy, svetre, mikiny, dlhé nohavice, všetko sa skracuje, no hrúza. Dobrá nálada, samozrejme, po včerajšom víťazstve nad Dánmi, 4 zápasy a 4 víťazstva. Takýto úvod šampionátu nepamätáme naozaj roky. Mm-hmm. A v dobrej nálade sú aj naši hokejisti, pochopiteľne. Perfektne je totiž načasované tímové fotenie, preto ideme pred zrkadlo. Predpokladám, že na tohto ročnej fotke teda bude 30 úsmevov od ucha k uchu.
1: Aj tak, fotenie na šampionáte, takže gély, hej, pasty, hrebenie, kulmy, no, všetko akože ide, že non-stop permanencii.
4: Áno, niekto má viac roboty, niektorí starší hráči, ktorí sú na už tom menej. Podobne ako ja, že jednotlivé vlasy poznáme si pomene, tak my sme boli nachystaní skôr. Ale neviem, či ste počuli, čo je dôležitá informácia. No. V Hemendexe sme mali takú anketu ešte pred zápasmi s Dánmi, a už tá naznačila veľa smerom k dnešnému foteniu a parádeniu.
5: Komu fandíte, kto je taký váš obľúbený hráč?
6: Marek Hrivík, jasné.
5: On je najstarší, nie?
6: Áno. Možno aj najskúsenejší.
1: Aha, okej.
0: Okay. Joj, takto, toto je preferencia. Kapitán Marek Hrivík je teda v kurze.
4: Princ Krasoň, hej, tak to povedzme. Pred dnešným fotením bol pred zrkadlom náš kapitán so sebou spokojný až po hodnej chvíli. Hej, a natrel ho Andrej Kolár.
7: Ja si myslím, že Hrivo, ten sa ľúbi pozerať na seba v zrkadle a ten sa ľúbi upravovať. Takže asi on. Trvalo mu to asi najdlhšie.
0: Keď sa vidím v zrkadle, som so sebou spokojný.
8: Nevyzerám veru zle.
0: Matúš, upokoj sa.
1: Sorry, som striechal udiesť.
0: Ježišmaria.
4: Dobre.
1: Dobre.
0: Naši sa už pripravujú na Čechov. Skúsme prehodiť list. Viacerí naši hráči hrajú v Česku, takže to bude pomerne náročné, nie?
4: No keby len hrajú, tam už úplne iné veci pred zajtrajším zápasom vstupujú do hry. Tu idú najsilnejšie kalibre doslova. Aha, Kristián pospíšil.
9: Ako sa hodí to boli, tak mi bude jedno, že či tam bude Čech alebo niekto iný. Mám priateľku z Česka a celá ich rodina sa tešia na ten zápas. Boli podpichovačky klasické, ale ja som mu povedal na konci, že od koho chceš doma mať nejakú medailu, alebo chceš iba sa pozerať stolky na medailu.
1: Silné vyhovania, to sa
4: doma. Urobil.
1: Pekne, pekne.
0: Ale tento Kristián pospíšil, on má v sebe takú akože zdravú aroganciu, ja si toto veľmi idem.
1: No, už len ten nájazd proti Slovincom, alebo proti komu to bol?
0: Presne.
1: Čo tam dal ten fejkový, vieš, naznačil a potom mu to bolo.
0: Áno, a potom sa on akože ušklebil do tej kamery, že akože čo iné ste čakali.
1: Požul si svoj chranič na zuby.
0: Najväčší frajer.
1: OK, takže nie len kapitán Hrivík, ale aj pospíšil. Hej, Miši, hovoríš, Kristián. Dobre, Pálinko, ďakujeme ti veľmi pekne. Pozdravuj všetky svoje vlasy, aj Karola, Peťa, aj Štefana.
4: Odkážem, zoznam je krátky.
1: A užívaj hokej. Ahoj.
3: Najnovšie informácie z ľadovej plochy aj zo šatne. Rozhovory s hráčmi, pohľady do zákulisia, výsledky aj zaujímavosti. Majstrovstvá sveta v hokeji na Expresse.
2: Tie najvzrušujúcejšie hokejové okamihy a štedré Lucky Boxy ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.

0: When your company earns unlimited 2% cash back on all purchases with Capital One, that's serious business. So Stephen at SandCloud got a serious business card, the Spark Cash Plus card from Capital One.
1: We used our 2% cash back to help build our retail presence.
0: Savvy, Stephen.
1: And we get big purchasing power, so our business can spend more and earn more.
0: The Spark Cash Plus card from Capital One. What's in your wallet?
2: Terms and conditions apply. Find out more at CapitalOne.com/SparkCashPlus.
3: A však som nešalila, keď som povedala, že bude krásne počasie.
4: Ale že vôbec nie. Tak ako dnes, naozaj krásne počasie bez zrážok, tak bude úplne rovnako aj zajtra, jasno až polooblačno a s teplotami od 24 do 29 stupňov. Na severe bude o niečo chladnejšie, okolo 22. No a v nedeľu bude zás ešte teplejšie, na severe okolo 24 stupňov, všade inde 26 až 31. Stále bude počasie pekné, jasné, maximálne polooblačné. Akurát na krajnom severe treba počítať miestami s vyššou oblačnosťou a ojedinele teda aj s prehánkami.
5: Počasie, freebety a hokejové bónusy ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov aj 19.
4: Rezolúcia Európskeho parlamentu je podľa premiéra iba politický manifest bez záväzného charakteru. Europoslanci v rezolúcii vyzvali Eurokomisiu na začatie konania voči Slovensku, ktoré by mohlo prísť o eurofondy. Dôvodom je obava o ich zneužívanie. Eurokomisia predpovedá Slovensku tento rok prakticky nulový rast a nadpriemernú infláciu 4,3%. Verejný dlh má do roku 2027 rásť na takmer 67% HDP. Svetová zdravotnícka organizácia upozornila, že počet podozrivých prípadov eboli v Kongu prekročil hranicu 750. Úrady evidujú 177 úmrtí na toto ochorenie. Situácia podľa nich zostáva vážna najmä na východe krajiny. V nominácii anglickej reprezentácie na majstrovstvá sveta vo futbale chýbajú Cole Palmer, Phil Foden a Trent Alexander-Arnold. Majstrovstvá sveta v Kanade, USA a v Mexiku sa začínajú 11. júna.
6: Hľadáš istotu v neistých časoch? Kaufland ti ponúka stabilné zamestnanie, jeden z najvyšších platov v maloobchode a férový prístup pre každého. Navyše ťa čaká bohatá ponuka benefitov, ktoré ti spríjemnia každý deň. Pridaj sa k nám. Pridaj sa do tímu Kaufland. Viac na kariera.kaufland.sk.
7: Rok 8 premiér Toyota pokračuje a do predajní prichádza tá najočakávanejšia. Nová generácia najpredávanejšieho SUV na svete Toyota RAV4 s úsporným a efektívnym hybridným pohonom je tu. A ako vždy, Toyota má niečo pre každého. Príďte sa presvedčiť a získajte mimoriadny bonus na vybrané modely Toyota s overenou kvalitou a spoľahlivosťou počas Toyota dní od 19. do 23. mája u všetkých predajcov Toyota. Viac info na toyota.sk.
8: Roková ikona Sting prináša svoje turné 3.0 do Bratislavy. Sting odohrá tie naj...

0: Bratislava. Nenechajte si ujsť Sting 3.0 naživo. Vstupenky dostupné v sieti Ticketportal a na vivien.sk.
1: Aký bol skutočný príbeh prvej slovenskej premiérky? Kedy a prečo si postavila obranný múr? Ako sa vyrovnala so stratou Stana Radiča? Prečo by znova odišla z vysokej politiky? Peter Bárdy prelomil tabu a s Ivetou Radičovou vedie dôverný rozhovor v najnovšej knihe Radičová, ktorú nájdete na obchod.aktuality.sk.
2: O tento dopravný servis a výhodnú elektrinu a plyn pre vaše podnikanie sa postará Elgas. Energie, ktoré vás udržia v pohybe. www.elgas.sk.
3: Dopravný servis Rádia Express.
4: Ivo Funtek zdraví na cesty, je krátko po pol piatej, no a tri nové nehody nám pribudli, konkrétne pred Myjavou v smere do Hrašného na D1, pred odpočívadlom Červeník v smere z Piešťan, tam sa zrazili tri osobné autá a v Nitre je nehoda na kruhovom objazde pod Zoborom. Ďalšie odstraňujú ešte stále v Bratislave na Košickej v smere na most Apollo, tam treba rátať aj so zdržaním. Zdržíte sa kvôli nehode aj v Nitre na Chrenovskej, pri Šelke v smere na Zlatomoravecku je tam hromadná nehoda, na D1 pri Fričovciach v smere do Spišského Podhradia havarovalo osobné auto, blokovaný je tam pravý pruh a zdržanie je na 20 minút. A ešte je nehoda aj v Košiciach na triede SMP za Slovnaft

0: metrov v smere k amfiteátru. S kolónami treba rátať na 15 minút na výjazde do Mosta pri Bratislave Studeného z Bratislavy, na výjazde do Hlohovca z D1, 20 minút stratíte na výjazde z Banskej Bystrice do Slovenskej Ľupče a na výjazde do Ružomberka z Hubovej je to asi na 3 čtvrte hodinu. V Novom Meste nad Váhom na Ľudmily Podjavorinskej za OMV-kou v smere do centra je odstavený kamión. Radary nám hlásite na D1 pri Ilave v smere do Beluše, na D1 aj pred Považskou Bystricou v smere z Bytče, v Bojniciach, Dubnici v smere do Kanianky, na R1 za Zvolenom v smere do Žiaru nad Hronom, ďalšie radary na hraničnom priechode Trstená v smere na Slovensko a v Bačkove v smere do Dargova. Hliadkuje sa v Bratislave na nábreží pri PKO v smere na Botanicku, v Drietome v smere do Českej republiky, na viazde do Nových zámkov z Bajča, v Starej Bystrici v smere do Novej Bystrice, v Mýte pod Ďumbierom v smere do Bystrej, v Lúčke v smere do Chmeľova a hliadkuje sa aj na výjazde z Michaloviec do Pozdyšoviec. Ak ešte niečo uvidíte, volajte sem.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Za plynulú premávku neručíme, ale za výhodnú elektrinu a plyn áno. Spoľahnite sa na Elgas. www.elgas.sk. Sponzor dopravného servisu.

0: Scott spojili sily, aby vznikla pesnička Stay. Vy si ho mali možnosť počúvať u nás na Expresse ako aktuálny horúci hit. Toto je popoludnejšie show Matúš Miška. Je tu s nami aj Ivko, ktorý celý deň so svojimi kolegami z redakcie Rádia Express monitoruje všetko, čo sa deje doma aj vo svete.
1: Veľké správy Rádia Express.
0: Aby nám vo veľkých správach o 17. priniesol to najpodstatnejšie, najzaujímavejšie?
2: Najdôležitejšie a to, čo sa vlastne deje, všetko aktuálne, pretože napríklad opozičná SAS kritizuje vystupovanie speváka Reného Rendyho na akcii proti drogám, podľa Bajo Holečkovej, porušil zmluvu.
3: Má veľkú časť pesničiek o tom, aký je alkohol skvelý a nie len, že ich má, ale ich na týchto roučov aj spieval.
4: Ja budem hrať, kde ja chcem a komu chcem.
2: Na to sa ide zameriavať na obranu proti dronom, využívať na to chcú aj umelú inteligenciu. Juraj Blanár súhlasí so zvyšovaním do obrany.
5: Musíme prebrať väčšiu zodpovednosť v rámci NATO za bezpečnosť v Európe.
2: Viac už o pár minút vo veľkých správach.
1: Veľké správy na Expresse už o 17.00.

0: Vzťahy vedia byť poriadnou show. Show, ktorú žijete aj vy.
1: Ide o to, ako to povieš, Simonka.
2: Ježišmarja, musím aj to obehať.
3: Ako by to tebe vyhovalo, aby som ti...
1: Poďme upratať, prosím ťa, mohol by si zobrať toto a toto, a nie. Urobil si to tak? Použil si ten WC-16, lebo sa mi dá, že si použil WC-15. No ježiš, mňa to niekto to si mal vytušiť, že to máme, že 19 prostriedkov na túto vec.
3: Čo, opäť som presvedčená, že ty žiješ nejaký ďalší život s nejakým iným.
0: Simona First a Joe Trendy v obľúbenej show Vzťahy s ručením obmedzeným. Počúvajte každú sobotu po 12:00 na Expresse a tiež ako podcast v aplikácii Rejo. Upozorňujeme, že podobnosť s vašim životom je čisto náhodná, ale za to veľmi pravdepodobná.
4: Vaša šanca skórovať je tu. Hrajte s nami o 1500 denných cien a postúpte až do žrebovania o hlavné výhry. Stačí, ak nakúpite Sklap Kart a za každých 15 eur nákupu získate hraciu kartu. Súťaž trvá do 30. júna. Viac na tesco.sk. Tesco.
5: Potrebujete auto rýchlo, výhodne a bez starosti? V iVest Centru Bratislava nájdete preverené jazdené autá po prvom majiteľovi a nové a jazdené vozidlá na výhodný operatívny leasing. Objavte kompletnú ponuku na webe drive.ivens.sk alebo príďte osobne do showroomu iVest Centrum Bratislava na Starej Vajnorskej 4. Iba teraz s bonusom pri financovaní jazdeného vozidla pre prvých 50 zákazníkov. iVest. Better with every move.
6: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
7: V novom Plus 7 dní sa dozviete, ako Hermes vybudoval miliardové imperium na tom, že zákazníkom hovorí nie. Prečo zdravotníci varujú pred neliečeným vysokým tlakom, aj ako sa na dôchodkové prognózy pozerá Richard Sulík a čo odporúča spraviť. Nové Plus 7 dní práve v predaji.
8: 30 rokov. Až 30 rokov života strávite v posteli. My v Prespánku sa postaráme o to, aby to boli najlepšie roky vášho života. Príďte si k nám vyskúšať matrace, postele a vankúše. Spoločne vyberieme tú pravú posteľ, do ktorej sa budete tešiť a z ktorej budete vstávať oddychnutí. Všetko pre spánok vám dovezieme až domov a zmontujeme. Máme viac ako 20 predajní. Nájdite si tú svoju na prespánok.sk.
9: Teraz je ten správny čas na nový Volkswagen Tiguan. Využite výhodné financovanie a bonus až do 5000 eur a bohatú akciovú výbavu zadarmo. Už od 28 990 eur. Vyberte si z akciovej ponuky svoj Tiguan ešte dnes na Volkswagen.sk.
10: SAS upozorňuje na nezrovnalosti v zmluve influencera Reného Rendyho na vystupovanie na roadshow rezortu vnútra.
11: Môžete sa snažiť túto kampaň spochybniť, ako chcete.
10: Naši hokejisti majú dnes voľný deň, zajtra po obede ich čaká na šampionáte duel s Českom.
12: Je tam nejaká tá rivalita stále, je to cítiť minimálne aspoň medzi fanúšikmi.
10: Cez víkend krásne počasie s teplotami okolo 30, na severe môže sprchnúť. Pri správach o 17:00 pozdravujú Martina Pastorová a Ivo Funtek.
0: Všetky informácie, ktoré potrebujete. Tu a teraz. Veľké správy Rádia Express.
10: SAS upozornila, že influencer René Rendy podpísal zmluvu na vystupovanie na roadshow rezortu vnútra priamo s ministerstvom. Spevák ju porušil, keď na akcii proti drogám a závislostiam spieval o alkohole. Minister vnútra Matúš Šutaj-Eštok pritom tvrdil, že Reného Rendyho si objednala firma, ktorá roadshow s názvom Na vlastnej koži zastrešuje.
13: Poslankyňa za SAS Martina Bajaholečková upozornila, že minister vnútra klamal, keď tvrdil, že spevák René Rendy má byť platený v rámci zákazky na akciu, ktorú realizuje súkromná firma.
14: Keď si pozrete jednotlivé body, ktoré má táto firma dodať a ktoré má realizovať, tak samozrejme koncert tam chýba. Toto je priamy dôkaz, že o angažovaní Reného Rendyho rozhodli priamo ľudia na ministerstve vnútra, a to až niekoľko dní potom, ako bola podpísaná zmluva s firmou Vizion.
13: Martina Bajoholečková dodáva, že podľa jej informácií dostane spevák za jednu show okolo 4100 eur. Za 18 akcií po Slovensku je to vyše 90 000 eur z DPH. Minister Matúš Šutaj-Eštok na otázky novinárov, či je spevák platený priamo rezortom, tvrdil, že to rieši spoločnosť, ktorá roadshow zastrešuje.
11: Štandardne v rámci podpísanej zmluvy, ktorú máme s firmou, ktorá realizuje túto show, môžete sa snažiť túto kampaň spochybniť, ako chcete. Pre mňa je boj proti drogám priorita. priorita a v rámci tohto aj táto roadshow bola v súlade so zákonom obstarávaná.
13: Poslankyňa za SAS Bajo Holečková poukázala aj na to, že rezort vnútra v dokumente, ktorý posielali interpretom, žiadal, aby sa na roadshow na vlastnej koži vyhli piesňam, ktoré obsahujú propagáciu návykových či omamných látok, čo René Rendy nedodržal. Zároveň vyzvala ministra Matúša Šutaja Eštoka, aby zmluvu so spevákom zverejnil.
14: Má veľkú časť pesničiek o tom, aký je alkohol skvelý, a nie len, že ich má, ale ich na týchto roadshow aj spieval. O tom, ako chodí piatok sa baviť do baru a pije tam vodečku. Toto len dokazuje, že René Rendy nedodržal podmienky stanovené pre preventívnu protidrogovú akciu samotným ministerstvom.
13: Spevák René Rendy nahral na sociálne siete video, v ktorom označil za absurdné, že mu má niekto diktovať, aké piesne má spievať.
15: Už nie, že kde, ale že aké piesničky hrávam. Konkrétne piatoček.
16: Ja budem hrať, kde ja chcem a komu chcem. Kto mi za to zaplatí, tak idem tam.
13: Odborníci na prevenciu a liečbu závislosti od návykových látok a školskí psychológovia tvrdia, že kampaň rezortu nespĺňa odborné normy. Ministerstvo vnútra kampaň obhajuje. Matúš Šutaj Eštok povedal, že ju kritizujú iba kvázi odborníci napojení na progresívne Slovensko.
10: Zástupcovia členských krajín Severoatlantickej aliancie sa zhodli na posilnení pomoci v Pobaltí. Od marca sa odohralo niekoľko incidentov, pri ktorých sa ukrajinské drony smerujúce do Ruska odchýlili od trasy a vnikli do vzdušného priestoru Fínska, Lotyšska, Litvy a Estónska. Drony sa stali vážnou hrozbou, ktorá si vyžaduje rýchlu reakciu.
13: Minister zahraničných vecí za Smer Juraj Blanár potvrdil, že sa všetci zhodli na podpore väčšej obrany NATO v Európe.
17: Všetci sme konštatovali, že musíme prebrať väčšiu zodpovednosť v rámci NATO za bezpečnosť v Európe. Rovnako sme sa zhodli na tom, že pri posilňovaní obrany a pri posilňovaní obranného priemyslu musíme vzájomne spolupracovať.
13: Litovský minister zahraničných vecí Kęstutis Budrys povedal, že pridať musí najmä východné krídlo NATO. Litva čelila tento týždeň dvom poplachom kvôli narušeniu vzdušného priestoru dronmi. Moskva podľa Budrysa využíva systémy elektronického boja, aby odklonila ukrajinské drony, ktoré smerujú na ciele v Rusku.
18: Zároveň však počúvame obvinenia, falošné obvinenia z Ruska, že pobaltské krajiny tieto operácie tolerujú a uľahčujú ukrajinské útoky na ciele hlboko na území Ruska. To je absolútna lož.
13: Generálny tajomník NATO Mark Rutte zdôraznil, že aliancia sa momentálne učí najmä od brániacej sa Ukrajiny. Technológie boja proti dronom analýzujú experti v Poľsku.
18: Toto je obranná aliancia. Posilňujeme NATO, aby sme všetkých odradili od agresie a aby sme sa v prípade potreby boli schopní brániť.
13: Bezpečnostný analytik Vladimír Bednár povedal, že členské krajiny NATO vedia reagovať na malý počet vysokohodnotných cieľov, ako sú napríklad balistické rakety, stíhačky alebo útočné vrtuľníky, čo v aktuálnych vojnách stagnuje.
19: Dramaticky došlo k zmene v paradigmy vďaka vojnovému konfliktu na Ukrajine, kde menší počet vysokohodnotných a vysokokvalitných cieľov je nahradeným obrovským počtom lacných útočných prostriedkov, ktorých úlohou je zahltiť ten systém obrany vyčerpaný.
13: V reakcii na hromadiace sa dronové incidenty nasadí aliancia umelou inteligenciou asistované systémy na detekciu a zneškodnenie bezpilotných lietadiel. Ide o lacnejšiu alternatívu, ako v reakcii na narúšanie vzdušného priestoru používať stíhačky.
10: Explózia v potrubí na pyroplyn v maďarskom mole si vyžiadala jednu obeť a viacero zranených. Spoločnosť potvrdila, že išlo o prevádzkovú nehodu bez akéhokoľvek vonkajšieho vplyvu. K výbuchu došlo na východe Maďarska v Tisahujvároši. Vedenie mesta ubezpečuje, že tamojší obyvatelia nie sú po explózii nijako ohrození. Rezort hospodárstva a energetiky zároveň informoval, že nehoda nemá vplyv na zásobovanie Maďarska ropou.
13: Na stretnutie s prezidentom Petrom Pellegrinim prišli europoslanci za Progresívne Slovensko a KDH. Do Grasalkovičovho paláca sa dostavili iba politici Smeru a Republiky aj nezaradený europoslanec Branislav Ondruš. Podpredseda Europarlamentu Martin Hojsík v našej relácii Braňo Závodský naživo povedal, že mu prekáža diskusia v prítomnosti extrémistických politikov.
20: Predseda fašistickej strany, ktorý nie je historik a tak nevie posúdiť holokaust, sú niečo, čo je veľmi za čiarou. Rešpektujeme vôľu voličov, ale myslíme si, že v tomto naozaj robí nad prácu. Pre Roberta Fica a jeho snahu normalizovať fašistickú republiku.
13: Prezident Pellegrini diskutoval s europoslancami o viacročnom rozpočte Európskej únie či bezpečnostných výzvach. Išlo pritom už o druhé stretnutie takéhoto formátu.
10: Výklad dlhovej brzdy sa nemôže riadiť spontánnym politickým vyjadrením premiéra. Uviedla to Únia miest Slovenska, podľa ktorej je neakceptovateľné, aby sa takto riešil ústavný zákon. Robert Fico včera uviedol, že právny názor vlády je, že v súčasnej situácii nemusí pripraviť vyrovnaný rozpočet a táto povinnosť sa netýka ani samospráv. Prezident Únie miest Slovenska Richard Rybníček považuje podobné vyjadrenia za ohrozenie dôvery v právny štát a prinášajú len chaos. Únia miest Slovenska zároveň očakáva, že sa k veci vyjadrí aj ministerstvo financí. Ústavný zákon o dlhovej brzde má obmedzovať nadmerné zadlžovanie štátu a chrániť verejné financie. Vláda limit pri zákone už prekročila a podľa jeho znenia má bezodkladne požiadať o vyslovenie dôvery v Národnej rade. Výklad ústavného zákona koalícia dlhodobo spochybňuje.
2: Majstrovstvá sveta v hokeji.
10: Voľný deň na šampionáte využili naši hokejisti na tréning a oficiálnu fotku. Zajtra popoludní nás čaká zápas s Českom. Andrej Kolár, ktorý hrá v Komete Brno, viacerých českých hokejistov v aktuálnom tíme na šampionáte osobne pozná.
12: Je tam nejaká tá rivalita stále, je to cítiť minimálne aspoň medzi fanúšikmi, keď sa to tak zoberie, ale je to zápas ako každý iný, no. Treba ísť do toho naplno. Užívame si to, ale netreba poľaviť, stále pokračovať v tom, čo máme dané, zlepšovať sa od zápasu k zápasu.
10: Dnes hrajú v našej B skupine Slovinci s Kanadou a Švédsko s Talianskom. V A skupine sa proti sebe na šampionáte postavia Nemecko s Maďarskom a Fínsko s Veľkou Britániou.
21: Počasie, freebety a hokejové bónusy ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov aj 19.
10: Víkend bude krásny, slnečný, obidva dni jasno až polooblačno a bez zrážok, akurát v nedeľu ešte k večeru treba na severe dávať pozor na ojedinelé prehánky. Čo sa týka teplot, tak na severe okolo 23 stupňov aj v sobotu, aj v nedeľu, všade inde 24 až 31 stupňov.
21: Počasie, freebety a hokejové bónusy ti prináša Doxbet, lebo Doxbet je výhra, len pre osoby nad 18 rokov aj 19.
2: Veľké správy na Expresse si môžete vypočuť aj ako podcast v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty.
22: O tento dopravný servis a výhodnú elektrinu a plyn pre vaše podnikanie sa postará Elgas. Energie, ktoré vás udržia v pohybe. www.elgas.sk.
2: Dopravný servis Rádia Express.
10: Krátko po 17. zdravíme na cesty. Nové nehody nám pribudli na výjazde do Nedožier Brezian z Prievidze. Zrazili sa tam dve osobné auta a zdržíte sa tam. Ďalšia je na D1 za Chminianskou Novou Vsou v smere do Spišského Podhradia. Je tam až hromadná nehoda o niečo ďalej v pravom pruhu. Ešte aj havarovalo osobné auto a je tam treba rátať so zdržaním. Ďalšie nehody v Stropkové na Hviezdoslavovej, na križovatke pri Tesku pred Mijavou v smere z Hrašného, na D1 pred odpočívadlom Červeník v smere Spiešťan, v Nitre na kruhovom objazde pod Zoborom a nehodu dokumentujú aj za Svinicou v smere do Košického Klečenova. Tam treba rátať s rozsiahlými kolónami. S ďalšími kolónami na štvrť hodinu treba rátať na výjazde do Hlohovca z D1, 20 minút stratíte na výjazde do Banskej Bystrice z Banskej Bystrice do Slovenskej Ľupče a na 3 štvrte hodinu je to na výjazde do Ružomberka z Hubovej. Cestári pracujú na R1 pri Hronskej Breznici v smere do Zvolena, je to tam na 15 minút. Na D1 pri Voderadoch v smere do Senca je na Kranici odstavené osobné auto, v Šoporní na Sereckej je na ceste spadnuté elektrické vedenie, premávku tam riadi polícia a v Novom meste nad Váhom na Ľudmily Podjavorinskej za OMV-kou v smere do centra je odstavený kamión. Radary nám hlásite na D1, pri Trenčine v smere do Dubnice nad Váhom, na R1 za Nitrou v smere do Bábu, taktiež na R1 pri Žiari nad Hronom v smere do Zvolena, v Bojniciach, Dubnici v smere do Kanianky, ďalší radar na hraničnom priechode Trstená v smere na Slovensko a v Bačkove v smere do Dargova. Hliadky uvidíte v Drietome v smere do Českej republiky, v Starej Bystrici v smere do Novej Bystrice, na výjazde zo Sečoviec do Dargova, na výjazde z Michaloviec do Pozdyšoviec a hliadka aj v Lúčke v smere do Chmeľova. Toľko na teraz dopraví. Šťastnú cestu.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
22: Za plynulú premávku neručíme, ale za výhodnú elektrinu a plyn áno. Spoľahnite sa na Elgas. www.elgas.sk. Sponzor dopravného servisu.
2: Na
1: úplne spadla. Podvečer na Expresse s Vicky Havránek.
3: Keď ste si v pondelok ráno povedali, že... A potom ste každý deň posúvali očami kalendár, tak vám gratulujem, pretože ste ho posunuli až sem. Je piatok, je 12 minút po 17. A asi už aj u vás na dnes spadla. Ak to u vás platí, tak verím, že s úsmevom na tvári chytáte dečko a užívate si krásne počasie. Ja sa teším, že sme sa tu dnes stretli, lebo na stole je 54 000 eur, po 18. rozhovor s Laským zo skupiny Para a samozrejme hráme iba hity, tak aj v našej spoločnej trojhodinke to platiť bude. Čaute, čaute, teším sa, že sme tu.

0: Rádio Express vám predstavuje Slovenský hit týždňa. Najlepšie domáce novinky
1: na Expresse.
0: Tento týždeň
1: sám sebou vypíname svet.
2: Dnes neriešime stres, žiadne zajtra, len dnes.
3: Ahojte, my sme sám sebou a toto je Slovenský hit týždňa na Expresse. Vypíname svet.
0: Slovenský

0: Väčšej pravdy ani v Rádiu Express nemôžeme povedať. Vypíname svet sám sebou u nás na Expresse pred 5:30. Vypnite hlavy, vypnite svet, len tak buďte, užívajte, že prichádza víkend.
1: Počasie, freebety a hokejové bónusy ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov aj 19.
0: Počasie tiež vyplo, mrazničky konkrétne. Krásne počasie je počas celého víkendu pred nami, ale viac už nám povedz ty, Ivan.
2: Krásne počasie naozaj, čo sa tých teplot týka, tak hýbať sa to bude od 24 do 31 stupňov, len na severe bude o niečo chladnejšie, tam okolo 22. Každopádne, ako už Viki spomínala, bude pekne slnečno, jasno až polooblačno, akurát v nedeľu na severe treba ojedinele počítať aj s občasnými prehánkami.
1: Počasie, freebety a hokejové bónusy ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov aj 19.
3: Zelené dni v Jižku. Zľava až 70% na viac ako 1500 výrobkov pre vonkajšie a vnútorné priestory. Ponuka platí od 20. do 26. mája 2026. Jižk. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
4: Rok 8 premiér Toyota pokračuje a do predajní prichádza tá najočakávanejšia. Nová generácia najpredávanejšieho SUV na svete Toyota RAV4 s úsporným a efektívnym hybridným pohonom je tu. A ako vždy, Toyota má niečo pre každého. Príďte sa presvedčiť a získajte mimoriadny bonus na vybrané modely Toyota s overenou kvalitou a spoľahlivosťou počas Toyota dní od 19. do 23. mája u všetkých predajcov Toyota. Viac info na toyota.sk.
5: Nové Geo je tu.

0: Slovak Open. Medzinárodné majstrovstvá Slovenska žien v tenise zaradené do kalendára ITF od 18. do 23. mája v NTC Košice. Juniorská wimbledonská víťazka Mia Pohánková a ďalšie mladé slovenské talenty v súbojoch so silnou medzinárodnou konkurenciou. Sledujte priamy televízny prenos zo semifinále a finále 22. a 23. mája o 14. na Športe. Vstup zdarma. Partneri podujatia sú J&T Banka, Peugeot a Fond na podporu športu.
1: Na Slovensko prichádza žijúca legenda svetového roku Scorpions. Ikonické skladby,

0: Bratislava Typos Arena. Scorpions. Vstupenky dostupné v sieti Ticketportal a na vivien.sk.
1: O tento dopravný servis a výhodnú elektrinu a plyn pre vaše podnikanie sa postará Elgas. Energie, ktoré vás udržia v pohybe. www.elgas.sk.
2: Dopravný servis Rádia Express.
3: Iba funtek zdraví na cesty. Pribudli nám nehody na výjazde do Valáskej z Podbrezovej a na D1 pred Budimírom v smere z Lemešian. Staršie nehody odstraňujú na výjazde do Nedožier Brezian z Prievidze. Rátajte tam aj so zdržaním. Nehoda aj v Stropkove na Hviezdoslavovej, na križovatke pri Tesku a na D1 za Chminianskou Novou Vsou v smere do Spišského Podhradia sa stala hromadná nehoda. Úsekom neprejdete, obchádzka vedie po starej ceste. S kolónami na štvrť hodinu treba rátať na výjazde do Hlohovca z D1, rovnako je to aj na výjazde z Banskej Bystrice do Slovenskej Ľubče a na výjazde do Ružomberka z Hubovej sa zdržíte približne 40 minút. Cestári pracujú na D1 pri Lemešanoch v smere do Prešova a na R1 pri Hronskej Breznici v smere do Zvolena, tam je to aj so zdržaním 15 minút. V Šoporni na Sereckej je na ceste spadnuté elektrické vedenie, premávku tam riadi polícia. Mobilný radar ste nám nahlásili jazdiť medzi Hôrkou a Popradom, pozor na striebornú Oktáviu. Stacionárne vás namerajú v Bratislave na Staromestskej v smere na most SMP, na D1 pri Trenčine v smere do Dubnice nad Váhom, na R1 za Nitrou v smere do Bábu, opäť na R1 pri Žiari nad Hronom v smere do Zvolena a na D1 stojí radar za Hričomským Podhradím v smere do Bytče. Na R2 je radar pri Výglaši v smere do Detvy a v Liptovských Matiašovciach v smere do Zuberca. Hliadkuje sa v Bratislave na Šancovej v smere na Trnavsku, vo Vinohradoch nad Váhom v smere do Dvorník, za Drietomov v smere do Českej republiky, v Mýte pod Ďumbierom v smere do Bystrej, na výjazde z Lubeníka do Jelšavy, na výjazde zo Sečoviec do Dargova, ďalšie hliadky v Trhovišti v smere do Hriadok a v Pozdyšovciach v smere do Michaloviec. Toľko na teraz dopravy. Ak ešte niečo uvidíte, volajte sem.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
1: Za plynulú premávku neručíme, ale za výhodnú elektrinu a plyn áno. Spoľahnite sa na Elgas. www.elgas.sk. Sponzor dopravného servisu.

0: Piatok. Konečne máme piatok. Pozdravuje Viki Havránek. Aj počasie je skvelé, praje nám vysoké teploty, ale viete, čo to stojí peňazí? Mať takú záhradku a užívať si jar. Včera Majka napríklad mala, viete čo, na lehátku a ju to stalo presne 12 000 eur.
1: Zahájila som opalovaciu sezónu.
0: Dnes tu máme Máriu z Hanušoviec, to raz toľko ju stojí tohtoročná sezóna.
2: Som na záhrade a dobehovala som k mobilu.
0: A prečo ho nemáš vo vrecku pri sebe?
2: No, lebo nemám vrecko.
0: No, nemáte vrecko, nemáte peňaží. Ale my pokračujeme s našim hokejovým špeciálom. No, tak nedarilo sa ostatné dni, ale zas dobre pre niekoho z vás, kto by náhodou vo svojom živote čisto teoreticky potreboval 54 000 eur. To je suma, o ktorú hráme práve teraz na Exprese. A to sú peniažky, ktoré sa určite neodmietajú. Naše aktuálne heslo znie oplatí sa naladiť sa. Takže vlastne nič nové. Ale máme tu takú novinku. Andrej Bičan ako najviac matematicky negramotný človek sa rozhodol, že bude robiť postupovú kalkulačku a vyrátavať, že akým spôsobom teda navyšujeme sumu u nás v našej súťaži.
3: Keďže sme včera vyhrali
4: 5-1, áno.
3: To je výborný výsledok. Myslím si, že z mojej pozície alternatívneho tieňového kouča by sme mohli zdvojnásobiť túto cenu.
4: 14x2?
3: To znamená, že dajme tam plus 28 000. Dnes, keďže sme nevyhrali 26 a pripočítam 28 000, budeme hrať o 54 000 eur.
4: V pondelok, chápete?
0: To len keby ste sa náhodou pýtali, že odkiaľ si cúcame tie sumy na výhru, tak presne, Bičan z prsta, tak toto u nás funguje, ale zas dobre, 54 litrov pre niekoho z vás už v pondelok, aj za SMS-ku, ktorú si pošlete dnes.
5: Zapojte sa aj vy.
3: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
5: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Rihanna pred 18. na Exprese a ak náhodou pôjdete niekedy v živote na jej koncert, poriadne sa popozerajte okolo seba. Rihanna sa totižto pre Vogue priznala, že občas, aby zmiernila stres pred koncertom, tak si dá fakt veľkú mikinu s kapucňou a vykradne sa do publika a tam medzi ľuďmi sa poprechádza, že to ju uvoľní. Tak keď náhodou uvidíte niekoho v poriadne veľkej mikine, tak strhnite ju. Čo keď to bude Rihanna? A keď nie, tak tvárte sa, že vy nič.
1: Ačka sú v máji plné výhod a benefitov. Vyberte si z viac ako 19 000 vozidiel s garantovanou jarnou zľavou až do 4 000 eur a možnosťou výmeny až do 10 dní. Plná nádrž pre vybrané vozidlá zdarma aj v máji. Mega akcia pokračuje. Viac na AAA.sk alebo volajte 0800 100 100.
2: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
3: Legenda sa vracia do kín.
4: Nech žije Imperium.
3: Lucasfilm predstavuje Star Wars, Mandalorian a Grogu.
5: Pripútaj sa.
6: Toto nie je o pomste. Chceme zabrániť ďalšej vojne.
7: Budeš trpieť. A potom je na rade on.
5: Chceš utiecť či bojovať?
3: Star Wars Mandalorian a Grogu so slovenským dubbingom aj titulkami iba v kinách od 21. mája.
8: Majstrovstvá Európy v malom futbale sa blížia. Kuco a Jendrišek za Slovensko proti najlepším tímom starého kontinentu. Nenechaj si ujsť otvárací ceremoniál s Darou Rollins a grande finále s legendárnym Francescom Tottim.
9: Ahoj z Slovensko, som Francesco Totti. Finále di IMF Euro 2026. Total match.
8: Vstupenky na ticketportal.sk. Šampionát podporili Nikeje Tipovanie, Horálky a z verejných zdrojov Fond na podporu športu.
10: Liberáli tvrdia, že rezort kultúry rozdáva vysoké odmeny v čase konsolidácie. Do niekoľkých hodín má byť známy návrh prímeria na Blízkom východe. Cez víkend nás čaká teplé a slnečné počasie. Je 18 hodín, sú tu správy s Ivom Funtekom.
11: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
10: Ministerstvo kultúry vyhodnotí údaje k odmenám pre svojich zamestnancov a k téme sa vyjadrí po víkende. Poslankyňa za SAS Martina Vaje-Holečková upozornila, že rezort vyplatil pracovníkom vlani o 500 000 eur viac ako v roku 2024.
12: Takmer 1 000 000 eur vyplatilo ministerstvo kultúry na odmenách v roku, keď majú šetriť. Počet zamestnancov, ktorým sa tieto odmeny dostali, klesol z 261 na 226, čiže odmenili menej ľudí za oveľa sumu.
10: Ministerka Martina Šimkovičová za SNS už vlani argumentovala, že musia v rezorte prepúšťať v rámci konsolidácie, o ktorú ich požiadal minister financií Ladislav Kamenický zo Smeru. Konečný návrh dohody medzi Spojenými štátmi a Iránom by mal byť oznámený v priebehu niekoľkých hodín, informuje o tom stanica Al Arabia. Návrh, sprostredkovaný Pakistánom, by mal podľa zdrojov televízie zahŕňať okamžité a bezpodmienečné prímerie na zemi, na mori i vo vzduchu. Obe strany by mali tiež ukončiť všetky vojenské operácie. Americká strana by v prípade jej dodržiavania postupne začala rušiť sankcie proti Tehránu. V košickom Volve už pracuje viac ako 600 ľudí. Automobilka sa podľa vedúceho projektu Volvo Car Košice Marka Gombíra pripravuje na budúcoročný nábeh ostré výroby, pričom tvrdí, že dodržiavajú všetky stanovené termíny. Vo finále by v závode malo pracovať približne 3300 ľudí, ktorí denne vyrobia 45 aut, ročne 250 000. Od štátu má závod schválený investičný stimul 267 miliónov eur. Bývalý výkonný riaditeľ FC Tatran Prešov Ľuboš Michel dostal trest na viac ako rok za nešportové prejavy. Po zápase s Komárnom kritizoval rozhodcu Mariana Rúca a atmosféru v slovenskom futbale označil za hnoj a čistú žumpu. Tatran zároveň oznámil, že Michel v klube skončil. Novým športovým riaditeľom FC Tatran Prešov sa stal Marek Fabula.
13: Počasie, freebety a hokejové bónusy ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, aj 19.
10: Cez víkend nás čaká veľmi pekné počasie, jasné až polooblačné a bez zrážok. Akurát na severe v nedeľu sa môžu ojedinele objaviť nejaké tie prehánky. Čo sa týka teplot, tak tie sa budú zajtra hýbať na severe okolo 22, všade inde 24 až 29 stupňov, no a v nedeľu bude ešte teplejšie, na severe okolo 24, všade inde najviac 31 stupňov.
13: Počasie, freebety a hokejové bónusy ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, aj 19.
11: Overené informácie z ciest od Express vodičov. Naživo každých 30 minút. O tento dopravný servis a výhodnú elektrinu a plyn pre vaše podnikanie sa postará Elgas. Energie, ktoré vás udržia v pohybe. www.elgas.sk. Dopravný servis Rádia Express.
10: A príjemný podvečer na aktuálne cesty. Nové nehody momentálne sa stáli na D1 pri Voderadoch v smere do Senca, za Svederníkom v smere do Kotešovej a za Dolnou Myčinou v smere do Hornej Myčinej. Staršie nehody odstraňujú na výjazde do Nedožier Brezian z Prievidze, treba tam rátať so zdržaním. Ďalšie dokumentujú na výjazde do Valaskej z Podbrezovej, v Čimhovej v smere do Vitánovej, na D1 pred Budimírom v smere z Lemešian a v Stropkové na Hviezdoslavovej na križovatke pri Tesku. Na D1 za Chminianskou Novou Vsou v smere do Fričoviec sa stala hromadná nehoda. Úsekom neprejdete, obchádzka vedie po starej ceste. S kolónami na 15 minút treba rátať na výjazde z Banskej Bystrice do Slovenskej Ľupče a na výjazde do Ružomberka z Hubovej sa zdržíte asi 40 minút. Cestári pracujú na D1 pri Lemešanoch v smere do Prešova. Mobilný radar jazdí medzi Hôrkou a Popradom, pozor na striebornú Oktáviu. Radary nám hlásite v Bratislave na Staromestskej v smere na most SMP, na D1 pri Trenčine v smere do Dubnice nad Váhom a aj za Hričovským podhradím v smere do Bytče. V Novoti to berú obojsmerne, radar je aj na R2 pri Výgraži v smere do Detvy a v Liptovských Matiašovciach v smere do Zuberca. Hliadkuje sa momentálne v Bratislave na Šancovej v smere na Trnavsku, vo Vinohradoch nad Váhom v smere do Dvorník, za Drietomom v smere do Českej republiky v Mýte pod Ďumbierom v smere do Bystrej a v Pozdyšovciach v smere do Michaloviec. Toľko na teraz dopravy. Ivo Funtek praje šťastnú cestu.
11: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
14: Za plynulú premávku neručíme, ale za výhodnú elektrinu a plyn áno. Spoľahnite sa na Elgas. www.elgas.sk. Sponzor dopravného servisu.
11: Akí boli kedysi a akí sú dnes? Viki Havránek a rozhovory vtedy a teraz.
15: Nedávno dal rozhovor, ktorého názov znie Stále neviem dobre spievať, a preto je skupina Para na scéne 30 rokov. Lásky, vítaj u nás.
16: Tak skúšam stále niečo a vzhľadom to sa to niekedy podarí, že aj dobre zaspievam.
15: A tak otázka potom znie, akú úroveň a potrebu majú ľudia počúvať dobrú hudbu, keď 30 rokov tolerujú to, že ty si o sebe myslíš, že nevieš spievať.
16: Zatiaľ to nikto nezbadal okrem mňa.
15: A výborne to maskuješ tým pádom.
16: Darí sa mi
15: to. To sú aj nejaké hodiny spevu, alebo ako sa ti to darí maskovať?
16: Nikdy sa mi to tak ešte nepodarilo dojsť k na hodinu spevu. Uh-huh. Že mal som aj tu nejakú snahu, že možno si aj niekedy objednať, a aj som si číslo vypýtal niekoho spevohodinára, ale nezadarilo sa, tak to nechávam na sebe.
15: A tak možno stačí to nechať tak a ďalších 30 rokov byť na scéne.
16: Keď dožijeme, tak určite.
15: Toto mi povedal raz môj bratranec, 6-ročný, som mu volala, že pôjdeš so mnou v sobotu do divadla, a on, keď dožijeme. Tak som rada, že sme sa dožili dnešného piatku. Našim hosťom je Lásky, počúvate Rádio Express.
16: Príjemný dobrý deň.
11: Rozhovory vtedy a teraz na Expresse.

0: A teraz Viki Havránek sa pýta hostí, akí boli kedysi a akí sú dnes.
1: Krásny piatkový podvečer, počúvate Rádio Express. Dnes je tu spolu so mnou Lásky. Chcela by som vedieť, že keď nie si na koncerte alebo tu u nás na Expresse, čo robíš piatok večer, keď môžeš mať svätý pokoj?
2: Ja väčšinou som na tom koncerte, lebo piatky sú také koncertné, ale buď sa vypravím niekde do mesta na Tour de Bar, zistovať, či ešte moje obľúbené opravovne pohárov, či ešte fungujú.
1: A opravujú poháre stále?
2: Opravujú, no. A výnimkou sú január, február, vtedy mám nekonzumáciu pohárov.
1: Čiže dva mesiace v roku dávaš svojmu telu svätý pokoj a potom ideš Tour de Bar.
2: Zoznamujem sa s pečeňou a tak.
1: A čo hovorí, ako sa ma už si ju niekedy akože našiel?
2: Vyprávali sme sa minule, teraz posledné, nebolo to bohoviečo, ale tak akože... Viete ako.
1: Ty si hovoril ešte predtým, než sme išli do rozhovoru a chcela som ti dať pohár vody, že si povedal, že si smedný, nie špinavý.
2: Je to hlúpe fóriky, stále mi pretrvávajú, to sú také trošku daddy jokes, akože stále pretrvávajú stále. Nie, vodička ani jemne perlivička nie úplne dobre robí na predspevom, si myslím.
1: A to je inak pravda, že perlivá voda nerobí dobre, ale zároveň ty si povestný týmito daddy jokes alebo vtipmi za 5 korún, tak za každý takýto vtip, keby si dostal 5 korún, možno už máš 10 korún, vieš?
2: Aj 15.
1: 15 korún. Poďme sa pozrieť trošku...
2: O švédskych korún to je okej, okay, ne?
1: Hej, horšie by to bolo, ak by sme boli v Maďarsku, lebo tam tie forinty, to keď prerátaš, tak si teda chudobný.
2: No.
1: Ale si bohatý na rôzne skúsenosti, na rôzne zážitky, predsa len je to už 30 rokov. Bola som aj na vašich 30. narodeninách.
2: No.
1: Tak sa teda obhliadni za tým, že čo za tých 30 rokov tebe dal život vďaka tomu, že máš paru.
2: Ja som tam len 28, takže nie úplne 30 mi to dalo, ale tak je to, kapela je vždycky rodina, aj s dobrými, aj zlými. To je proste, vie sa s nimi povadiť, vie sa s nimi udobriť a vie si mi zažívať najlepšie chvíle, ktoré máš. A tak, no tak nejak sme si na seba zvykli a dá ti to samozrejme cestovateľské zážitky, zážitky s ľuďmi a tak.
1: Keď ste nahrávali pre Radio Express live verziu Prepojený, tak ono to chvíľu v tom štúdiu vyzeralo jak ženský chat vo WhatsAppe. Že proste 5. cez 9. ste tam do seba išli jeden s druhým.
2: Asi nevidela našu skúšku, to je, že témy vždycky, každý má 17 tém na rozobratie a nemáme čas, lebo by sme chceli hrať. Aha. Takže ono veľa skúšok, že prekecáme, lebo není sa kedy stretnúť, akože aj na tom koncerte sa odohráme hodinu pred, hodinu po, ale nemáš čas sa vlastne povyprávať, tak musíš rýchle message.
1: A vy ste jednou z tých skupín, ktorá naozaj veľmi exaktne opisuje to, čo sa deje okolo nás a býva to aj také akože nežne politicky angažované, alebo také, že hovoríte možno niečo, pričom sú ostatní ticho a potom len tak akože kývajú hlavou, že hej, myslím si to, len som to nepovedal nahlas.
2: Tak od toho sme tady. tak my to máme tak nejak v DNA, že spokojne sa vyjadriť, či sme slobodní ľudia, tak čo si myslíme, tak to je povieme. Keď nás polka ľudí nebude počúvať, tak nezblázime sa z toho, veď akože, alebo Matúš zdražil parkovné niekomu, tak nás nebude počúvať, tak dobre.
1: To súvisí asi aj s tým, že vy všetci máte stále ešte zamestnanie.
2: Áno. Bolo to vždy tak myslené, že všetci budú si riešiť svoju nejakú kariéru, alebo to nazvať normálne popri tom a hudba bude náš koníček a tým pádom sme v tom v podstate slobodní, že... A tak to, že sa to tak rozrastlo do nejakých celkom veľkých rozmerov, tak je len plus samozrejme a už to len celé nejak stíhať aj s rodinami a ďalšími záľubami a tak...
1: A ide to?
2: No, tak... Dá sa to. Uh-huh. Ja by som napríklad privítal oveľa viacej hrania.
1: Čiže ty si taký, že máš pocit, že je toho málo?
2: Strašne málo, normálne, že keby nejaká normálna kapela videla náš kalendár kapelovi, tak sa nás vysmeje. Ale na druhej strane veľa ľudí z kapely hovorí, že hráme strašne veľa. Uh-huh. To je uhol pohľadu.

0: akí boli kedysi a akí sú dnes. Viki Havránek a rozhovory vtedy a teraz.
1: Počúvate Radio Express, je tu spoločne s nami aj Lásky zo skupiny Pára. Krásny piatok všetkým, ktorí nás počúvate. Lásky, chcela by som vedieť, v čom ste vy takí, že si poviete, že toto sme my urobili prvý ako skupina Pára na Slovensku.
2: Neviem, či sme nemali prvý našu stránku.
1: Webovú stránku?
2: Webovú stránku.
1: Wow!
2: Ale možno niekto mal aj pred nami určite, ale boli sme jedni z prvých. Neviem. Aj pred nami hrali v kombinácii kapela s DJom a na Slovensku. Tiež, že neboli nejak jedni z prvých.
1: No, minimálne svoje prvenstvo držíte v tom, že dokážete na koncerte dať podľa mňa, že najdlhšiu pesničku na svete.
2: No, 51 minút má rekord po skončení pesničky. Samotná pesnička má asi 4 minúty a momentálne drží rekord pesnička prvý posledný, ktorú hrávame poslednú. A ľudia potom dospievajú refren, mám rád, keď nie prvý posledný, budú posledný. No a spievali naposledy na festival, kde aj 51 minút po skončení koncertu.
1: 51 minút v kúse.
2: Čiže chudák ten, čo išiel po nás, sa nemohol nás zvučiť.
1: A možno sa namotal a išiel si aj on.
2: Ale proste to bola taká DJ-ka, takže nás až tak nemusela zvučiť, ale bolo to také náročné, že tam stále vlastne ľudia stáli.
1: Na vašich 30. narodeninách to tiež tak bolo, že začali ľudia spievať Mám rád také dni a potom prišiel obrovský aplauz. A ja si tak hovorím, že to je také pekné, že vás chcú odmeniť aplauzom a vlastne to bolo preto, že si všimli, že prezidentka je tiež na tom koncerte a vlastne začali tlieskať jej a nie vám.
2: Bolo to veľmi pekné, tak bol som na naštvaný, takže došli nejaká blondiatá Farinka dojde a má väčší potlesk kapela. Bolo to veľmi zlaté, veľmi spontánne a veľmi krásne a sme radi, že takto sme sa prepojili a sme radi, že naši fandovia ocenili pani prezidentku.
1: Ty hovoríš, že si 28 rokov súčasťou kapely, ktorá má 30. narodeniny. Ja viem o tom, že možno keby si nemal dodávku, tak by si ani nebol súčasťou skupiny Para.
2: Bolo to jedna z vecí, keď ma prijímali, že tuším nemal vodičák, ale mal som k dispozícii veľké auto, takže to sa bude hodiť. Tak mňa bolo pár ešte ľudí na výber, že ktorý by, ale tak ja som by asi jediný došiel na skúšku a mal som veľké auto k dispozícii. Potom som mi tak prezradil, že keby náhodou sa rozhodovali, tak ma zobral.
1: Čo je super, lebo ja vôbec neviem spievať, ale chcem byť spievačka, takže kúpim si veľké auto a mám teda možnosť.
2: Vidíš, ani ja neviem spievať a žeru mi to celkom. A to je to vďaka tomu veľkému auto. Zaujím si veľké auto, alebo už len kapelu, ktorá ťa v tom podporí.
1: Akože áno, super, že dostať sa do kapely, lebo máš veľké auto, ale na babi to môcť nieť, lebo my ženy vieme, čo znamená, keď chlap má veľké auto, vieš.
2: Aha, ale to dodávke neplatí, to je dodávka, lebo to je ako pracovný nástroj. Chápeš, to je...
1: Dobre, tak. Nič teda tým pádom. Zistila som o tebe aj to, že chodievaš na koncerty Gisky Oňovej a Petra Stašáka.
2: Bol som, no.
1: Prečo?
2: Mňa to baví.
1: Prečo?
2: Zabrdať do iných sociálnych vrstiev a iných, než by ma tá hudba nejak zásadne bavila, ale je to taký jemný cringe a ja sa tým rád užívam taký ten...
1: Taký, že vystúpiš zo svojej bubliny a nazrieš do bubliny iných ľudí.
2: Je to úplne iná bublina, že čo ja netuším, aké to môže byť. Ale niekedy sa to paradoxne prekrýva, že niekedy na 90s... nejakým festivale som stretol ľudí, ktorí sa potom stretol na našom koncerte. Že pamätal si, tam sme sa fotili aj na tom festivale, aj teraz toto na našom koncerte.
1: A ty si teraz v akej svojej životnej fáze, že už si pre niektorých fanúšikov ujo, alebo...
2: No ono, drvivá väčšina tých ľudí je obdobného vekového, alebo 35 do 50 plus minus, akože toto, ale samozrejme sa nájdu aj to, keďže máme tam rôzne vekové zloženie, sociálno toto robiť rozbor tento, bo to sa mi deje každý koncert, ja si tak vymýšľam, že ktorí ľudia, ktorá skupinka ľudí sa ako dala dokopy, prečo sú títo spolu na koncerte a tak, takže keď už vieš všetky tie besničky naspomeň, tak si robíš nejaké záležitosti.
1: Že už sa stíhaš na tom pódiu aj nudiť, lebo máš tak obospievané pesničky.
2: Tak si vymýšľaš príbehy, že ako sa dali ľudia dokopy.
1: Super, ja som si myslela, že človek ide na pódiu, tak má taký stres a tak sa potrebuje fokusovať na svoju prácu, ale ty popri tom píšeš romány o ľuďoch, ktorí prišli na vaše koncerty.
2: To som nikdy nemal, že stres alebo trému, alebo tak to sa mi nikdy nedial, takže stíham, ja som taká žena, že v tomto, že stíham viac vecí naraz.
0: Rozhovory vtedy a teraz na Expresse.

0: Dnes sme naozaj bohatí minimálne na zážitky, ktoré má skupina Para za 30 rokov pôsobenia. Hosťom tejto hodinky je Lasky, Tomáš Šedivý, spevák zo skupiny Para. Pokračovať budeme aj v ďalšej polhodinke, ale teraz si dáme krátku prestávku, aby sme zistili, čo nás čaká, lebo vraj prichádza víkend, počas ktorého sa aj slávna česká skupina Kabát premenuje na Tieľko.
1: Počasie, freebety a hokejové bónusy ti prináša Doxbet, lebo Doxbet je výhra, len pre osoby nad 18 rokov, aj 19.
0: Tieto hoaxy teraz potvrdí Maja Kašiarová, že je to tak horúco, bude horúco.
2: Bude poriadne a pekne hlavne.
0: Áno.
2: Jasná obloha s teplotami v sobotu 24 až 29 stupňov, na severe okolo 22. V nedeľu bude takisto miestami až oblačno, ojedinele sa môžu vyskytnúť aj prehánky, ale iba najmä na severe, výnimočne aj búrky a teploty vystúpia ešte vyššie na 26 až 31 stupňov. Kto sa chce osviežiť, tak hajde na sever, tam bude okolo 24.
0: Wow, 24, osvieženie.
1: Počasie, freebety a hokejové bónusy ti prináša Doxbet, lebo Doxbet je výhra, len pre osoby nad 18 rokov, aj 19.
3: Vzťahy vedia byť poriadnou show. Show, ktorú žijete aj vy.
4: Vždy, keď ti poviem, že zlato, ako som povedal poslednú vetu a ty, že no teraz som musel som rýchlo toto pozrieť, vieš, to mi píšu.
5: Boli sme niekde v obchode, takto prišli mi nejaké správy, nepozrel som si ich a prídem domov a že idem to vyriešiť, ale ty proste ešte stále z toho obchodu rozprávaš, akože to je...
3: Simona First a Joe Trendy v obľúbenej show Vzťahy s ručením obmedzeným. Počúvajte každú sobotu po 12. na Expresse a tiež ako podcast v aplikácii Rejo. Upozorňujeme, že podobnosť s vašim životom je čisto náhodná, ale za to veľmi pravdepodobná.
6: Výrobky vlastných značiek Coop jednoty sú aj tento týždeň lacnejšie. Slovenské maslo teraz len za euro 19.
7: Bačo, a to je ktorá vlastná značka Coop jednoty?
8: To je značka Tradičná kvalita.
6: A slovenské chladené kurča 1 kg teraz za 2,59.
7: A táto?
8: To je značka Mamičkine dobroty.
6: Tieto ceny našich značiek platia v Coop jednote na celom Slovensku do 27. mája alebo do vypredania zásob. Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
9: V DM nakúpite naozaj vždy výhodne. Užívajte si nákupy v DM kedykoľvek a akokoľvek chcete vďaka dlhodobo výhodným cenám celého sortimentu. V každom nákupe výhodné ceny. DM, vždy výhodne.
10: Synak, táto dielňa raz bude tvoja. Pílka, klieštiky, skrutkovač, pilník.
11: A nebol by lepší švajčiarsky nožik zo Slovnaftu?
12: Zbierajte digitálne nálepky v appke Slovnaft Move a získajte kompaktné nástroje Victorinox s výraznou zľavou. Akcia trvá do 2. augusta. Viac na slovnaft.sk/akcie.
13: Iba v UniCredit Bank teraz podnikatelia dostanú k novému účtu bonus až 200 eur. Áno, počujete dobre. Až 200 eur. UniCredit Bank.
14: Zasa tankujem. Po tretíkrát tento týždeň.
15: Tak to robíš zle. Ja mám nový BYD Sea Lion 5. Veľké SUV s dojazdom až 1016 kilometrov. Extrémne tiché a úsporné. A zmestí sa mi tam aj rodina s kuframi. Úplný luxus.
14: Á, tak to bude

0: One second, you're enjoying your first day off in forever. Then, mid-lunch, your phone buzzes. A window's been broken at home, and you're miles away. In one second, everything can change. That's why ADT offers security systems with 24/7 monitoring, with tech that helps first responders prioritize your emergency. And with the ADT Plus app, you can stay informed and in control of your home from virtually wherever you are. When every second counts, count on ADT. Visit ADT.com to learn more.
1: 27 990 eur. Menej tankovania, viac priestoru. Skúšobná jazda na byd.com.
2: Potrebujete auto rýchlo, výhodne a bez starosti? V Ajvens centru Bratislava nájdete preverené jazdené autá po prvom majiteľovi a nové a jazdené vozidlá na výhodný operatívny leasing. Objavte kompletnú ponuku na webe drive.ajvens.sk alebo príďte osobne do showroomu Ajvens centrum Bratislava na Starej Vajnorskej 4. Iba teraz s bonusom pri financovaní jazdeného vozidla pre prvých 50 zákazníkov. Ajvens. Better with every move.
3: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka broskyne kilogram za 3,59 € a slovenské zemiaky neprané 5 kg za 1,25 €. Ponuka platí do stredy 27. mája vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
4: O tento dopravný servis a výhodnú elektrinu a plyn pre vaše podnikanie sa postará Elgas. Energie, ktoré vás udržia v pohybe. www.elgas.sk.
5: Dopravný servis Rádia Express.
6: 18.31, za volanty, odteraz zdraví Maja Kašiarová. Začneme štyrmi novými nehodami. Vstúpaní na Pezinskú babu z Pezinka, na výjazde zo Šamorína do Kvetoslavova, v Piešťanoch na križovatke Bratislavská Dominika Tatarku a pred Hanušovcami na Topľov v smere z Lipník. Staršie nehody takisto dokumentujú na viacerých miestach. Na D1 pri vode Radok v smere do Senca, za Svederníkom v smere do Kotešovej, na výjazde do Nedožier Brezian z Prievidze, tu rátajte aj so zdržaním. Nehodu dokumentujú aj za Dolnou Myčinou v smere do Hornej Myčinej, v Čimhovej v smere do Vitanovej a na D1 za Chminianskou Novou Vsou v smere do Fričoviec dokumentujú hromadnú nehodu. Tento úsek je naďalej neprejazdný, obíďte to po starej ceste. V kolónach od 15 až do 40 minút čakáte na vjazde do Hlohovca z D1 a na vjazde do Ružomberka z Hubovej. Cestári pracujú na D1 pri Lemešanoch v smere do Prešova, radary merajú v Bratislave na Panonskej za Teskom v smere von z mesta, na výjazde z Vrbového do Šterús, na D1 pri Dubnici nad Váhom v smere do Ilavy v Novoti obojsmerne a hliadky ste videli v Bratislave na Šancovej v smere na Trnavskú, v Radošovciach v smere do Lopašova, v Starej Bystrici v smere do Novej Bystrice, v Trhovišti v smere do Hriadok a za Ľubišov v smere do Hankoviec. V tejto chvíli je to všetko. Želáme vám šťastnú cestu.
5: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
4: Za plynulú premávku neručíme, ale za výhodnú elektrinu a plyn áno. Spoľahnite sa na Elgas. www.elgas.sk. Sponzor dopravného servisu.

0: a teraz. Viki Havránek sa pýta hostí, akí boli kedysi a akí sú dnes.
1: Dnes spolu s Laským na Expresse mám tu pre teba ešte jeden odkaz, ktorý by som ti potrebovala venovať. Povedala som babke, že prídeš na Expresse. A babka, že odkáž tomu Laskymu, on je veľmi múdry, on bol v takej relácii a všetko vedel, sa mi páčil. Také si bol.
2: Asi myslím, že Milan Slovensko predpokladám.
1: A si tam všetko vedel?
2: Mali tam ľahké otázky, tak... Len som najrychlejšie zareagoval.
1: Veľmi si zapôsobil na moju babku, že to bolo, že vyzeráš múdro.
2: Tak ďakujem.
1: Tým pádom to je možno aj motivácia, si vezmi, že teda keď takto si dokázal si podmaniť dôchodcovské spektrum, nepremýšľal si, že si založíš politickú stranu a začneš ich zvážať autobusmi na koncerty?
2: Oni dojdú aj sami. Máme samozrejme seniorov. Teraz Matúš dohrával pesničku, tak sme boli teraz pred chvíľou nahrávať pesničku Prepojený, rovno išiel za seniormi, takže my máme aj toto spektrum pokryté. Dokonca aj na našich koncertoch, minule som videl, normálne však aj tancujú na našich koncertoch a tak. Niektorí čiperní seniori normálne šup, 70+, tam máme, takže deje sa tam to aj na koncertoch.
1: Od 0 do 120 je vstup na vaše koncerty.
2: Celá rodina, 4 generácie, není problém.
1: Na záver, mám tu pre teba jednu otázku, pretože my sme spolu robili rozhovor asi pred 10 rokmi. Z toho určite nepamätáš, že som vtedy začínala ako moderátorka a mala som takú túžbu mať vždy jedinečné otázky. Uh-huh. A ja som si vtedy pripravila, ty si ostal ticho. Tak dám ti tú otázku ešte raz po 10 rokoch a čakám odpoveď, dobre?
2: Poď do toho.
1: Keby si sa premenil na slaninu a mohol by si byť v lepeňáku nejakej slávnej osobnosti, kto chceš, aby do teba zahryzol?
2: Duo Slanina. Duo Slanina je naše DJ-ské duo s mojou polovičkou, lebo sme boli inšpirovaní ako duo Yamaha. Aha. A tak ďalej, tak máme teraz duo Slanina a hrávame také rôzne veselé pesničky, tam tu od Gisky možno aj proste rôzne 90s disco a tak.
1: Že vy ste sa so svojou ženou tak našli, že robíte spoločné divné veci, že DJ-ujete so zvláštnymi pesničkami?
2: Presne tak. A celkom je to chcené.
1: A kde, prosím ťa, vystupujete?
2: Máme nejaké private party, ale hráme aj v Cvernovke v máji, aj...
1: Počkaj, hovoríš privátne party, teba si niekto, alebo teda teba s tvojou ženou, normálne, že zavolá manažer nejakej veľkej firmy, že poprosíme duo Slanina na našu party?
2: Uh-huh. No, my sme to hrávali už aj na Pohode, na Grepe, to je taký ten čo je na Grepe, je také celé zlé stage, tak to hrávame. Ono je to zábavné.
1: Normálne sa teraz hanbím, že som nepostrehla takúto dôležitosť v slovenskej hudobnej scéne, že duo Slanina.
2: No tak to hamba. Dobre, tak duo Slanina by zahryzlo do Slaniny.
1: Tak som rada, že som našla odpoveď na túto otázku. Ďakujem veľmi pekne, že si bol súčasťou našej relácie vtedy a teraz. Lásky z Pary. Maj sa krásne.
2: Ďakujem pekne všetkým poslucháčom Rádia Express.
0: Rozhovory vtedy a teraz na Expresse.

0: Práve v tejto chvíli obrovský potlesk. Nielen pre Lady Gagu, ale aj pre Tomáša Šedivého alias Laskyho zo skupiny Para, ktorý bol našim dnešným hosťom. Celý rozhovor už teraz nájdete na webe express.sk.
1: Prvé prebudenie na mori.
2: Prvá selfie s delfínom?
3: Alebo prvý hrad z piesku na pláži?
4: Čo bude v lete pre vás to prvé? Rezervujte si už teraz zájazd za skvelú last minute cenu na čedok.sk. Čedok. Stále je čo objavovať.
5: Potrebujete auto rýchlo, výhodne a bez starosti? V iVens centru Bratislava nájdete preverené jazdené autá po prvom majiteľovi a nové a jazdené vozidlá na výhodný operatívny leasing. Objavte kompletnú ponuku na webe drive.ivens.sk alebo príďte osobne do showroomu iVens centrum Bratislava na Starej Vajnorskej 4. Iba teraz s bonusom pri financovaní jazdeného vozidla pre prvých 50 zákazníkov. iVens. Better with every move.
6: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
7: Wow, krásna hala na podnikanie, ale chcem sa poradiť, či je lepšia kúpa alebo prenájom a aké sú náklady versus návratnosť.
8: Ja vám vím len odenknúť a zažnúť.
9: Obráťte sa radšej na tých, ktorí vášmu biznisu poskytnú extra poradenstvo. Slovenská sporiteľňa. Budúcnosť je vaša.
10: Chcete nakupovať na Lidl.sk výhodnejšie? Tento týždeň sú tu Lidl Plus dni. Objavte exkluzívne kupóny a parádne zľavy vo vašej Lidl Plus appke. Lidl Plus dni trvajú celý týždeň. Stačí kliknúť, aktivovať a nakupovať za menej. Online vždy viac.
11: Pre rušňovodičov zakúpia železnice 430 telových kamier. Pozícia Ukrajiny vo vojne s Ruskom sa podľa spojencov zlepšila. Víkend bude slnečný a horúci v nedeľu až do 31 stupňov. Pri správach o 19. vás víta Maja Kašiarová.
12: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
11: Železnice kúpia pre rušňovodičov 430 telových kamier. Predpokladané náklady sa pohybujú v sume okolo 500 tisíc eur. Kamery budú zavádzať postupne. Rušňovodiče kamery nadalej odmietajú napriek stanovisku z ministerstva dopravy, ktoré na tom trvá. Podľa šéfa petičného výboru Mateja Motičku podali viackrát návrhy na lepšie využitie financií. Žiadajú investície do zabezpečovacích zariadení, pracovného prostredia či výcviku. Telové kamery by mali byť zavedené na prvom pracovisku do konca júna. Na stretnutie s prezidentom Petrom Pellegrinim neprišli europoslanci za Progresívne Slovensko a KDH. Do Grasalkovičovho paláca sa dostavili iba politici Smeru a Republiky a nezaradený europoslanec Branislav Ondruš. Podpredseda Europarlamentu Martin Hojsík v našej relácii Braňo Závodský naživo povedal, že mu prekáža diskusia v prítomnosti extrémistických politikov.
13: Predseda fašistickej strany, ktorý nie je historik a tak nevie posúť holokaust, sú niečo, čo je veľmi za čiarou. Respektujeme vôľu voličov, ale myslíme si, že v tomto naozaj robí nad prácu pre Roberta Fica a jeho snahu normalizovať fašistickú republiku.
11: Prezident Pellegrini diskutoval s europoslancami o viacročnom rozpočte Európskej únie či bezpečnostných výzvach. Išlo pritom už o druhé stretnutie takéhoto formátu. Všetci spojenci Ukrajiny sa zhodujú, že jej pozícia vo vojne s Ruskom sa výrazne zlepšila. Po telefonáte s lídrami Británie, Francúzska a Nemecka to povedal ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Hlavnou témou ich rozhovoru bolo oživenie mierových rokovaní a zapojenie Európy do tohto procesu. Zelenský sa s európskymi lídrami dohodol na stretnutí poradcov pre národnú bezpečnosť v dohľadnej dobe a informovali ho o ruských plánoch týkajúcich sa Ukrajiny, Bieloruska a ďalších oblastí v Európe. Ukrajinský prezident v poslednom čase opakovane varuje, že Moskva by mohla využiť územie Bieloruska na novú inváziu na sever Ukrajiny.
14: Majstrovstvá sveta v hokeji.
11: Nemeckí hokejisti zaknihovali prvú výhru v skupine majstrovstiev sveta, keď v Curychu zdolali Maďarsko 6-2. So 4 bodmi sa dostali na priebežné 5. miesto tabuľky. V druhom zápase Kanada zdolala Slovinsko 3-1 a naďalej je 100%. V tabuľke je na čele so 14 bodmi a výrazne tak vykročila k postupu do štvrťfinále. Večer 20 minút po 20. hodine proti sebe nastúpia Fínsko a Veľká Británia a Švédsko proti Taliansku. Cez víkend bude pekne slnečno a poriadne teplo, v sobotu 24 až 29 stupňov, na severe okolo 22. V nedeľu takisto jasná obloha, cez deň sa ale postupne miestami zatiahne a najmä na severe čakáme aj prehánky, výnimočne aj búrky. Bude však ešte teplejšie ako v sobotu, a to 26 až 31 stupňov, na severe okolo 24.
12: Dopravný servis Rádia Express.
11: 4 minúty po 19. hodine pozdravujeme aj na piatkové cesty a začíname tou lepšou správou. Úsek na D1 za Chminianskou Novou Vsou v smere do Fričovec je už prejazdný. No a stará tá horšia, nová nehoda pribudla za Bernolákovom v smere do Veľkého Biela. Staršie dokumentujú vstúpanie na Pezinskú Babu z Pezinka, na výjazde na Z7 do Šamorína v smere z Bratislavy. V Piešťanoch dokumentujú nehodu na križovatke Bratislavská Dominika Tatarku a pred Hanušovcami na Topľov v smere z Lipník. V kolónach čakáte asi 20 minút na výjazde do Ružomberka z Hubovej. Cestári pracujú na príslope obojsmerne, treba tu rátať so zdržaním, a na D1 pri Lemešanoch v smere do Prešova. Radary merajú v Bratislave na Panonskej za Teskom v smere von z mesta, na výjazde z Vrbového do Šterús, na D1 pri Dubnici nad Váhom v smere do Ilavy, v Ružomberku merajú na nábreží v smere do Hubovej, v Košiciach na južnom nábreží za čerpačkou Shell v smere na Slaneckú, a na hliadky si dajte pozor, takisto na viacerých miestach, a to v Bratislave na Šancovej v smere na Trnavskú, v Radošovciach v smere do Lopa, na výjazde zo Závara do Trnavy, v Rakovej v smere do Čadce. Hliadky sú ďalej v Starej Bystrici v smere do Novej Bystrice, v Krivej v smere do Dlhej nad Oravou, v Benkovciach v smere do Slovenskej Kajne, v Trhovišti v smere do Hriadok a ešte jedna je za Ľubišov v smere do Hankoviec. To je všetko, ďakujeme za vaše hlásenia a pripomíname, že do polnoci očakávame ďalšie a želáme vám šťastnú cestu.
12: 0800 800 444 Najrýchlejší dopravný servis. Hudobný teleport.
9: Preneste sa s nami do minulosti. Kdekoľvek a kedykoľvek s hudobnými streamami v aplikácii Rejo. Alebo práve teraz na Expresse.
0: Celý týždeň som po večeroch zbierala vaše tipy na pesničky, pri ktorých si človek povie, že tak toto sme 100 rokov nepočuli. A tada, 5 minút po 19. ideme odhaliť hudobný teleport tohto týždňa. Nepôjdeme príliš ďaleko, nejdeme úplne hľadať soundtracky z obchodu na Korze, ale posuneme sa v čase do 2010. Čo je vlastne už 16 rokov dozadu pre pána. Včera to bolo a presne vtedy sa spojil T-Pain a Pitbull a ja som si povedala, že je piatok, budeme svieži, tak vám ich práve teraz posielam.

0: Topic a Fireboy DML a Nico Santos sa spojili, traja sa spojili, aby jednu pesničku urobili, aby ste ju práve teraz počuli na Expresse. Inak ak ste Express nepočuli tak 3 roky a po 3 rokoch ste si ho zapli, tak teší ma. Moje meno je Vicky Havránek, spoločne sa tu stretávame medzi 17. a 20. a pred víkendom pátrame po tom, čo sa deje na Slovensku.
1: Na dnes padla, ale čo zajtra? Pripravte sa na zajtrajšok z Vicky Havránek.
0: S podujatiami na tento víkend ideme postupne, aby si každý našiel to svoje. Tak ak vo vašej domácnosti máte dieťa, ktoré miluje ťažkú techniku, tak choďte zajtra smer Hrušov. V tamojšom parku totiž to začína od 9. rána traktor paráda. Aj historické traktory budú, aj tombola sa vyhlási. Ak máte deti už odrastené a sami chcete program s oddychom a relaxom a svetým pokojom, tak zajtra sa otvára kúpeľná sezóna v Sklenných tepliciach, kde po zotmení sľubujú aj ohňovú show. A ak deti máte, ale odložili ste ich starým rodičom, tak gratulujem, výborne ste urobili. Vydajte sa do Poltára. V Poltári bude zajtra súťaž štvorčlenných družstiev vo varení a jedení halušiek od 12. na námestí Osloboditeľov. A opakujem, sú to majstrovstvá nielen vo varení brinzových halušiek, ale aj v jedení. Takže vidíme sa zajtra ščemerení v Poltári.

0: Express počasie.
1: Víkend bude veľmi príjemný, slnečný a poriadne horúci. V sobotu 24 až 29 stupňov, na severe bude

0: oplatí sa naladiť sa podcast.
1: Práve teraz je v hre úžasných 54 tisíc eur.
2: Oplatí sa naladiť sa, hej!
3: Ribaj Stars je už aj online. Čakajú na teba free spiny a turnajové výhry. Ribaj Stars. Nové online kasíno s bonusom 200 eur bez rizika. www.casinorebujstars.sk. Iba pre osoby staršie ako 18 rokov.
4: Dopravný servis Rádia Express.
5: 19.30 na cesty pozdravuje opäť Maja Kašiarová a opäť začíname novou nehodou. Tentoraz sa stala na výjazde z Hažína nad Cirochou do Humenného. Staršie nehody naďalej dokumentujú na výjazde z R7 do Šamorína smerom do Bratislavy a za Bernolákovom smere do Veľkého Biela. Cestári pracujú na príslope obojsmerne, treba tu rátať s kolónami. Poďme na radary, tie merajú v Ružomberku na nábreží v smere do Hubovej, na hlavnom ťahu v Námestove v smere do Klina, v Košiciach merajú na Moldavskej pri Hornbachu v smere von mesta, v Košiciach ešte aj na južnom nábreží za čerpačkou Shell v smere na Slaneckú a v Michalovciach na začiatku Užhorodskej v smere zo Sobraneckej. Na hliadky si dajte pozor na výjazde zo Zavera do Trnavy, v Rakovej v smere do Čadce, na výjazde z Lokce do Brezy, v Krivej v smere do Dlhej nad Oravou. Hliadka je aj v Oravskom Bielom potoku v smere do Habovky a v Benkovciach v smere do Slovenskej Kajne. Ďakujeme za informácie a z najrýchlejšieho dopravného servisu vám želáme šťastnú cestu.
4: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Na dnes pa.

0: pesničky na Expresse. Dva hity na jednu tému.
1: Pred 20. ešte stíhame vašu obľúbenú rubriku Na celé Slovensko pozdravuje Vicky Havranek a mám pre vás aj hudobné dvojičky na Expresse. Dnes spojíme One Republic a Calvina Harrisa kvôli názvom ich pesníčiek, ktoré sú úplne rovnaké, čiže asi spolu úplne nekomunikujú, keďže sa stalo takéto mierne faux pas. Ale Calvin bol prvý. V 2012. zavolal Ellie Goulding do hitu I Need Your Love, kde sa Ellie trošku opustila a teda priznala, že potrebuje tvoju lásku, potrebuje tvoj čas a nie je jediná, ktorá to takto cíti, pretože začiatkom apríla tohto roku vydali One Republic ako súčasť pripravovaného 7. albumu pesničku s rovnakým názvom Need Your Love. Tak poďme na ne. Hudobné dvojičky na Expresse, dva hity na jednu tému práve teraz začínajú, rovnako ako váš víkend vlastne, keďže na dnes padla. Tak pekný zvyšok večera želá Vicky Havranek a teším sa na vás opäť v pondelok.

0: Je to ono. Cítim už víkend, dokonca slnečný. Martin, tak čo povedz? Dobre hovorím, či ani nie?
1: Máme piatok, čiže víkend pred sebou.
0: Áno, Martin, som ti tiež povedala, dobre?
1: Zatiaľ 100% na úspešnosť.
0: A bude pekne?
1: Bude, bude.
0: Fotka v spoločnej skupine, na ktorej je Pali a istá neznáma blondína s kvetmi vo vlasoch.
2: Ale Slovákom fandila mamina nášho útočníka Adama Sýkoru s celou rodinou. Hrak som sa pri nich pristavil, no a keď otec Roman videl mikrofón, on sa teda pripravil v svoje analýzy a ja som k nemu slušne prišiel a hovorím, prepáčte, ale kde máte pani manželky?
0: Ak máte aj vy dieťa, ktoré si často vyspevuje z plného hrdla, dobre vám tak. Znamená to, že toto dieťa sa zdravo vyvíja, cíti sa v bezpečí. Ja s tým absolútne súhlasím. Len sa pýtam, musí sa takto

0: Majstrovstvá Európy v malom futbale sa blížia. Kuco a Jendrišek za Slovensko proti najlepším tímom starého kontinentu. Nenechaj si ujsť otvárací ceremoniál s Darou Rollins a grande finále s legendárnym Francescom Tottim.
1: Ahoj z Slovensko, som Francesco Totti. Finále di IMF Euro 2026. Total match.
0: Vstupenky na ticketportal.sk. Šampionát podporili Nikeje typovanie, horálky a z verejných zdrojov Fond na podporu športu.
2: Premiér podľa Hojsíka zľahčuje uznesenie Europarlamentu voči Slovensku. Útok na školu v ruskom okupovanej Luhanskej oblasti neprežilo 6 osôb. Víkend bude slnečný a horúci, v nedeľu do 31 stupňov. Pri správach o 20. vás víta Maja Kašiarová.
3: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
2: Premiér podľa Martina Hojsíka zľahčuje uznesenie Europarlamentu voči Slovensku. V našej relácii Braňo Závodský naživo povedal, že progresívne Slovensko napriek výhradám k čerpaniu európskych zdrojov nepodporilo stopku na eurofondy.
4: Je to niečo, čo Európska komisia má povinnosť sledovať, ale pre mňa ako poslanca zvoleného na Slovensku, ako poslanca, ktorý má robiť všetko preto, aby na Slovensku sa ľudia mali lepšie, nemôžem povedať.
5: Zaujímavá rozpoltenosť teda.
4: Ale pre mňa to je skôr záväzok.
2: Europoslanci kritizujú zlyhania na PPA aj podozrenia okolo luxusných eurofondových haciend. Hojsík dodal, že kým sa neukázala kontrola v pôdohospodárskej platobnej agentúre, vláda problémy popierala.
4: Ešte pred chvíľou sa tu vláda tvárila, že problém nie je. Rovnako bude popierať nos medzi očami, tváriť sa, že sa nič nedeje, a tá moja obava je to, sa bude tváriť až dovtedy, kým tie peniaze vďaka ním, toto je Ficová zodpovednosť a jedine jeho a jeho nosadov, ktorí ohrozujú budúcnosť ľudí Slovenskej republiky.
2: Minister Richard Takáč zo Smeru tvrdí, že poľnohospodári kvôli kritickému auditu v PPA o eurofondy neprídu. Celý rozhovor si môžete vypočuť v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty. V košickom Volve už pracuje viac ako 600 ľudí. Automobilka sa pripravuje na budúcoročný nábeh ostrej výroby, pričom tvrdí, že dodržiava všetky stanovené termíny. Vo finále by v závode malo pracovať približne 3300 ľudí, ktorí denne vyrobia 45 aut, ročne 250 tisíc. Od štátu má schválený investičný stimul 267 miliónov eur. Počet obetí dronového útoku na školu v ruskom okupovanej ukrajinskej Luhanskej oblasti sa zvýšil na minimálne 6. Zranené sú desiatky ľudí a 15 osôb je nezvestných. Oznámil to ruský prezident Vladimír Putin. Úder šéf Kremľa odsúdil a nariadil ministerstvu obrany, aby pripravilo návrhy odvetných opatrení. Kiev v reakcii útok potvrdil, podľa neho však bolo zasiahnuté vojenské veliteľstvo. Poprel, že by útočil na civilistov. Slovenská tenistka Rebeka Šramková sa predstaví v hlavnej súťaži Grand Slamového turnaja Roland Garros. Vo finále kvalifikácie zdolala v pozícii nasadenej 13-ky Argentínčanku Carleovú v troch setoch 6-4, 5-7 a 6-2. V prvom kole ju čaká súboj s rakúskou tenistkou Juliou Graberovou. Cez víkend sa môžeme tešiť na príjemné slnečné a poriadne horúce počasie. V sobotu 24 až 29 stupňov, na severe okolo 22. V nedeľu bude takisto jasná obloha, cez deň sa ale postupne miestami zatiahne a najmä na severe čakáme aj prehánky, prípadne aj búrky. Bude však teplejšie, a to 26 až 31 stupňov, na severe okolo 24.
3: Dopravný servis Rádia Express.
2: 4 minúty po 20. zdravíme. Aj na slovenské cesty nová nehoda pribudla na D1 pri Senci v smere do Trnavy. Staršie dokumentujú na výjazde z R7 do Šamorína v smere do Bratislavy a na výjazde z Hažína nad Cirochou do Humenného. Cestári naďalej pracujú na príslope v oboch smeroch, treba tam rátať so zdržaním. Radary merajú v Bratislave na Dolnozemskej za čerpačkou Slovnaft v smere do centra, na R1 za výjazdom Nitra Juh v smere do Zlatých Moraviec. Ďalšie meranie hlásite na hlavnom ťahu v Námestove v smere do Klina, v Sabinove na Holého v smere do Pečovskej Novej Vsi, v Košiciach merajú na Moldavskej pri Hornbachu v smere von z mesta, v Michalovciach na začiatku Užhorodskej v smere zo Sobraneckej a hliadky striehnú na výjazde z Lokce do Brezy, v Oravskom Bielom potoku v smere do Habovky, v stúpaní na Dargov z Košického Klečenova a na hlavnom ťahu za Veľkými Kapušanmi v smere do Vojan. To je od nás všetko. Ak viete doplniť naše informácie, volajte bezplatné číslo nášho dopravného servisu. Ďakujeme a želáme šťastnú cestu.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Klub 90.
6: Klub 90.
3: Každý piatok Tanečná party v štýle 90. rokov.
5: Na Expresse.

0: The Rigga Digga Ding Dong Song.
1: Najlepšie tanečné hitovky
2: z 90.
1: Klub 90.
2: Tanečná party v štýle 90. rokov.
3: 90. rokov.
2: 90. rokov.
4: Na Expresse.
5: Cause when I come, I come rough. In a reggae rock, I'm a

0: Najväčšie tanečné hity 90 rokov. Klub 90.
1: Dáme tu mano! I venga conmigo!

0: Pondelok večer na Expresse.
1: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
2: Dopravný servis Rádia Express.
3: Je 20 hodín 30 minút, pekný večer, za volanty žela opäť Maja Kašiarová a opäť máme hlásené nové nehody, tentoraz v Trenčíne na začiatku električnej v smere z ulice Kniežaťa Pribinu a za Oslanmi v smere do Malých Uheriec. Starší nehody dokumentujú na výjazde z R7 do Šamorína smerom z Bratislavy a na D1 pri Senci v smere do

0: zápačkou Slovnaft v smere do centra, na R1 za výjazdom Nitra Juh v smere do Zlatých Moraviec. Ďalšie meranie hlásite v Sabinove na Holého v smere do Pečovskej Novej Vsi, na výjazde z Košíc do Nižnej Hutky a na hliadky pozor na výjazde do Nedanoviec z Bošian, v Oravskej Lesnej v smere do Novej Bystrice, v Čani na ulici Osloboditeľov je obojsmerná hliadka, ďalšiu ste videli v stúpaní na Dargov z Košického Klečenova a ešte jedna je na hlavnom ťahu za Veľkými Kapušanmi v smere do Vojan. To je všetko, ak viete o dianí na cestách viac, volajte a hlavne jazdite bezpečne.
1: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis. Najväčšie tanečné hity 90-tych rokov.
2: Klub 90.
1: Každý piatok večer
2: na Express.

Klub 90. Najväčšie tanečné hity 90. rokov. X-ray.

0: On so slovami oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
2: Práve teraz je v hre úžasných 54 tisíc eur.
3: Oplatí sa naladiť sa, hej, hej, hej.
4: Majstrovstvá Európy v malom futbale sa blížia. Kuco a Jendrišek za Slovensko proti najlepším tímom starého kontinentu. Nenechaj si ujsť otvárací ceremoniál s Darou Rollins a grande finále s legendárnym Francescom Totti.
5: Ahoj, Slovensko, som Francesco Totti. Finále di IMF Euro 2026. Total match.
4: Vstupenky na ticketportal.sk. Šampionát podporili Nikeje Tipovanie, Horálky a z verejných zdrojov Fond na podporu športu.
6: Bajo Holečková upozorňuje na vysoké odmeny v rezorte kultúry. Nemecko znižuje dane za letenky, má to pomôcť aj rolinkám. Víkend bude slnečný a horúci, v nedeľu až do 31 stupňov. Bolo 21 hodín, pri správach vás víta Maja Kašiarová.
7: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
6: Ministerstvo kultúry vyhodnotí údaje k odmenám pre svojich zamestnancov a k téme sa vyjadrí po víkende. Poslankyňa za SAS Martina Bajo-Holečková upozornila, že rezort vyplatil pracovníkom vlani o 500 000 eur viac ako v roku 2024.
8: Takmer 1 000 000 eur vyplatilo Ministerstvo kultúry na odmenách v roku, keď majú šetriť. Počet zamestnancov, ktorým sa tieto odmeny dostali, klesol z 261 na 226, čiže odmenili menej ľudí za oveľa vyššie sumu.
6: Ministerka Martina Šimkovičová za SNS už vlani argumentovala, že musia v rezorte prepúšťať v rámci konsolidácie, o ktorú ich požiadal minister financií Ladislav Kamenický zo Smeru. Každý piatý dospelý človek na Slovensku sa cíti osamelo. Ukazuje to prieskum projektu Univerzity Komenského v Bratislave. Daniel Gerberi z katedry sociológie uviedol, že osamelosťou alebo izoláciou je zasiahnutá takmer tretina dospelej populácie Slovenska.
9: Približne tiež skoro každý piatý človek pociťoval sociálnu izoláciu.
6: Gerberi zdôraznil, že podľa prieskumu osamelosť a sociálna izolácia nie sú jednorazovou skúsenosťou. Z osôb, ktoré sa cítili osamelo vlani, bolo 56% osamelých už aj rok predtým. Nemecko znížilo dane z leteniek. Toto opatrenie má pomôcť najmä aerolinkám, ktoré čelia zdražovaniu leteckého paliva pre uzatvorenie Hormuzského prielivu. Poplatky za let sa znížia od vyše 2 do viac ako 11 eur. Cestujúci tento krok pravdepodobne priamo nepocítia. Letecké spoločnosti však nebudú musieť výrazne zdražovať.
7: Majstrovstvá sveta v hokeji.
6: Fínsko hrá po prvej tretine s Veľkou Britániou 1-0 a Švédsko s Talianskom takisto po prvej tretine 2-0. V popoludnejších zápasoch nemeckí hokejisti zaknihovali prvú výhru v A skupine majstrovstiev sveta, keď v Curychu zdolali Maďarsko 6-2. So 4 bodmi sa dostali na priebežné 5. miesto tabuľky. V druhom zápase Kanada zdolala Slovinsko 3-1 a naďalej je 100%. V tabuľke je na čele so 14 bodmi a výrazne tak vykročila k postupu do štvrťfinále. Víkend bude slnečný a poriadne horúci, v sobotu 24 až 29 stupňov, na severe okolo 22. V nedeľu bude takisto jasná obloha, cez deň sa ale postupne miestami zatiahne a najmä na severe čakáme aj prehánky, výnimočne aj búrky. Bude však teplejšie, a to 26 až 31 stupňov, na severe čakáme okolo 24.
7: Dopravný servis Rádia Express.
6: 3 minúty po 21. zdravíme aj na slovenské cesty. Nehody dokumentujú v Trenčine na začiatku električnej v smere z ulice Kniežaťa Pribinu a za Oslanmi v smere do Malých Uheriec. Cestári pracujú na príslope v oboch smeroch, treba tu rátať aj so zdržaním. Radar meria na výjazde z Košíc do Nižnej Hutky a na hliadky si dajte pozor na výjazde do Nedanoviec z Bošian, v Oravskej Lesnej v smere do Novej Bystrice a v Čani na ulici Osloboditeľov obojsmerne. To je všetko, ak nás chcete doplniť, môžete tak urobiť do polnoci na bezplatnom čísle nášho dopravného servisu. Ďakujeme a jazdite opatrne.
7: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Najväčšie tanečné hity 90-tych rokov.
10: Klub 90.
7: Každý piatok večer
10: na Expresse.
7: Dnes budete počuť.

0: sa Open Sesame Easy.
1: Každý piatok tanečná party v štýle 90-tych rokov. Barbie, let's go party. Can't touch this. Klub 90.
2: Check this out.
3: Každý piatok večer
1: na Expresse.
4: Vzťahy vedia byť poriadnou show. Show, ktorú žije

0: One second, you're enjoying your first day off in forever. Then, mid-lunch, your phone buzzes. A window's been broken at home, and you're miles away. In one second, everything can change. That's why ADT offers security systems with 24/7 monitoring, with tech that helps first responders prioritize your emergency. And with the ADT Plus app, you can stay informed and in control of your home from virtually wherever you are. When every second counts, count on ADT. Visit ADT.com to learn more.
1: Primárny jazyk, tak ho poteší milá SMS-ka alebo krátky telefonát.
2: Ja tebe niekedy telefonujem, len problém je, že treba zdvihnúť ten telefonát lásky.
3: Simona First a Joe Trendy v obľúbenej show Vzťahy s ručením obmedzeným. Počúvajte každú sobotu po 12:00 na Expresse a tiež ako podcast v aplikácii Rejo. Upozorňujeme, že podobnosť s vašim životom je čisto náhodná, ale za to veľmi pravdepodobná. Dopravný servis Rádia Express.
1: Je 21 hodín 32 minút. Pekný večer na slovenské cesty. Želá opäť Maja Kašiarová. Máme žiaľ hlásenú novú nehodu, a to na výjazde do Zemplínskej Širokej z Michaloviec. Cestári pracujú stále na príslope v oboch smeroch, treba tu rátať so zdržaním. Nové obmedzenie hlásite za Nižným Hrabovcom v smere do Strážskeho, kde sa pri ceste pasie vysoká zver. Radary merajú na R1 za výjazdom Nitra juh v smere do Zlatých Moraviec, na výjazde z Dubnice nad Váhom do Ilavy a na hliadku pozor za Tatranskou Kotlinou v smere do Spišskej Belej. Ďakujeme za informácie, čakáme na ďalšie, a to až do polnoci. Šťastnú cestu.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Najväčšie tanečné hity
4: 90. rokov. You gotta fight!

0: pre rušňov vodičov zakúpia železnice 430 telových kamier. Trump je podľa Rubia sklamaný zo spojencov zo Severoatlantickej aliancie. Víkend bude slnečný a horúci v nedeľu až do 31 stupňov. Bolo 22 hodín, sú tu správy a Maja Kašiarová.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
0: Železnice nakúpia pre rušňovodičov 430 telových kamier. Predpokladané náklady sa pohybujú okolo 500 000 eur. Kamery budú zavádzať postupne. Rušňovodiči kamery naďalej odmietajú napriek stanovisku rezortu dopravy, ktoré na tom trvá. Podľa šéfa petičného výboru Mateja Motičku podali viackrát návrhy na lepšie využitie financií. Žiadajú investície do zabezpečovacích zariadení, pracovného prostredia či výcviku. Telové kamery by mali byť zavedené na prvom pracovisku do konca júna. Štát podľa Najvyššieho kontrolného úradu dostatočne nevyužíva svoje špičkové pracovisko nukleárnej medicíny. Prevádzkovateľ štátneho zariadenia pre CT diagnostiku má podľa kontrolórov podpísané zmluvy so súkromným poskytovateľom namiesto toho, aby sám čerpal granty a sústredil sa na zvyšovanie príjmov od zdravotných poisťovní. Samotná spolupráca so súkromníkom podľa NKÚ nie je problém. Keby sa však štátna firma sústredila na vlastné zmluvy, mohla by podľa šéfa Najvyššieho kontrolného úradu Ľubomíra Andrašiho zarobiť o 3 milióny eur viac. Donald Trump je naďalej sklamaný zo spojencov v NATO. Na stretnutí ministrov zahraničných vecí Severoatlantickej aliancie v Štokholme to povedal americký šéf diplomacie Marco Rubio.
2: Prezidentové názory sú úprimne povedané sklamaním z niektorých našich spojencov v NATO a ich reakcie na naše operácie na Blízkom východe. To sa bude musieť riešiť. To je niečo, o čom by mali diskutovať vedúci predstavitelia.
0: Trump už rozhodol o stiahnutí približne 5000 amerických vojakov z Nemecka. V noci na dnes ale oznámil, že vyšle 5000 vojakov do Poľska. Švédsko zhodnotilo, že informácie z Washingtonu sú metúce, nie vždy sa v nich dá ľahko zorientovať.
1: Majstrovstvá sveta v hokeji.
0: Fínsko hrá po druhej tretine s Veľkou Britániou 3-0 a Švédsko s Talianskom takisto po druhej tretine 3-0. No a našich hokejistov zajtra o 16:20 čakajú Česi. Cez víkend bude slnečno a poriadne teplo, v sobotu 24 až 29 stupňov, na severe okolo 22. V nedeľu bude takisto jasná obloha, cez deň sa ale postupne miestami zamračí a najmä na severe čakáme aj prehánky, prípadne výnimočne aj búrky. Bude ešte teplejšie, a to 26 až 31 stupňov, na severe okolo 24.
1: Dopravný servis Rádia Express.
0: 3 minúty po 22. pekný večer želáme aj za volanty. Staršiu nehodu dokumentujú na vjazde do Zemplínskej Širokej z Michaloviec. V Bratislave je tunel Sitina pre údržbu obojsmerne uzavretý. Toto obmedzenie potrvá do zajtra do 10. hodiny. A na D1 je tunel Šibeník v smere do Levoče pre údržbu uzavretý. Radary merajú na R1 za výjazdom Nitrajuch v smere do Zlatých Moraviec, na výjazde z Dubnice nad Váhom do Ilavy a na hliadku pozor za Tatranskou Kotlinou v smere do Spišskej Belej. Ďakujeme za informácie a pripomíname, že na zavolanie do najrychlejšieho dopravného servisu ostávajú ešte 2 hodiny. Jazdite bezpečne.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Dopravný servis Rádia Express.
1: 22 hodín 31 minút, pekný večer, za volanty želá opäť Maja Kašiarová. Máme žiaľ novú nehodu, a to za Ždierom v smere do Poľska. V Bratislave je tunel Sitina pre údržbu obojsmerne uzavretý. Toto obmedzenie potrvá do zajtra do 10. hodiny a na D1 je tunel Šibeník v smere do Levoče pre údržbu uzavretý. Obchádzka vedie po starej ceste. Radar meria v Košiciach na konci Palackého v smere na Prešovskú a hliadka striehne v Bratislave na konci Pražskej v smere na Štefánikovú. To je všetko, ak viete o ani na cestách viac, volajte bezplatné číslo nášho dopravného servisu. Ďakujeme a šťastnú cestu.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší

Mám to odskúšané, uveril som v môj talent v roku 2002. Slavík zaobjel 2012, pán Boh zaplať. 10 rokov práce, tisíce hodín strávených veriac. Milión sekúnd pri hudbe každý mesiac. Ide o to, čo robíš, keď nikto ťa nevidí. Koľko do koreňov, toľko do koruny. Bez kríža nebolo by ani koruny. Máš svoj sen, musíš investovať všetko. Do posledného eura, do poslednej koruny. A niekto sedí v tí...

0: But when you're missing home, only know you love her when you let her go.
1: Agentúra Scope znížila rating Slovenska na A- so stabilným výhľadom. Nasadenie amerických vojsk v Európe zmiatlo podľa Poľska Putina. Víkend bude slnečný a horúci, v nedeľu do 31 stupňov. Bolo 23 hodín, sú tu správy a Maja Kašiarová.
2: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
1: Menšia ratingová agentúra Scope znížila rating Slovenska na hodnotu A so stabilným výhľadom. Ide o rovnaké hodnotenie, aké pred dvoma týždňami potvrdila agentúra Fitch. Informoval o tom rezort financií. Doteraz malo Slovensko rating Scope na úrovni A s negatívnym výhľadom. Agentúra pri svojom hodnotení reagovala na negatívny vývoj, ktorý súvisí s celkovou globálnou neistotou, geopolitickou nestabilitou, clami zo strany USA, vysokými cenami energií v Európe a negatívny vývojom u najväčších obchodných partnerov Slovenska, ako je napríklad Nemecko. Na stretnutie s prezidentom Petrom Pellegriniim neprišli europoslanci za Progresívne Slovensko a KDH. Do Grasalkovičovho paláca sa dostavili iba politici Smeru a Republiky a nezaradený europoslanec Branislav Ondruš. Podpredseda Europarlamentu Martin Hojsík v našej relácii Braňo Závodský naživo povedal, že mu prekáža diskusia v prítomnosti extrémistických politikov.
3: Predseda fašistickej strany, ktorý nie je historik a tak nevie posúdiť holokaust, sú niečo, čo je veľmi za čiarou. Rešpektujeme vôľu voličov, ale myslíme si, že v tomto naozaj robí nad prácu pre Roberta Fica a jeho snahu normalizovať fašistickú republiku.
1: Prezident Pellegrini diskutoval s europoslancami o viacročnom rozpočte Európskej únie či o bezpečnostných výzvach. Išlo pritom už o druhé stretnutie takéhoto formátu. Vývoj a meniaci sa postoj Spojených štátov k ich vojenskej prítomnosti v Poľsku zmiatol ruského prezidenta. Povedal to šéf poľskej diplomacie Radoslav Sikorský s tým, že Putin teraz nevie, čo Spojené štáty urobia. Minister to povedal na bezpečnostnej konferencii Globsec Forum v Prahe počas diskusie so šéfom nemeckej diplomacie. Politici hovorili aj o blížiacom sa samite NATO v Ankare. Zhodli sa, že sa tam ukáže, kto ako plní to, čo vlani v Hágu sľúbil.
2: Majstrovstvá sveta v hokeji.
1: Fínski hokejisti zvíťazili v zápase A skupiny majstrovstiev sveta nad Veľkou Britániou 4-0 a postúpili do štvrťfinále. Po piatich dueloch majú na konte plný počet bodov, Briti nezískali ešte ani jeden. Hokejisti Švédska potvrdili pozíciu favorita víťazstvom nad Talianskom 3-0 v základnej B skupine. Po piatich zápasoch majú na konte 9 bodov a posilnili tým svoje šance na postup do štvrťfinále. Taliani sú aj po piatich zápasoch bez bodu. Cez víkend bude pekné, slnečné a poriadne horúce počasie, v sobotu 24 až 29 stupňov, na severe okolo 22. V nedeľu bude takisto jasná obloha, cez deň sa ale postupne miestami zamračí a najmä na severe prídu aj prehánky, výnimočne aj búrky. Na teplomeroch sa ukáže 26 až 31 stupňov, na severe bude okolo 24.
2: Dopravný servis Rádia Express.
1: 3 minúty po 23. pozdravujeme aj na slovenské cesty. Staršiu nehodu dokumentujú za Ždiarom v smere do Poľska. Pripomíname, že v Bratislave je tunel Sitina pre údržbu obojsmerne uzavretý. Toto obmedzenie potrvá do zajtra do 10. hodiny. Za Liptovským Mikulášom v smere do Galovian si dávajte pozor, na ceste sú spadnuté plechy. A na D1 je tunel Šibeník pre údržbu obojsmerne uzavretý. Obchádzka vedie po starej ceste. Radar meria v Košiciach na konci Palackého v smere na Prešovskú a hliadku ste videli v Bratislave na konci Pražskej v smere na Štefánikovú. To je všetko. Na zavolanie do najrychlejšieho dopravného servisu ostáva ešte hodina. Ďakujeme a jazdite bezpečne.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Dopravný servis Rádia Express.
1: Necelú polhodinu pred polnocou za volanty pozdravuje opäť Maja Kašiarová. A žiaľ, máme hlásené dve nové nehody. Jedna sa stala v Poprade na Štefánikovej pri zimnom štadióne v smere do Veľkej Lomnice a ďalšia za Drienovom v smere do Lemešian. Pripomíname, že na D1 je tunel Sitina pre údržbu obojsmerne uzavretý. Toto obmedzenie potrvá do zajtra do 10. hodiny a na D1 je tunel Šibeník pre údržbu obojsmerne uzavretý. Obchádzka vedie po starej ceste. To je v tejto chvíli všetko. Ozveme sa ešte aj o polhodinu. Jazdite bezpečne.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: On so slovami oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
2: Práve teraz je v hre úžasných 54 tisíc eur.
3: Oplatí sa naladiť sa, hej, hej, hej.
4: Bajo Holečková upozorňuje na vysoké odmeny v rezorte kultúry. Nemecko znižuje dane za letenky, má to pomôcť aerolinkám. Víkend slnečný a horúci, v nedeľu až do 31 stupňov. Bola polnoc, pri správach vás víta Maja Kašiarová.
5: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
4: Ministerstvo kultúry vyhodnotí údaje k odmenám pre svojich zamestnancov a k téme sa vyjadrí po víkende. Poslankyňa za SAS Martina Bajo-Holečková upozornila, že rezort vyplatil pracovníkom vlani o 500 000 eur viac ako v 2024.
6: Takmer 1 000 000 eur vyplatilo ministerstvo kultúry na odmenách v roku, keď majú šetriť. Počet zamestnancov, ktorým sa tieto odmeny dostali, klesol z 261 na 226, čiže odmenili menej ľudí za oveľa vyššiu sumu.
4: Ministerka Martina Šimkovičová za SNS už vlani argumentovala, že musia v rezorte prepúšťať v rámci konsolidácie, o ktorú ich požiadal minister financií Ladislav Kamenický zo Smeru. Menšia ratingová agentúra Scope znížila rating Slovenska na hodnotu A- so stabilným výhľadom. Ide o rovnaké hodnotenie, aké pred 2 týždňami potvrdila agentúra Fitch. Informoval o tom rezort financií. Doteraz malo Slovensko rating na úrovni A s negatívnym výhľadom. Agentúra pri svojom hodnotení reagovala na negatívny vývoj, ktorý súvisí s celkovou globálnou neistotou, geopolitickou nestabilitou, clami zo strany Spojených štátov, vysokými cenami energií v Európe a negatívnym vývojom u najväčších obchodných partnerov Slovenska, ako je napríklad Nemecko. V košickom Volve už pracuje vyše 600 ľudí. Automobilka sa pripravuje na budúcoročný nábeh ostrej výroby, pričom tvrdí, že dodržiava všetky stanovené termíny. Vo finále by v závode malo pracovať približne 3300 ľudí, ktorí denne vyrobia 45 aut, ročne 250 tisíc. Od štátu má schválený investičný stimul 267 miliónov eur. Nemecko znížilo dane z leteniek. Opatrenie má pomôcť najmä aerolinkám, ktoré čelia zdražovaniu leteckého paliva pre uzatvorenie Hormuzského prielivu. Poplatky za let sa znížia od vyše 2 až do 11 eur. Cestujúci tento krok pravdepodobne priamo nepocítia. Letecké spoločnosti však nebudú musieť výrazne zdražovať. Slovenské volejbalové reprezentantky prehrali v piatkovom prípravnom dueli v Kranjskej Gore so domácim Slovinskom 0-3. V následných 2 dodatkových setoch zvíťazili. Odštartovali tak hernú časť prípravy na Európsku ligu. Druhý zápas odohrajú v Slovinsku dnes od 14. Hrať sa bude na 4 sety. Víkend bude príjemný, slnečný a poriadne teplý. V sobotu 24 až 29 stupňov, na severe okolo 22. V nedeľu bude takisto jasná obloha, cez deň sa ale postupne miestami zatiahne a najmä nad severom čakáme aj prehánky, výnimočne aj búrky. A bude ešte teplejšie, a to 26 až 31 stupňov, na severe okolo 24.
5: Dopravný servis Rádia Express.
4: 3 minúty po polnoci, pozdravujeme aj všetkých expres vodičov. Nová nehoda pribudla za Starou Ľubovňou v smere do Ľubotína. Staršie dokumentujú v Poprade na Štefánikovej pri Zimnom štadióne v smere do Veľkej Lomnice, za Drienovom v smere do Lemešian. A takisto máme 2 obmedzenia, a to v Bratislave, kde je tunel Sitina pre údržbu obojsmerne uzavretý. Toto obmedzenie potrvá dnes do 10. hodiny a na D1 je tunel Šibeník pre údržbu obojsmerne uzavretý. V tomto prípade vedie obchádzka po starej ceste. To je všetko, pokračovať budeme opäť ráno od 6. Jazdite opatrne.
5: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Počas hokejového šampionátu máme pre vás výhry ako pre šampiónov.
1: Práve hráme o úžasných 54 tisíc eur.
0: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
0: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
1: Práve teraz je pre úžasných 54 tisíc eur.